神様は見ておられます。また、ルールを破ったことをどんな理屈で自分を納得させても、神様は納得なさっていません。さて、私たちはどのように生きるのか。私たちは今朝の箇所に登場するノアと箱舟の出来事から考えなければなりません。今朝の箇所に登場するノアと箱舟の出来事は歴史における大きな出来事です。しかし実は歴史そのものが終わってしまう。終結してしまう。それほどの出来事だったんですね。つまり人がどう生きるか、今私たちは人はどう生きるか、そんなことを考えていますけれども、むしろどう生きるかという以前に、生きることさえさせていただけない、そんな現実もあったんだということなんですね。人は自分で生きているのではなくて、神に生かされているのだということなんです。その神とは、清いお方であり、正しいお方であり、罪とは相入れないお方です。私たちがこれぐらいならいいんじゃないということに妥協のないお方です。さて、ノアの生きたこの時代に、神は何をなさろうとしておられるのでしょうか。また、ノアとはどのような人物だったのでしょうか。三つの視点で確認することといたしましょう。まず第一の視点は、人が地上に増え始めたです。一節二節には、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時と書いてあります。かつて一章の二十八節にあったように、神が人間に、産めよ、増えよ、地を満たせと祝福してくださいました。そして神がお作りになったすべてのものの管理を、神は人間に委ねてくださいました。神はその様子をご覧になって、見よ、それは非常に良かったともおっしゃってくださっていました。そういった意味でも、産めよ、増えよ、地を満たせとは本当に祝福に満ちた御言葉だったのです。しかし、人が地上に増えることは、もはやそれは非常に良かったとは言えない現実が、もうこれまで読んできた中にも思い当たりますし、また今朝の箇所にもあるのです。これまでにすでに確認してきた通り、人は神に対し罪あるものとなってしまいました。そういった意味でも、人が地上に増え始めたということは、罪ある人間が増え始めたことを意味するのです。ですから、今朝の箇所で言うならば、一節の人が地上に増え始めということはですね、もはや五節にある通り、地上に人の悪が増大しということを暗示しているんですね。さて、そのような中で、二節には、神の子らとありました。神の子ら。これは誰のことを言っているのでしょうか。様々に解釈がなされていますが、これは、神を信じる人々のことであると思います。4章26節にあったように、主の御名によって祈ることを始めた人々もいたんですよ。しかし、このように神に忠実な信仰者である神の子らでさえも、人が地上に増え始める中で、つまり地上に人の悪が増大していく中で、悪の影響を受けていくんです。二節には、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたとありました。さらっと読んでしまうかもしれません。さて、ここでは何を言おうとしているのでしょうか。ここでは、神の子らが、その神を信じている、そんな人々が、その神の子らの信仰が、揺らいでいる事実を示そうとしているんです。神の子らは、人の娘たちを自分たちの妻としたということです。
その際、好きなものを選んでとありました。何か問題でしょうか？今の世にあっても、多くの人々は好きなものを選んで結婚することでしょう。しかし聖書が教えている結婚の原則は、2章18節にあったように、神が人にふさわしい助け手を備えてくださるということなんです。本来結婚の制度は神によって定められ、神の栄光を表すためのものでした。ですから、神に対する信仰によって男と女が結び合わされるものでした。それなのに、忠実な信仰者であった神の子らでさえ、神によってではなくて、自分の感覚によって、自分の好みによって、結婚の相手を自分で決めているのです。ここに神は決定的な不信仰を見られたんですね。この姿に、この人間の姿に神は不信仰を見られました。ですから、不信仰に陥った彼らの選ぶ基準は、いかにも美しいのを見て、いかにも美しいのを見てとありました。もはや、そこに神の御心がどうとか、そういったことがないのです。いかにも美しい。それだけ。もはや神の御心、そういったことは関係なく、自分の思いだけによって、しかも神の栄光のためではなく、自分の欲望を満たすために結婚をということをですね、利用しているということでしょう。そこで神は、この一節二節にあった不信仰のゆえに、三節にあるように、人の弱いは120年にしようということです。人は本来ですね、神の霊、まあ、神が息を吹き入れてくださった、この命の息を吹き入れてくださったわけですね。その霊がなければ生きられないんですね。もはや人の神への不従順ゆえに、神の霊は、その神の息は、永久には人のうちにとどまらないと、そのようになさったということですね。人の弱いが120年。これは、私たちが今どう思うか、この120年を今の私たちの感覚でどう思うかということではなくて、これまで聖書を読んできた中で、例えば5章の系図から考えればどうなのか。5章の系図から考えれば、神は人の寿命を短くなさった。ものすごく短くなさった。とも考えられます。しかしまた、神は人を裁くまでに、もう今すぐその罪人ですから、今すぐ裁いても、それは仕方がないことなんですよね。でも、神は人を裁くまでに120年という猶予をくださったのかもしれない。このように神は人間に対し警告をなさり、人がどう生きていくのか、その120年という年月を与えながら様子を見ておられたのですが、5節にあるように、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったということです。人々は悔い改めるどころか、ますます罪の深みに陥っていくばかりであったということです。6節には、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたということです。これは主がご自身のうちに落ち度があって悔やんでおられるということではございません。7節最後にあるように、残念に思われた。ということです。人間がどんどん主なる神から、その命の息を吹き入れてくださったその主からどんどん離れていくので、神は心を痛められたんです。そして人間の罪が極限に達する中で、神は全面的な裁きに向かわざるを得ない態度を示されるのです。7節。
そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。ここで主は人間をですね、私が創造した人、こんな風に呼んでおられるんですよ。自分が息を与え、生かしたその人間が、その思い計ることすべてが悪に向かっていく。もはやこのまま放っておけない。自らの手でそれらを滅ぼさなければならないと決断なさった神の御心を私たちはどのように受け取るでしょうか？覚えるでしょうか？私たちは神の裁きばかりを見て、どうして神なのにそんなことをなさるのかというものかもしれません。しかしその前に、神の痛み、また悲しみを私たちはどれほど覚えることができたでしょうか。今滅ぼそうとしているその苦しみの中にあって、神は私が創造した人だとそのようにおっしゃっているんです。人への熱い思いが本当にあるんですね、込められている。しかし主は、私が創造した人を地の表から消し去ろう。それは、主なる神が聖なるお方なんです。罪のないお方であり、正しいお方なんです。むしろ、すべての思い計ることが罪に向かっていく。悪いことに向かっていく。その罪こそ裁かれるべきなんですね。そして裁かれるべき罪を犯したのは人なんです。また、そのような人間に主が託しておられたものがありましたね。それは海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物、この支配を神様は人間に委ねておられました。ですので、これらの生き物もまた人の罪ゆえにその裁きに服することとなるというわけです。被造世界における人間の特別な立場と関係は本来祝福だったんです。しかし今や人間の罪は被造世界を神の裁きに巻き込むこととなってしまうんですね。それでは第二の視点です。第二の視点は、ノアは神と共に歩んだです。すでに確認しましたように、一節から七節までには地上に人の悪が増大した事実が記されていました。そして7節で主は、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまでとお語りになられました。このことは今朝、冒頭でも申し上げた通り、人間の歴史そのものが終わってしまうほどの出来事であった。それが起ころうとしているということであります。それが今8節にはこの状況を覆す言葉、しかしとあるのです。つまりこのしかしには人間の歴史が存続する希望が込められているんです。そして続けて語られていることは、ノアは主の心にかなっていたということです。人の増え広がりによって人の悪が増大する中にあって、そうではない一人の人がいた。たった一人いたということです。しかし単に例外的な人がいたという程度のことではありません。主の心にかなうノアの存在は、全くの暗闇の中での確かな希望だったのです。それでは、ノアは主の心にかなっていたとはどういうことでしょうか。それはもちろん、ノアが主の御心にかなう生き方をしていたということです。しかし、
私たちはですね、このノアという人物が、第一に、ノアだけを強調することではないんですね。ノアだけが第一に強調されるべきではありません。人ではないんですよ。私たちが目を向けるべきは人ではないんです。この人すごいね。この人の信仰すごいね。私たちは言うかもしれません。でも、人ではないのです。そもそも、人が罪に陥った直後にも、救いを語ってくださり、また様々な恵みによって支え、誰もが悔い改めて歩めるように忍耐してくださっていたのは、主なる神ですよ。誰もが悔い改めて歩めるように待っていてくださったのは主なる神ですよ。人が罪ゆえに神から離れて歩むことではなく、罪の中にあってもなお神に祈り、神に救いを求めて生きることができるよう、神は人への恵みを絶やされることはありませんでした。そういった意味でも、ノアがすごかった、ノアが特別な人であったということではなくて、もちろんそうなんですよ。そうなんだけれども、そこにこそ目を留めることではなくて、誰もが神の恵みに応えて生きることができたはずなのだということこそ、私たちは忘れてはいけないんです。誰もがノアのように生きることができたんですよ。誰もが神の恵みに応えて生きることができたはずなんです。ノアはそれをした、それまでですよ。それを選んだ。いろんな選択肢がある中で、ノアはそれを選んだんです。むしろ私たちは、この神の忍耐、神の憐れみ、恵みこそをですね、忘れないものでありたいと思うんですね。今日のこの礼拝が終わってもですね、私たちノアのようになりましょうということではなくて、このまず神の憐れみ、恵みこそを忘れずにいて、誰もがそれを選び取って歩むことができるのだということ、そのことを覚えたいと思うんですね。では9節に、ノアは正しい人であって、その時代にあっても全き人であったとはどういうことでしょうか。まあ、ここにノアは正しい人、全き人、なんかすごい完璧な人であるようなことにイメージを持つかもしれません。しかし、何もこれは人の完璧さをですね、語っているわけではないんです。罪のない完全な人だということを言いたいのではないのです。すべての人には罪がある。それは聖書が教えている真実です。ですからノアも罪人ですし、弱さも持ち、失敗もする、罪も犯してしまう、そういう人であったことでしょう。そのようなノアだったんですけれども、だけども、いつも彼は、神の恵みを見出し、自分の力に頼って歩むことではなく、そうではなく、主の恵みによって歩んだんです。いつも神を信頼し、神との関係に生きたからこそ、神との関係において、正しい人、全き人と言われているんです。失敗をしてしまうこともある。だけどその失敗を悔い改めてやり直して歩めばいいんです。神はそれをさせてくださるんです。神との正しい関係の中にあってそれをやればいいんです。それを神は正しい人、全き人、そのようにおっしゃってくださっているんですね。私たち人間の基準の正しさとかではなくて、神の基準にかなう人であったということなんですね。ですから、神から正しい人、全き人と言われたノアの歩みは、その時代にあっても、罪深い人々に影響されることなく、主の教えを喜びとする歩みであったことでしょう。自分が納得する主の教えだけを喜びとするのではありません。むしろ自分の好みや考えと違っても、また厳しいことや難しく思えることでも、主への信頼ゆえに、主にすがって、主に頼って、導いてくださいと。あなたに従って歩みたいですと。それを求めて歩もうとすることこそが、主が求めておられる正しい歩みなんです。
それが私たち自分の力でできるかできないかじゃないんです。自分の力でできない。だけれども、神様、引き上げてください。そのように求めていいのです。そしてそれを神様にこそ求めて歩む歩みこそ、神は喜んでくださるのです。ノアはそんな風に歩んだことでしょう。だからこそノアは神と共に歩んだと記されているのです。それでも11節12節にある通り、地上は神の御前にますます堕落し続けたということです。人は神の意志と導きに逆らって、神と共に歩めたはずの道を神なき自らの道に変えてしまったんです。この責任は問われなければならないのだということです。それでは第三の視点です。第三の視点は、ノアは箱舟を作ったということです。ノアは箱舟を作った。神はノアに仰せられました。その内容は13節から21節に及んでいます。13節には、地は彼らのゆえに暴虐で満ちているとあるように、神は人間の罪を指摘なさいました。その上で、今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしていると、神は裁きを予告なさいました。神は人類と、またこの地の終焉を告げられたのです。罪の現実を見過ごすことも、放置することもない、聖であり、また正しいお方である神の厳粛な裁きの宣告です。ここで神の御言葉を聞くノアの姿は、滅びゆく世に生きる信仰者の姿でしかありません。神が滅びるとおっしゃるなら、ノアとてその主権に服するほかないのです。しかし神は、14節にあるように、ノアに、あなたは自分のために、ゴフェルの木の箱舟を作りなさい、とおっしゃったのです。自分のために。救いは、自分が救われることだけでも精一杯なんです。まず私たちは、その自分が救われることを真剣に向き合わなければならない。そのことを、ここは教えていると思います。あなたは自分のために、ゴフェルの木の箱舟を作りなさい、とおっしゃったのです。しかも14節から16節にあるように、箱舟の設計も、細かい指示や寸法なども、すべて神から出されました。しかしどうして箱舟なのか、これから何が起こるのか、神は何の説明もされずに、このようにおっしゃったんです。ただ、ノアが、理解できたこと。ただ、ノアが理解できたこと。聞いて、聞かされたことで理解できたことは、この箱舟は、ノアが滅びから救われるために神が計画されたということです。それだけです。滅ぼすとおっしゃった。そして、救われる、自分のために箱舟を作りなさいと言われたんですから、ノアが滅びから救われるために神が計画された。そのことはノアは理解できたでしょう。このように救いというのは神のご計画によって神によって立てられているんです。神の裁きを人間が何か頑張ってそこから救われるように人間が頑張って救われるようにできるというものではない。神のご計画の前に人間の立てた計画など何の力もないのです。神が計画してくださる救いの計画だからこそ救われることができるのだということなんです。しかし、この救いの計画、神は立ててくださいました。しかし、この救いの計画を神が立ててくださったわけですが、それを語られたノアが何もしなければ、やはりノアとて滅びてしまうんです。ノアが生きるためには、神の御言葉に聞き、聞いただけではダメなんです。その神の言われた、神の救われる方法に従ってこそ、ノアは生きることができるのです。さて神は17節で初めて大洪水のことを語られました。
神は大洪水によって命の息あるすべて

神は御心のうちにご計画を持っておられますが、そのすべてを一度に人に語られるわけではなくて、今その人が知っていれば良いことだけを教えてくださり、またその人が今聞いて従えることだけを教えてくださることでしょう。私たちはそのような神を信頼し、先の心配ではなく、今示された一歩一歩を神と共に歩ませていただけるのだということなんです。さて、この時代をして、この時をして、神はノアに大洪水によって、命の息あるすべての肉なるものを滅ぼす計画を話されました。しかし、ノアとその家族だけは別でした。神は彼らを救い出すために箱舟を作らせていたのです。そして18節にあるように、神はノアと契約を結ばれたのです。神はノアのゆえに、ノアだけでなく、その家族をも救い出そうとして、18節にある通り、あなたは、あなたの息子たち、あなたの妻、それに、あなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさいと命じられたのです。ノアは神の御言葉を家族にも伝え、家族もノアと同じ信仰によって行動するよう励まし、そして導いたことでしょう。神の救いのご計画において、ノアが家族と共に救われることは神の御心であったということです。そしてこのことは今も変わらない。今も変わらないということです。私たちが救われたのも家族が救われるためである。そのことをまた覚えたいと思います。そしてこの時の救いはノアとノアの家族だけではありませんでした。しかし人間ではない。各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものを含むすべての生き物にも及んでいたんです。それぞれがオスとメス2匹ずつが箱舟に入るようにということでした。それはこれらすべての生き物がノアと共に生き残り、洪水の後に増え広がるためでありました。そして21節にあるように、神はノアとその家族、またすべての動物たちの、その実際に箱舟に入ってからの、それからの食料のためにも、取って集めるようにとご配慮してくださっていました。このところからもですね、すべて神に作られたものの命は、その神のご配慮によって生きていくことができるということを覚えたいんですね。神の恵みがあるからこそ、人は、またすべての生き物は生きることができるんです。そして、神の御言葉に聞き従うことによってこそ、しっかりと神の恵みを受け取ることができるのです。22節にあるように、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったということでした。ノアがこのようにしなければ、ノアとて滅んでいたということです。ノアは語られ、そして語られた通り行った。それだけです。さて、繰り返しになりますが、ノアが第一に強調されるべきではないということを申し上げてきました。そもそも人が罪に陥った直後にも救いを語ってくださり、また様々な恵みによって支え、誰もが悔い改めて歩めるよう忍耐してくださっていたのは主です。主の恵みが先なんです。人が罪ゆえに神から離れて歩むことではなく、罪の中にあってもなお神に祈り、神に救いを求めて生きることができるよう、神は人への恵みを絶やされることはありませんでした。そういった意味でも、ノアがすごかった、ノアが特別な人であったということではなくて、誰もが神の恵みに応えて生きることができたはずなのだということなんです。ノアはそれをしたのだ。ただそれだけでした。そして主はこのようなノアを

通して、このようなノアを通して救いのご計画をお勧めになるのです。主は自分の弱さを認め、主により頼み、主の教えを喜びとし、主と共に歩む人を用いなさるのです。何かすごい力がある人を用いなさるのではない。弱さを認め、神の力が必要ですと、神に頼る人を用いなさるのです。神のことを忘れて、自分で一生懸命自分の力でできると、私たちは思いがちですけれども、そうではなくて、自分の弱さを認め、その弱さのところにこそ神様は力を与えてくださいと神に祈り求めるものを神は喜んで用いなさるんですね。そしていかなる時代にあっても神はこの世を愛しておられるんだということです。今この世を滅ぼすというこの現実を見たわけですけれども、しかし神はこの世を愛しておられるんです。だからこそ神は、御子イエス・キリストをこの世に送り、御子の命をかけて、この世を愛し抜かれたのです。そしてこの世とは、私たち一人一人のことです。私たち一人一人は、神に愛されているのです。いかなる時代にあっても、世を憐れみ、愛を注ぎ続けてくださるのが、真実なる神です。この真実なる神の、愛を受けて、そしてまた真実なる神のこの愛に応えて生きていこうではありませんか。そのために今朝も主は語ってくださったのです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは影響を受けやすいものです。特に罪の性質を持っていますから、罪の影響を受けることでしょう。しかし、主イエスキリストを信じる、そのような私たちだからこそ、また主イエスキリストを求める、そのような私たちだからこそ、罪を開き直ることではなく、むしろ清さを求めたいと思わされています。どんな時代にあっても、御霊なる主の導きに委ねて、歩めるよう助けてください。私たちが時代のせいにしたり、他の何かのせいにしたりして、この世を歩むことではなく、失敗は失敗として認めて、罪は罪をと認めて、悔い改めて、許されて、そして下を向くのではなく、上を見上げて、天を見上げて、主なる神を見上げて、そして御霊に、満たされて、主が望まれる歩みを選び取っていけるよう助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

聖書はイエス・キリストはすぐにでもこの世界に再びやってくると教えています。これは私たちクリスチャンには大きな喜びの時となりますが、まだイエス・キリストを信じていない人には大変な時になります。人類がかつて経験したことのない大変な大惨事が待っています。たとえ生き残ったとしても、反キリストと呼ばれる誠の神様に逆らう人物がこの世界を支配し、自分に逆らう者を虐殺し、この人に従う者は永遠に天国に入れなくなってしまいます。ですから私たちは今一生懸命にイエス・キリストの福音を述べ伝えなければなりません。ぜひ BBN 聖書放送を一人でも多くの人たちにご紹介ください。この放送を紹介するリスナーカードという名刺サイズのカードも無料で用意しています。BBN 聖書放送のホームページからお申し込みいただけます。送料も無料です。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生には四季がありますけども、私たちのこの一人一人の心を見ても本当に春夏秋冬というような季節があるなと思います。ある国に行くと全くこう季節感がないということもあるそうですけども、日本には幸いにもはっきりとした4つの季節があります。まあ、聖書を見ていてもそういう季節ってやっぱあるなと思います。人生にはやっぱり夏だけではなくて、全てがこう停滞して見えるような時期、冬もやはりあります。でモーセもそのような季節をやはり通らされているんですね。ある部分においては何度も何度も冬を体験しなければいけないことがあるような気がします。皆さんどうでしょうか？今どういう季節を歩まされているでしょうか？夏っていう方もいるかもしれませんし、いや実は2年ぐらい前から冬でまだ春が来ないんだっていう人もいるんじゃないですか？いや、いていいんです。これは言い張りの問題じゃなくて、時々私が40代に入ってからの話をします。というのは自分にとっては非常に特別な期間だったと思うんですね。でそれは喜びがいっぱいあったっていう季節ではなくて、悲しみと苦しみと重苦しい日々が続いた40代に入ってのその4年間、特に最後の10ヶ月は今まで経験したことがないような苦しみ、夜も苦しいようなそういう時が実はあったんですね。時期が来ないと言えないこともありますよね。でも私にとっては非常に大切な冬でした。今思うとですよ、その時は、そういう思いにはなりませんでしたし、正直に言って心の中で神さんもあれだけの苦しみを与えないでくださいという思いは正直言ってあります。もう自信がないです。というか自分が頑張ってから通過できたわけでもなくて、自分はもう溺れてもうどうなるかわからない、最後ギブアップした時に救いが来たという状況ですよね。モーセも同じような経験をしています。そしておそらく皆さんもどこかではそういう経験をすでにしたんじゃないでしょうか。もしくはまたそういうことも、まあ願いはしませんけども、ある可能性っていうのは十分に私にとってもやっぱあるわけです。モーセは120年間生きたってすごい人だなと思いますね。この教会で120まで行く人何人いるか分かりませんけども、行ってもらいたいもんだと思います。おそらく私はその前に消滅、燃え尽きてしまうんじゃないかなと思うんですけども、モーセの人生、時々私も垣間見ますけども、120年間、しかし3つの区切りがあります。人生には節目が皆さんあるんですね。で一人一人振り返って自分の人生の節目ってやっぱり見た方がいいと思います。全部大切で、しかしその中でもとっても大切な節目っていうものがあるはずです。私もあるんですね。振り返るとちゃんと分かってきます。モーセの場合は神からちゃんと記されて、やっぱり40年かける3で120になります。40年ってやはり一つ大切な時だと私は思うんですね。今40代の方々、多分40代って苦しいなと思うと思いますよ。私はそう思いました。で多くの方々の本も読みました。大体同じようなことが経験されているんですね。安心しました。私だけではないんだということに気づかされてほっとしました。だからといって苦しみがなくなったわけでは決してありません。モーセも40代に入って大きな挫折を経験したこと、モーセ自身がこの出エジプト記に書き記してくださっています。また、使徒の働きではステパノのあの殉教の前の説教の中でモーセが40の時に大きな挫折を味わった。それは殺人だったんですけども、同胞を苦しめていたエジプト人を周りを見て誰も見ていないということを見計らってから、おそらく殺意があったと思いますけども、手を振りかざして、そして殺してしまったことが書かれています。そしてその時から逃亡生活に入って40年間のミディアンという見知らぬ地での気流生活があったことが実は記されています。ミディアンでの40年の生活、聖書の中ではあまり詳しくは書かれてはいません。そしてまた非常に短い文章でまとめられていますけども、おそらくその短い箇所に書かれていなかったことを私たちは大体推測はつくんですけども、 その40年間がなければおそらく出エジプトはなかったでしょうし、そしてまた私たち自身こういう素晴らしい最後のこの話を経験することはなかったと思います。案外人に即刻言えない苦しみの出来事っていうのは大きな出来事であるということを、私は聖書を通しても自分のこの聖書を照らし合わせて実感できる体験を通して私は語ることができるような気がします。多くはその時は語れません。それはいろんなことを恥ずかしいから言えないという場合もあるし、いや恥ずかしいことではなくて、でも言えるんだけども言ってどうかということもあります。受け止められるかということもあるかもしれません。ですからそこは大体サイレンス、静かなんですね。本当に神と自分としか知らない苦悩、もしくは近くに住んでいる妻しかわからない苦悩ってやっぱりあるわけですけども、でもそこで神が確実に私に教えてくださったことや味わわせてくださったことや見させてくださったことは自分の中に生きているし、そしてそれは奪われるものではなくて自分のものとされていることを嬉しく思います。モーセにもそういうことがありました。私はモーセではありません。また皆さんもモーセではありません。だからといって価値のない人間でないというわけではなくて、一人一人価値があるし、モーセと同等のその存在価値を神様与えてくださっていると思います。この出エジプト記を見ていて分かることは、本当に一人一人の存在や誕生は価値があるということです。無意味にまた偶然生まれてきた存在ではないということであります。モーセの誕生は危険にさらされていました。殺されてもよかった。男の子が生まれたら即刻殺しなさいと。でも神様が備えてくださった分娩に携わってくださった女性たち、彼らによってモーセは助けられたということが第一章に書かれています。当時この分娩に携わった女性は不妊の女性だったというふうに言われているんですね。自分で産めなかった子供を、また産めなかったわけですけども、その命に携わる働きに神様がつかせてくださったということが言えるということを聞いたことがあります。もしこの二人の勇敢な女性がいなければモーセは殺されていたでしょう。また彼らの信仰は褒めたたえられています。あれは嘘だったんじゃないかって、嘘ついたんじゃないか。しかし皆さん、彼ら嘘つくことによって殺されるということを覚悟してました。この女性はこの男の子の命を守った。私たちの人生を振り返ってみるときに、単に私たちは生きてるんじゃなくて、偶然に今今日呼吸してるんじゃなくて、神様はここにモーセのために使わせてくださったシラフのようなこういう女性を与えてくださっていたと私は思います。モーセも私たちも神様のご摂理の中で命守られて今に至っているなと、そう思います。本当に私たちを守るために保護してくださる方を神様は備えてくださいました。またモーセは川の中に入れられたわけですね。小さなカゴの中に入れられて、そして流されたわけですけども、パロの娘が拾い上げてくださった。偶然でしょうか。偶然ではなくて、これ全て神様の御手にある出来事だと思います。そしてモーセは当然殺されてもいい立場であったにもかかわらず、パロの宮殿に大切な子供として導かれて、そして育てられて、当時最高の教育を受けることができた。不思議だなと思いますよね。最終的にモーセはイスラエル人たちをエジプトから救う者として、大きくなっていったわけですけども、誰が最終的にそれになるって予告できたでしょうね。そう思いません、皆さん。全部神様のお取り扱いです。神様は一人一人私たちに対してモーセに御手を置いて導いてくださったように、私たちが生まれる前から、また生まれた時も、どんな危険があった時も私たちを守り導いてくださった方だと思います。そして神様は私たちを通して神様の計画が私たちの中で実現するように導いて、そして守り、人々を備えて、教育を与え、食べ物を与えて、そして今に至らせてくださっています。そして私たちの完成図はまだ分かりません。期待したいのは、神様御手の中で私たちを作り変え続けてくださると思います。神様が願って計画している私に、皆様になれるんです。それが楽しみだと思いますね、皆さん。 どういう自分になっていけるのか。自分が願っている自分じゃない。神が願っている自分になっていけるし、そして旅の途中で神が願っている自分を自分も知って、そうなりたいって願いになっていきますね。神の私に対する願いと自分が自分に対する願いが重なっていくときに、人生は新しい醍醐味と喜びが私は絶対出てくると思いますね。日々の生活が平凡で無名でも、神が自分に期待している願っている自分と自分が自分に願っているものが一つになったときに、大きな喜びになっていきます。そして平凡な生活で満足できるようになるし、その中で豊かな恵みを経験して歩めるように、私たちは絶対に変えられるとそう思っています。しかし私たちは今のままの姿でいいかというと、そうではなくて、神様モーセに対しても、私に対しても、皆様に対しても、やはりあることを願っていると私は思います。私は信仰生活は旅だと思いますよ。モーセも生まれて、そして川の中に入れられて、そして最終的にはピスガの頂ですね、その頂まで神様は導き引き上げてくださったように、神様は私たちを旅を通して最高の座にまで私たちを引き上げようとしてくださっていると、そう思います。モーセにもいろんな賜物があったし、いろんないい意味での個性がありましたけども、そのままでのモーセでは用いられない、ふさわしくないということで、神様はモーセを旅に使わせます。と同じように、神様は私たちに対しても旅を備えてくださっています。それは私たちが神が願っている私たちになっていく、そういう旅路だと私は思います。今日のこの第2章、最初福士兄弟に読んでいただいたその後の出来事になってきますけども、先ほども少し話をしました。同胞がエジプト人に苦しみられているのを見て、そして、第12節を見ると周りを見て、それはもう殺意があったって皆さん伺いますよね、こういうところから。周りを見て、誰もいないってことを見届けてから、モーセはそのエジプト人を撃ち殺し、それを砂の中に隠したと書いてあります。また次の日、同胞同士の喧嘩があった時に、彼は審判であるかのように入っていって、そしてそれを、その争いを鎮めようとしたわけですね。しかしその時に、彼らが、モーセがその前の日にエジプト人を殺したことを見ていて、そしてその話をしたときに、モーセはパロに殺されると思って、これから逃げて逃亡生活に入ってミディアンに行きました。モーセはどういう人物だったかって、この出来事大体約40歳の時だったっていうことが記されていますけども、正義感の強い人ですよね、皆さん。そして恐れを知らない人にも見えません、皆さん。正義感が強いっていいことですよ。悪いことではないと思います。そして平和をもたらす平和主義っていうのも私は悪いものではないと思います。しかし生まれ持っている賜物とか気質ってそのままでは危ないんですね。どんなにいいものであっても、正義感であったとしても、平和をもたらすその願望であったとしても、神様によって触れられていない、削られていない、整えられていない、生まれ持ったものそのままのものっていうのは、皆さん、人を生かすものではなくて、人を殺してしまったり混乱を及ぼすものであるということを、私たちはこの箇所だけではなくて、皆さん聖書を通して知ることができると思います。最初から備えられているもの、これ磨かれていかなければいけないし、削られていかなければいけないものだなと、本当にそう思います。そういう意味で挫折とか痛みとか失敗っていうのは、私たち人間が人間になっていくためにはどうしても必要な要素なんですよね。最近失敗学って日本でも、まあ流行と言いましょうか、言われるようになりましたでしょ。失敗学とか挫折とか恥をかくとか、皆さん、これ私たち肉、プライドの強い私たち人間にとっては非常に嫌なことですけども、皆さん、これを抜きにして私たちが神が願っている人間になれると言えるでしょうか。言えないんですね。言えないんですね。だからといってわざと失敗するわけじゃないです。しかし挫折は人生に不可欠な要素だっていうことを、私たちは聖書を通して、また私たちの人間としての経験としても、皆さん言えるのではないでしょうか。このモーセの勇敢さ、恐れを知らないモーセが、皆さんどうでしょう、出エジプトを完成することはできたでしょうか。あれだけの多くの人々を新しい新天新地に導くことはできたかというと、この削られていない、荒削りの 生まれたままの姿でどんなに能力があったとしてもそれで人々を導くことができるかというと、それはできなかったことを神様は教えていると思います。モーセがあれだけの人口を、民を神が願っている地に導くためには40年間のミディアンでの生活が必要だったということを、私たちは出エジプト記を通して知ることができるのではないかなと私は思います。こういうことを通して考えるときに、何でもできることはすればいいっていうことでもないんだなっていうことに気づかされてきます。時があるんだな、準備があるんだな、何も起こってないように見えるときって実は人生で本当は大切なんだなっていうことを私たちは知ることができるのではないかなと私は思います。モーセはこの大きな失敗を通して、エジプトから逃げなければいけない立場になってミディアンの地に入っていきます。このミディアンの地の生活については第2章の後半から書かれています。異国です。皆さん、聖書にはこういう場面が結構出てきます。ミディアンの地というのは荒野ですよね。寄留者としての生活、静かな生活です。聖書の中では孤独というそういう季節が実は非常に重んじられています。モーセも経験しました。またパウロも使徒としての働きをする前にエジプトで約3年間過ごしたと書かれています。また実際教会史の歴史をたどってもそのように砂漠で生活をした人たちが実はいます。この孤独な時、どういう時なんでしょう。40年間経っていてます。そして普通の生活をしてます。モーセは一本のあの杖を通して羊を飼っていただけです。普通の生活です。でも大切なんだなということが皆さん分かりますね。もし皆さんがモーセだったら、この40年間エジプトで殺人を犯した、そしてパロに命を狙われている、そしてミディアンの地での寄留者としての40年間、40年でもなくてもいいです。皆さんが罪を犯した後、どうでしょう。何が起こってるんでしょう。後悔してるでしょうか、いろいろと。人間がどうして静けさを恐れて逃げるのかって皆さん分かりますか。案外皆さん2週間静かにするって大変なことなんですね。静まるって何もしないって大変なことなんです、逆に。でも最も大切な心の作業がその中で実はあるんですね。神様はあえてその世界に私たちを追いやるっていうことがあります。で、実はそれが人生にとって不可欠な要素なんだっていうこともわかります。40年間モーセは神との関係の中で何をしたんでしょうか。私はモーセは自分の人生を振り返ることをしたんだろうなと想像します。よく言われることは、40代に入ってなぜ危機が起こるかっていうと、今までの人生が問われるからだと言われてるんですね。まあ、聖書はそのようにおそらく書かれているんだろうと思います。そしてそのことを発見してクリスチャンの心理学者たちがそのようなことを見つけてるんですけども、実際人生って問われなければいけないんですね。深く神を知らなかったソクラテスも、その顧みない人生は無意味だっていうふうにこう彼は言ったんですね。反省のない、思い巡らすことのない人生は無意味だ。本当にそうだなと私は思います。すなわち自分を知るっていうことなんです。自分の人生、今までの人生をちゃんと顧みてみる、自分自身の気質を顧みてみる、自分の行いを見てみる。おそらくモーセはミディアンの地でまず最初に自分が殺したエジプト人のことを思ったでしょう。なぜそうしてしまったのか、なぜそうしてしまったのか、そうしてしまった自分を静けさの中で神は問うんですね。神は私たちを問い続ける方ですね。罪を犯して藪に隠れたアダムとエバに対して、あなた方はどこにいるんですか。神様は彼らがどこに隠れていたのかわからなかったわけじゃないでしょう。 神様は彼らの心に語りかけたんでしょう。取ってはいけないという実を取った後、隠れているアダムとエバたちがどこに、私との関係においてどこにいるのか、何をしたのか、なぜしたのか問うんですね。すなわち本当の自分を神の前で知っていくという作業が非常に大切なんですね。自分を知ることなくして本当に神に出会うことがないと言われています。私たちクリスチャンは一度神を知ったら終わりではなくて、最後の最後まで神を知り続けていく、そういうことが問われていると私は思います。この40年間で神様はモーセを問い、そしてその中でモーセを作り変えて、将来神様がモーセにすでに計画していたその技に携わるにふさわしい人物へと変えていこうとしたんです。準備なんです。いろんな試練が人生にはあります。ミディアンの地っていうのは一つシンボルです。季節です。冬です。何も起こってないようにな季節です。しかし大切なのは何かに対する準備です。私たちは予測つかないかもしれません。モーセもこれから苦しんで自分を顧みて、自分の罪の中でその罪を、重みを実感しているときに、将来自分を通して神様が出エジプトを果たすんだって誰が思ったでしょうか。でも神様は全てを知っています。その準備をしていたんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

っくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも川の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて、神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた形見の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時、神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなく、イエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって、今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは、私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ。もう一つは、その私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

コリント人への手紙第2、10章、3節と4節をお読みします。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものです。私たちが直面している戦いは肉体的なものではなく、霊的なものです。依存症や情欲に肉の武器で霊的な戦いに戦おうとしても、それはナイフを持って銃撃戦に挑むようなものです。私たちの武器は神様の御言葉です。キリストがすでに勝利を収め、私たちの従順を身代わりに全うしてくださったことをぜひ確信してください。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を決めましょう。今日の御言葉に生きるは、こよあなたの罪はと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりメッセージの後半部分をお届けします。
1: さあ、中部の人は屋根を剥がしてまで主の前に来ました。4人の友達でしょうか、その親類でしょうか、この中部の人を何としても今日は主の前に連れて行こうと心に決めてきたのです。もしかすると以前にも来たことがあるかもしれない。担いで来たところがですね、朝早くに行ってイエス様に会おうと思って来たかもしれません。ところがイエス様がいないって言うんです。どこ行ったんでしたっけ。カペナウムからイエス様いなくなるその日どうでしたっけ。朝早くイエス様お祈りに行ってましたよね。みんながあなたを探しています。そのみんなの中にもしかするとこの中部の人も入ったかもしれません。ところが残念なことにイエス様はもう帰ってこないで別の町へ村へ行ってしまったのです。だからもう一回カペナウムにイエス様がいらっしゃったということを聞いてですね、今度こそはイエス様に逃げられたら大変だ、この機会を逃してはもうチャンスがないかもしれないっていう、そういう思いで彼らは来たのです。ところがもう人がそこの家にはぎっしりです。でも諦めなかった。押してダメなら引いてみな、引いてダメなら乗り越えて、乗り越えることができなかったら下に穴を掘って、でもそれができないならば、なんと屋根を剥がしてまでイエス様のもとにですね、彼を吊り下ろそうとしたのです。彼らは今でなければいけないと思ったのです。ちょっと皆さん考えてください。死にかかっているんですか、この中部の人は。聖書の中に今死にかかっているっていう、そういう人の話もありますよね。でも中部ですから、今日明日の命の問題じゃないでしょ。また後の機会を待った方が、こんな状況ですからいいかもしれません。他人のですよ、例えばそれがすぐに簡単に穴を塞ぐことはできると言っても、他人の家の屋根を剥がして侵入するなんて、侵入するなんていうのはですね、あまりにも非常識なことじゃないでしょうか。その家の持ち主に対して失礼なことじゃないですか。そこで静かに話を聞いてる人たちに、うさほうなことじゃないですか。イエス様に思ったのです。中部の人はどんな気持ちだったでしょうね。もし私が中部の人だったら、そこに寝かされて家から運び出してもらうだけでも、悪いな君たち、こんな仕事をお前たちに頼んで悪いな、申し訳ないなと、もう本当にですね、もう遠慮がちに、悪いな、重いだろう、無理するなとですね、言い続けたでしょう。そしてたどり着いてみると、そこはぎっしりですから、もういいよ、もう帰ろうよ。ところが彼らはダメだ、屋根に上がってみよう、そんなことしなくていいよ。当時の家はですね、その家の外側にこう屋上に上がる屋根があって、屋根なんかにいろんなですね、物をこう干したりするわけです。屋根を上がるのは大変ですよね。屋根に上がっていくのは、狭い階段を上がっていくわけですから、私申し訳なくて、ごめんな、悪いな、でも君たちどうするんだ、屋根に登って、え、屋根を剥ぐ、やめてくれよ、そんなことは。私だったらとてもじゃない、そんなことをですね、許せないと言いますか、もう申し訳なくてできないです。私はその担がれる中部の人の気持ちが今日は特別よくわかる気がするんです。というのは、昨日私は3人の人に担がれたからです。昨日はちょっと私にとって不思議な日でした。朝部屋で今日のメッセージの準備をして、 でも心の中で本当にですね、神様の前に一人になって静かなところでお祈りしたいと思って、海に行ってお祈りしようと思ってですね、海に行ったんです。ところが、まあ、このうちなどの海岸は人がいっぱいいますから、できるだけ人のいないところと思ってですね、海に行ったんです。そして放水路の手前のですね、ところは、以前はそこがこう、車が通れる道でしたので、大丈夫だろうと思ってそこにずらーっと入っていったんです。ちょっと柔らかいなと思ったけども、調子よくわーっと中に入ったんでですね、あ、大丈夫だと思ったら、完全に砂の中にめり込んでしまいまして、もう前にも後ろにもやればやるほどめり込んで、とてもじゃない動けなくなってしまいました。どうしよう。誰か通らないかなと思うんですけども、通らないようなところを選んでいきましたので、人が通らないわけです。やっとですね、一人のおじさんが通りかかったんですけども、と言ったら知らん顔してですね、どうしようもなくって。まあ、せっかくですね、まあ、お祈りに来たんですから、じゃあもうこれ忘れてお祈りしようと思って、お昼ぐらいまで祈りの時を持って、これだけ神様に祈りましたから、神様奇跡を起こしてくださるかもしれないと思ってですね、ハンドルを握りまして、主よ、助けてください。祈ってやったんです。でもダメでした。進まなかったんです。全然びくともしなくなっちゃったんですね。でもその近辺電話がないしですね、ヨットハーバーのところまで行ったんですけども、公衆電話あったんですけども、全然線が繋がってなくってですね、もうどうしようもない。じゃあということで、医科大学まで上がってですね、医科大からあちこち電話したんです。でも、医学もいませんで、ですね、そんな日中にですね、人を捕まえることできなくって、ああ、どうしよう。でもその時、ふっと、川上先生がいらっしゃる。そして、ね、直也くんと、有正くんももしかするといるかもしれない。三人の男がいれば、なんとかなるでしょうとですね、申し訳ないことにですね、お電話して。ね、汚い格好をして来てくださったんです。でもそれは本当に申し訳ないお仕事でして。まあ、本当に簡単ではなかったです。しばらく進んでは止まり、しばらく進んでは止まり、そのたんびに三人が後ろを見るとですね、私車に乗ってですね、エンジンかけて、うわーってやるわけです。その後ろで三人がですね、もう死にそうな顔をしてですね、押してるわけです。そしてしばらく行くと、もうそこに三人ともバターッと倒れてですね、はぁ、はぁ、はぁってやってるわけです。申し訳ないなと思いながら、しかししょうがないからそれを繰り返しながら途中であんまり申し訳ないので、もう今にも先生は死にそうな顔してますので、変わりましょう。先生、運転してください。私後ろをします。と言ったら、私の方が先生よりも少しは若いですからやらせてくださいと言ってですね、とうとう最後まで押してくださったわけです。私は押されながら、中部の人の気持ちよくわかります。本当に申し訳ないですね。でも、頼むしかないし、もう、いいですよ、この車ここでもう、ポンコツにしてしまいますとは決して思いませんでしたので、最後まで頑張っていただいたわけですけど、ですね、石川県までやってきて、やらされた仕事は車の後押し、なんてですね、本当にですね、心から感謝してます。ありがとうございました。担いだ4人も素晴らしいけど、でも私は担がれたその中部の人はすごいなと思うんです。この担がれた中部の人、きっと少しばかりは遠慮の気持ちあったでしょうけど、でもこの中部の人も固い決意があったのです。人の迷惑になるかもしれない。4人の方々には本当に申し訳ないけど、私も今日こそ担がれてでも、そして屋根を剥いででも、私はイエス様のもとに行きたいんだ。この中部の人は、担がれること、担がれてでも主の前に行くことを望んだ。私は、すごいなと思うんです。私たちの信仰生活っていうのは、時には担ぐ役割を果たされ、させられます。私は互いに他の人を、みんなと協力し合って担いでいく責任があります。みんなでお互いを担ぎましょう。また私たちは同時に担がれねばなりません。 まあ、日本語では担ぐって言うと、ね、騙されるっていう言葉がありますけども、そういう意味でなくして、本当に私たちは互いに担がれる必要がありますね。ぜひとも、お互いを担ぎ、また、担がれることをですね、大胆に求めたいです。私は担ぐだけします。私担いでくれなくてもいいです。これ以前に言いましたように、これは、傲慢です。ですね。やっぱり、担がれることを、大胆に求める必要があるんです。ぜひ、私のためにこのことをお願いします。してください。どうぞ私のために祈ってください。このことを私はぜひ互いに求め合い、また互いにそのことを成し合う、そういうものでありたいです。私自身、本当にどれだけ皆さんに担がれてきたか、どれだけ皆さんに愛と祈りによって支えられてきたか、一つ一つ数えると、本当に胸が詰まる思いがします。たくさんのこと、思い出があります。担いでいただいたからこそ、今日ここにいることができるんですね。しかし、今朝、私はもっとこの中部の人に教えられ、習って、大胆に皆さんにお願いしたいんです。私のためにもっと担いでほしいですね。もっと担がれたいと私は思うんです。もっと皆さんに本当に祈りによって担いでいただきたいと心からお願いしたいのです。教会の祝福、また皆さんのクリスチャンとしての日々の祝福、実はそれは神様がこの教会の牧師として立てておいたですね、牧師がどれだけ神様から祝福されるかに実はかかっているんです。牧師が祝福されないで教会は祝されないんです。牧師が祝福されないで皆さん一人一人が神様から祝福されるっていうことはないのです。本当に牧師が上からの力に満たされ、また御言葉に満たされ、愛に満たされ、御霊に満たされ、知恵に満たされて主の前に立って御言葉と祈りの御用ができるとき、教会は祝福されるんです。ですから私たちは互いに祈り合うべきですけど、ことに牧師のために祈るべきです。私がこのように言うとですね、何を言うかと思うかもしれませんけども、私忘れて、教会に主が立ててくださった牧師のために教会は本当に心を込めて祈るべきです。ぜひ私のために、マハ先生のために、川上先生のために、これまでよりもより以上ですね、祈っていただきたいんです。ですね。なぜ牧師のために祈る必要がありますか。いくつかの理由があります。第一に、牧師は皆さん一人一人よりももっと大きな責任を神様に負っているものです。ヤコブの手紙一章の、ヤコブの手紙三章の一節にこういう言葉があります。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ですから、本当に牧師とかそういう働きっていうのは好き好んでできるものではないです。ないならそれは恐ろしい務めだからです。神様の前で、その託された一人一人について牧師は責任を問われるのです。私のことだけでなくして、教会の一人一人のことについて責任を問われるっていう恐ろしい立場です。ですから、ああ、誰がこの任に耐えんかとですね、言ったように、本当にですね、これは皆さんに祈っていただかなければやっていけない仕事です。また第二番目に、牧師はより多くの攻撃と誘惑にさらされているからです。本当にですね、悪魔は、牧師をつまずかせようと総力を挙げるんです。本当にですね、いろんな私はとても辛いニュースですけどもですね、世界中のあちらこちらで指導的な働きをしている先生方が、また日本の国内でも本当にですね、そのような方々が、特に不道徳の罪っていう罪を犯して、その牧師としてもう立つことができなくって、牧師から引退したり、またそのために教会はですね、もう進んでいけなくなって潰れかかった。そういうですね、話をよく聞かされます。特にこの頃そういった話が多いのです。内灘の教会の牧師も、そういった攻撃から 安全ではないです。いつでもそういう誘惑や、そういうですね、攻撃に身をさらされています。さらしています。ですから、祈られねばならないのです。ぜひ祈ってください。また、第三に牧師は、より広い影響力を持っています。一人の牧師が倒れれば、その影響は本当に大きいですから、悪魔は攻撃をするわけです。皆さんに本当に祈っていただく必要があるんですね。年度の初めに皆さんに一つのですね、こうお願い、具体的なそのことの応答として、集報ボックスと受付の上にですね、こういう白い小さな紙を置いておきました。これはただ、思い出した時に牧師のために祈りますっていう人のためではなくして、本当に牧師のために、もちろんマハ先生、川上先生を含めてですけど、私は祈ります。本当にその祝福が私の教会の祝福であるならば、私は本当に祈ります。そのような約束をしてくださる方ですね。ここにいくつかの約束があるんですが、第一に、牧師の働きのために毎日、そしてそれも具体的に祈ります。これが第一の約束です。第二に、牧師から要請があれば、その課題について必ず祈ります。この祈りの友っていうんですけども、この祈りの友になってくださる方には、具体的に今この問題がありますので祈ってください。このことは絶対に他の人に持っていってはならないのです。ただ祈るためだけに祈りの要請をします。そして必ず、ただ神様にだけ真剣に祈るっていう約束です。そして第3番目に祈りの中で、祈りの友になってくださった方が牧師のために祈っていますと、神様は不思議に、その祈る人にですね、牧師に対しての何かですね、大切な忠告か、大切な御言葉かを示されるでしょう。このようにして祈っているときに神様に示されたことがあれば、牧師について、私はすぐに牧師に連絡をします。そのことを伝えます。ですね、そして第4番目に、この祈りの友のになってくださった方とは月に1回互いの証を持ち寄って一緒に分かち合い、またさらに共にお互いに一緒に祈り合う、そういう祈りの時を持ちたいと思っているんですが、そのようなですね、祈りの友になってくださる方、本当に求めているんです。今回私は京都に行ってこのことを本当に教えられて、この祈りの友がなければ牧師はやっていけないということを示されて、もう早速私は私にとってただ漠然と祈るんじゃなくて、具体的に必ず祈ってくれる祈りの友を教会の中に何人持つことができるかに、私のこれからの働き、この教会のこれからの祝福がかかっているということを教えられて、早速これを応用するのです。もしも皆さんが自分でよく祈って、ただ軽率にこれをなさらないでください。よく祈って、私はその働きに働きをさせていただこうと示されたらですね、そして確信を持たれたら、ぜひここに書いてですね、ここを切り取って、この上は自分の記憶のために聖書に挟んで、下のところをですね、アンケートの箱の中でも、またその掲示板の横に祈りの箱がありますから、あの中に入れてくださっても結構ですが、ぜひ出してください。私はぜひですね、皆さんからそのようなですね、祈りによって支えられたいと願っているからです。さあ、結論に行かねばなりません。4人の友に支えられて釣り下ろされた中部の人はどうなったでしょうか。後半は実は次回にですね、回したいと思っています。今日は一つのことだけに目を留めていただきたいのです。2章の5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。彼らは一生に一度の思い切ったことをしました。屋根から吊り下ろされてくるとき、人々はどんな顔をしたでしょうね。大部分の顔は、なんていうことをする、人の迷惑も顧みないでとですね、白い目で見たでしょう。特にその家の持ち主、ペテロじゃないかと思うんですけども、持ち主の家の者たちは、まあ、怒りに頭、もう、にゅくり返るような思いがしたでしょう。でも、イエス様の見方は違いました。なんと非常識な、なんと不作法なと、イエス様は白い目を向かなかったものです。イエスは、 彼らの信仰を見て、それほどまでにして主に近づく彼らのうちにイエス様は信仰を見てくださったのです。イエス様はその信仰を私たちのうちに見出したいのです。今日、私たちは信仰を持って主にそれほどまでに大胆に近づくでしょうか。どんな障害があっても遠慮しないでイエス様のもとに近づこうとしているでしょうか。彼らは大きな冒険をしました。実は信仰生活というのは冒険なんですね。たとえそれが普通の人には非常識と見えても、私たちは主に大胆に近づくべきです。特に祈りっていうことにおいて私たちは大胆でありたいです。私たちが漠然と祈るとき、信仰必要でないです。私たちは漠然と神様、誰々さんを祝福してくださいとか、神様、今日も私を祝福してくださいとか、こういう祈りは漠然とした祈りです。信仰がなくっても、私たちはただ、ペラペラと祈ることができます。そしてこのような漠然とした祈りは、本当は主の答えを期待してない祈りです。なんなら漠然としてますから、その漠然とした祈りに主がどのように働かれるか、私たちのうちに全然期待がないからです。でも、私たちが具体的に祈り出すためには、信仰が必要になります。だから私たちは漠然と祈るのかもしれません。具体的に、本当に主が働かれるかどうか、主がその祈りに応えられるかどうかが、はっきりと見分けがつくような具体的な祈りを持って主に近づくとき、私の心の中で、こんなこと祈っていいでしょうか。もしもその祈りが答えられなかったら、なんか私恥をかくんじゃないでしょうか。かえって惨めな気持ちになるんじゃないでしょうか。私の信仰がダメだから祈りが答えられないっていうような思いになって、余計惨めになるかもしれないから、当たり障りのない祈りをしましょうと、漠然と祈るでしょうか。でも、信仰の必要な祈りを私たちはすべきです。あの有名な C.S. ルイスが悪魔の手紙っていうあの本の中で、スクルーティプっていう悪魔の頭がですね、年若い悪魔ワームウッドにですね、書き送った手紙の中にこういう文句があるんです。母親のために祈らせないことはもちろん不可能だが、我々にはその祈りを無害にする手段がある。必ず祈りが非常に霊的であるようにし、いつも母親の魂の状態を心配して、リュウマチのことは一向心配しないようにさせなさい。C.S. ルイス独特の本当にですね、この皮肉の効いた言葉です。私たちが祈るとき、その祈りができる限り霊的な祈りになるようにさせなさいって言うんです。霊的な祈りをしている間は心配ないって言うんです。まあ、この言葉によって、漠然としたっていうことを言おうとしているわけです。母親の魂をどうぞ祝福してくださいと祈ってる間は心配ないって言うんです。ところがもしも彼が母親の現実の今の痛み、リュウマチのために祈り出したら、これは信仰を持って祈り出したことだから、これはこの祈りだけはさせないようにせよと悪魔同士がですね、知恵をつけ合っているって言うんですね。悪魔も知ってるわけです。信仰なしに漠然と。当たり障りのない祈りしている間は、あんな祈りは答えられようがないし、あんな祈りは私は恐ろしくない。でも、私たちは、日々の生活の中で、もっと具体的なこと、もっと現実的なこと、そしてこのことに、本当に主は答えてくださるだろうかとですね、息を凝らして見ておらねばならないような、そういう具体的な祈りをして、そしてその祈りに主がどう答えられるかを息を詰めて見ている。そういう祈りの生活。実は主はそういうですね、私たちに近づき方をしてほしいのです。それが屋根を剥いでまで入っていくっていう入り方なんです。私たちはそんな信仰教師に求めて祈っていきたいですね。お祈りします。天のお父様。この朝私たち、どのように主の前にあるかを問われています。 あなたは私たちのうちに信仰を求められます。本当に信仰がその裏付けになっているかを主はご覧になります。それが非常に霊的に見え、経験に見え、形式にのっとり、非常に素晴らしく見えたとしても、そこに信仰がなければ、それは本当に虚しい、ただ、形式的な形だけのものになってしまいます。しかしもしそれが、見当外れでも、ピント外れでも、時に非常識と思えるようなことであっても、しかしそれが本当に主への大胆な信仰に基づいてそれがなされるとき、主はそれを喜んでくださる。そしてそれを受け入れてくださることを今日見て本当にありがとうございます。お一人お一人がもう一回自分自身の信仰の生活を顧みながら、私は本当に天井のその屋根の瓦を取っているかどうか、与え際のないところで行ったり来たりしていないかどうかをどうぞ覚えさせられながら、日々屋根瓦を剥いでまでも主に近づいていく、そんな信仰と祈りの生活をどうぞ私たちに教えてください。今週もどうぞ悪魔が震え上がるようなあなたへの信仰の歩みができますように導いてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

イエス様の復活後のことですが、エマオへ向かっている二人の弟子にイエス様は、聖書全体でイエス様ご自身について明かしされている箇所を説明されました。その時、その話をしてくださっているのが、復活されたイエス様だと弟子たちはその時知らなかったんですね。しかし、大きな悲しみに沈んでいた二人の心は燃え始めたのです。聖書の御言葉に耳を傾ければ、傾けるほど神様の御業を知り、豊かな恵みに力が与えられます。どうぞ、BBN を毎日お聞きくださり、御言葉による励ましを受け取ってください。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられるのです。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

いかがお過ごしですか。 BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみいただいているでしょうか。さてここで BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。それではまず一箇所新約聖書からお読みいたします。マタイの福音書12章9節から14節までです。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の萎えた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もし羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。パリサイ人たちは律法を守ることに非常に熱心でした。律法にある命令を完全に守って、初めて清く正しい神様の基準に達することができる。その熱心ぶりはイエス様が取り立てておっしゃっているほどです。ところがそのパリサイ人をイエス様は厳しく非難されました。その理由の一つが今日の御言葉に見られます。パリサイ人たちは片手の不自由な人を指さしながら、安息日に癒すのは正しいことでしょうかとイエス様に質問しました。パリサイ人は安息日には癒しをしてはならない、まあ、今風に言うなら医療行為をしてはならない、医療行為は仕事です、仕事を安息日にしてはならないと神様が命じておられるでしょう、イエス様あなたはどうなさいますかと言ったんです。実のところイエス様が安息日に律法違反の罪を犯すところを何とかして見届けたいと内心期待していたんです。何ということでしょうか。人が罪を犯すのを期待している、これが本当に信仰に熱心なものと言えるでしょうか。私たちの心の中には時としてこのようなパリサイ人のような心をクリスチャンの兄弟姉妹に対しても持っていないでしょうか。誰々さんは素晴らしい信仰を持っていると聞くと、それを素直に喜べない、神様を褒めたたえないで、そんなはずはない、あの人にはあんな欠点もあるし、こんな良くない習慣もあると反射的に思ってしまうんですね。それは信仰の妬みです。人と自分の信仰を比べて、自分の信仰の方が優れていると思いたいんです。本当にこれは肉から出ている妬みの心なんです。もしそれがあるとしたら、私たちの信仰はなんと哀れな信仰でしょうか。パリサイ人は片手の不自由な人が癒されることなど全く本当は興味がなかったんです。利用できれば誰でもよかったんです。片手の不自由な人に対する愛など微塵もありませんでした。しかしイエス様は違いました。愛を持って行動に移られました。パリサイ人は汚れたものを見下すかのようにして、片手の萎えた人を冷ややかに見下ろしていたでしょう。しかしイエス様は温かく憐れみの心を持って、この人に手を伸ばしなさいと命ぜられました。その人は萎えた手を恐る恐るだったかもしれませんが伸ばしました。すると本当に不思議なように癒しの技がなされたんですね。完全にもう一つの腕と同じ長さまで伸びたんです。イエス様のご愛によって、この人はどれほど神様に感謝し、心から神様を褒めたたえたことでしょう。神様が安息日に仕事をしてはならないと命ぜられたのは、人々が心から神様を礼拝し、礼拝に専念できるようにするためでした。すべての人が感謝と喜びを持って作り主なる神様を褒めたたえるためでした。ではこの安息日にイエス様がなさった素晴らしいことを見て、パリサイ人たちの反応はどうだったでしょうか。その人が見事に癒されたのを見て神様を褒めたたえなかった。そればかりか、我が意を得たりと言わんばかりに、巫女イエス・キリストを殺す相談を始めたんでした。
礼拝をきちんと守っている、祈り会には休むことなく出席しているし、教会の奉仕もしている、献金も忠実にしている、もしそうであればそれは素晴らしいことです。神様はそれを見てくださっています。ただ同時に、あなたの心もご覧になっているということを忘れないでください。私たちは神様の御旨を忘れ、愛のない冷たい形式だけを守ることに熱心なものとなっていないでしょうか。神様の御業が現れることを何よりも喜ぶものとなりたいんです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは清く正しいお方です。私たちはとてもあなたの基準に達することはできないものでしたが、あなたの方から一方的にイエス様の十字架によって罪を許してくださいました。私たちが何かができたからではなくて、ただただあなたの憐れみによって私たちをあなたの子としてくださいました。神様、私たちが恵みにより許され救われたという感謝をいつも心に留めて歩みます。私たちの家族、友人、出会う人々、その人たちにあなたの愛を示すことができるようにどうぞ助けてください。聖霊様、どうか私たちを満たしてください。自分の信仰のゆえに人を裁いたり見下したり利用したりすることなどが決してないように助けてください。ただただあなたが喜ばれ、あなたのご栄光が表されるように、私たちの言葉と行動を導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後もどうぞ BBN 聖書放送の番組と音楽をお聞きください。

ここで BBN 聖書学院の受講生のお便りを紹介します。全講座を2年かけて修了させていただきました。素晴らしい講師の先生方に、また無料で講座を設けてくれた BBN に感謝します。本当に嬉しいご報告です。無料だからこそ多くの方々に受講していただいています。それは本当に神様に感謝です。私たちが無料でこの聖書の学びを提供できるのも、 BBN のリスナーの皆さんからの献金によって支えられているからです。本当にありがとうございます。これからも無料で経済的な状況に関わらず、たくさんの方々が聖書を学ぶことができるように、どうぞこれからも献金のご協力をお願いいたします。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: なお本日のメッセージは去る7月23日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: はい、皆さん、温かい拍手ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は先ほどのクワイアを私は袖で聞いてたんですが、いや生っていいっすよね。まあ CD がいい、 MD がいい、 YouTube がいい、いろいろあるけどライブに勝るものはありません。まあ僕はその音楽の力感じながら素晴らしいなって方に考えてたんですが、それを思いながら一つ話を思い出したのです。まあ先日お笑いタレントのタモリさんがね、こんなこと言ってました。小学校を卒業して50年目の同窓会が母校であったって言うんです。一度も出席したことないけどたまには行ってみるかということで行ってみたら、校舎はピカピカの鉄筋コンクリートだし、学校の周りの街並みっていうのもすっかり変わって都会になってるし、何よりも50年ぶりに会った同級生たちが面影のかけらもない用務員のおじさん、あ、田中君かみたいな。それでね、結局50年ぶりに会ったものの懐かしいものを一つも見ることができずに、まあ実に盛り上がらない雑談を小一時間ほどしてましたら、幹事がこう言ったんですね。皆さん最後に校歌を歌いましょう。みんなうろ覚えでそんな歌詞まで覚えてないわって言ってたんですが、その校歌を歌い出した瞬間にね、怒涛のように思い出が蘇ったって言うんですよ。3番歌い終わる頃には全員泣いてたそうです。そしてタモリもその例外じゃなくて、どうしてこんなに泣けるんだろう、音楽の力だと彼は言ってました。皆さん、小学生の時によく歌った歌を歌うと小学生時代に自然に戻りますよ。青春時代によく聴いていた曲を聴くと青春時代に一気に戻るんではありませんか。ではゴスペルを聴いたら何を思い出すだろう。この歌詞の意味をいろいろ考えながら思い返していくときに、やはり魂が触れるというか、神が人間のためにしてくださったことについて思いを馳せずにはおれませんでした。まあ、ゴスペルというのはガッド、スペルという二つの単語がくっついてゴスペル。神が綴った手紙です。そこで今日はゴスペルのエッセンスとも言うべきメッセージをご紹介したいと思うのです。ゴスペルのガッド、聖書が紹介している神っていうのは外国の宗教の神ではありません。日本人の神です。日本人だけの神でもない、すべての人を作りになった、いやすべての宇宙から始まって存在しているすべてのものの第一原者のことを聖書は創造主と言いまして、それは人が作った神ではなくて人を作った神。人が作った神は人を助けることできません。人を作った神、あなたの作者である方なんですが、まあ、よくこういう話するとね、もうがもおもそんな、まあ、細かいこと言うなよと、どっちでもええがなという人いるんですけど、一字違いが大違い生むんです。実はね、隣の県の宮城県に塩釜というところがありますよね。日本で一番寿司屋が多い町だそうです。そこにある旅行者が新鮮な刺身を食べたいと思ってそこ入ったらね、手書きのお品書きがずらーって張り出してあるんですが、と驚くようなものが書いてあった。それはね、もずくニュルニュルのやつですよ。それがね、2800円。2800円のニュルニュル。それでね、いやご主人、お宅で出すもずくってどんなもずくですかって言った。普通のもずくですが。いや普通のもずくでこの値段ね。

0: 取りすぎ違いますか。ほな天使がね、え600円がって言ったんですこの店主相当クセジでね、これ28じゃなくて6だったんですね。それやったら相当つけろよ。ここ、これね、くっついてるか離れてるかでちょっとした違いなんですが、ずいぶん大きな違いですよ。600円と2800円とえらい違いじゃないですか。でももっともっと大きな違いっていうのはね、人が作った神々と人を作った創造主。皆さん、人を作った創造主は私たちを助けることができるんです。だってマイクが壊れたらマイクの作者であるメーカーに送ったら直してもらえるじゃないですか。もし人間の心が壊れたら人間の作者に持っていけばいいんじゃないですか。その作者のことを聖書は創造主、神というふうに言ってるんですね。私はその方を信じています。ところで私の行きつけの病院があるんですね。皮膚科の先生なんですが、その方女医さんなんです。クリスチャンです。もうとってもいいドクターでね、優しくて聡明で気がついて仕事ができて言うことない、素晴らしいドクターなんですけど、一個だけ私ね苦手なことあるんですよ。注射打つときね、痛いよって言ってから打つんですよ。それで先生、なんでいちいち痛いよって言うんですかって言ったらね、いや痛くないよって言って痛かったら下手くそと思われちゃうんですよ。で痛いよと言っておいて痛くなかったらね、儲けもんじゃないって言ってね。でも一番いいのは、刺されたのか刺されてないのか気がつかないぐらいに全く痛みを感じない注射針でやってもらうのが一番いいです。そんな注射針で注射を受けたこと皆さんありますか。あるんです。ここにいらっしゃる方は全員痛みを感じない注射針で刺されたことがある。何かと言いますとね、蚊です。蚊というのは虫偏にブンと書く。これはブーンと飛ぶからなんです。ほんまかと思ってるし、疑ってるやろね。いや、ほんまやし。この蚊の口ってね、痛みを感じない注射針の形にしてましてね、皆さん蚊に刺されたところに、痛ーって言う人いません。もう抜かれた後で痒うと思うわけですよ。つまり、蚊の注射針が皮膚を貫通して入ってきた時に痛みを感じないということは、注射針の形を工業的に再現することができるならば、痛みを感じない注射針を作ることができるのではないかと考えたのがテルモという会社なんです。このテルモという会社は医療機メーカーなんですが、とうとう蚊の形を再現することに成功し、現在糖尿病の病を患っている方で、インスリンという注射を常に打たなければならない人には、この注射針が使われている。痛みを全く感じないんですね。ところで、このように優れた製品は、優れた技術設計者がいたから初めてできたんです。優れた技術設計者のアイデア、知恵の結晶が作品となりました。しかし、この作品にはモデルがあった。蚊の口です。注射針ですらも、優れた注射針は優れた知恵者なしには存在しえないとするならば、そもそもそのモデルとなった蚊の口は素晴らしい知恵者のデザインと考える方が理にかなっていると思いませんか。実は人間が作り出すものは、自然界にすでに存在しているものをモノマネることによって完成度が一気に高まるのです。この世界をお作りになった第一原始者、あなたの作者なる方がおられますよ。あなたのことを愛して作った方がおられるのだとバイブルは語るんですね。この全宇宙を作りになった創造主が、私たち一人一人に対して愛の手紙、ラブレターをお送りになった。それがゴスペル、まあ福音ともいうふうに言われてるんですよね。特にゴスペルというのはただの音楽じゃなくて、メロディーのついた祈りなんですよね。 全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。心からお勧めして終えたいと思います。
1: 右輪でこの世界を作られた神様は

る9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場緒方美智子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右輪大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

ここで旧約聖書の民数記6章24節から26節をお読みします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。この御言葉の3節とも、その主語は主、神様です。つまり、私たちを祝福し、守り、恵みを与え、平安を与えてくれるのは、主である神様ということです。私たちの何かによらず、神様は一方的な恵みを持って祝福してくださいます。そんな神様への私たちの応答の姿は、主を信頼し、委ねる、お任せするということですね。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: イエスよ、今日出会う人すべてにキリストに倣って生きる姿を示すことができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。コリント人への手紙第2、3章3節。
1: 新型コロナウイルス感染症対策のマスク着用義務が緩和されても、娘の学校などではまだ必要でした。ある日、マスクが必要な場面で車中にあったのは普段使わないものでした。私は大抵無地のマスクを使いますが、それは表に祝福と大きく書かれていたからです。私に選択肢はありません。しかしそのおかげで学校事務の人にイラついた時、ぐっと自分を抑えられました。祝福と書かれたマスクをつけておきながら、煩雑な事務を担ってくれている人に不寛容な態度を見せる偽善者にはなりたくなかったからです。マスクの言葉はキリスト者のあるべき姿を思い出させてくれました。本来なら自分の心に蓄えた聖書の御言葉によって、他者に寛容であるように促されなくてはなりません。使徒パウロはコリントの教会に、あなた方がキリストの手紙であることは明らかです、それは炭によってではなく生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものですと書き送りました。御霊は私たちを生かして愛、喜び、平安、そして寛容を示すように助けてくださいます。私たちは自らのうちに住まれる聖霊によって本当に祝福されています。今日の黙想のヒント、あなたの言動は周りに向かって何と言っていますか？今日することでキリストの姿をどのように表しますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様が愛の方であるということが到底信じられないという人がいます。神様が愛の方ならどうしてこの世界には多くの悲しみや悪があるのかと彼らは言います。これに対する簡単な答えはありませんが、イエス・キリストの十字架を思うとき、神様の愛を否定できません。神様がイエス・キリストを十字架にかけられたのは、私たちを愛しているからです。イエス・キリストが十字架の上で、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。と叫ばれたのも、私たちを愛するゆえです。神様の愛の証明は、イエス・キリストの十字架です。聖書に次のようにあります。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ヨハネの手紙第1、3章16節です。

以前こんな動画を見ました。あるクリスチャンがある無神論者の人に言いました。無神論者の人で自分は幸せだと心から思っている人を100人連れてきてください。私も自分は幸せだと心から思っているクリスチャンを今すぐ100人連れてきます。そうするとその無神論者の人は何も反論せずに帰ってしまいました。ところでイエス・キリストは弟子たちに次のように言いました。私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。イエス・キリストを心にお迎えするとき、私たちの心は誰にも奪い去られることのない喜びに満たされます。どうぞ今すぐ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。あなたもイエス・キリストを心にお迎えし、あなたの心から喜びの泉が湧き出るようになってください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書50章から51章、エレミア書50章から51章です。ご一緒いたしましょう。
0: エレミア書第50章。主が預言者エレミアを通してバビロンについて、すなわちカルデア人の国について語られた御言葉。諸国の民の間に告げ、旗を掲げて知らせよ、隠さずに言え。バビロンは捕らえられた、ベルは辱められ、メロダクは砕かれた。その像は辱められ、その偶像は砕かれた。なぜなら、北から一つの国がここに攻め上り、この地を荒れ果てさせたからだ。ここには住むものもない。人間から家畜に至るまで逃げ去った。その日、その時、主の御告げ。イスラエルの民も、ユダの民も共に来て、泣きながら歩み、その神、主を尋ね求める。彼らは、シオンを求め、その道に顔を向けて、来たれ、忘れられることのない常しえの契約によって、主に連なろう、という。私の民は、迷った羊の群れであった。その牧者が彼らを迷わせ、山々へ連れ去った。彼らは、山から丘へと行き巡って、休み場も忘れてしまった。彼らを見つける者は、皆彼らを喰らい。敵は、私たちには罪がない。彼らが、正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだ、と言った。バビロンの中から逃げ、カルデア人の国から出よ。群れの先頭に立つヤギのようになれ。見よ、私が大国の集団を奮い立たせて、北の地からバビロンに攻め上らせる。彼らはこれに向かって陣備えをし、これを攻め取る。彼らの矢は連達の勇士の矢のようで、虚しくは帰らない。カルデアは略奪され、これを略奪する者は皆満ち足りる。主の御告げ。私の相続地を略奪する者たち、あなた方は楽しみ、小躍りして喜び、穀物を打つメスの子牛のようにはしゃぎ、荒馬のようにいなないても、あなた方の母は痛く恥を見、あなた方を産んだ者は恥ずかしめを受けた。見よ、彼女は国々のうちの最後の者、荒野となり、砂漠と荒れた地となる。主の怒りによって、そこに住む者はなく、ことごとく廃墟と化する。バビロンのあたりを通り過ぎる者は、皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。すべて弓を張る者よ、バビロンの周りに陣備えをし、これを言いよ。矢を惜しむな。彼女は主に罪を犯したのだから。その周りに時の声を上げよ。彼女は降伏した。その柱は倒れ、その城壁は壊れた。これこそ主の復讐だ。彼女に復讐せよ。彼女がした通りにこれにせよ。種をまく者や 借り入れの時に鎌を取る者をバビロンから切り取れ、虐げる者の剣を避けて、人はおのおの自分の民に帰り、自分の国へ逃げていく。イスラエルはおじしに散らされた羊、先にはアッシリアの王がこれを食らったが、今度はついにバビロンの王ネブカデレザルがその骨まで食らった。それゆえイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はアッシリアの王を罰したように、バビロンの王とその国を罰する。私はイスラエルをその牧場に帰らせる。彼はカルメルとバシャンで草を食べ、エフライムの山とギルアデでその願いは満たされる。その日その時、主の見告げ。イスラエルの戸川は見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪も見つけることはできない。私が残す者の罪を私が許すからだ。メラタイムの地ペコでの住民のところに攻め上れ、彼らを追って殺し、彼らを清絶せよ。主の見告げ。すべて私があなたに命じた通りに行え。国中には戦いの声、大いなる破滅、万国を打った鉄槌はどうしておられ砕かれたのか。バビロンよ、どうして国々の恐怖となったのか。バビロンよ、私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた。お前はそれを知らなかった。お前は見つけられて捕まえられた。お前が主に争いを仕掛けたからだ。主はその蔵を開いて、その憤りの武器を持ち出された。それはカルデア人の国で、万軍の神、主のされる仕事があるからだ。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け、これを麦束のように積み上げ、これを清絶して何一つ残すな。そのお牛を皆滅ぼせ、ほふり場に下らせよ。ああ、哀れな彼ら、彼らの日、その刑罰の時が来たからだ。聞け、バビロンの国から逃れてきた者が、シオンで、私たちの神、主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせている。射手を呼び集めて、バビロンを攻め、弓を張る者は皆、これを囲んで陣を敷き、一人も逃すな。その仕業に応じてこれに報い、これがした通りにこれにせよ。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだ。それゆえその日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士も皆立ち滅ぼされる。主の見告げ。高ぶる者よ、見よ、私はあなたを責める。万軍の神、主の見告げ。あなたの日、私があなたを罰する時が来たからだ。そこで高ぶる者はつまずき倒れ、これを起こす者もいない。私はその町に火をつける。火はその周りのものをすべて焼き尽くす。万軍の主はこう仰せられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆、彼らを捕らえて解放しようとはしない。彼らをあがなう方は強く、その名は 万軍の主。主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を憩わせるが、バビロンの住民を震え上がらせる。剣がカルデア人にも。主の見告げ。バビロンの住民、その首長たち、知恵ある者たちにも下る。剣が自慢する者たちにも下り、彼らは愚かになる。剣がその勇士たちにも下り、彼らはおののく。剣がその馬と車とそこに住む混血の民にも下り、彼らは女のようになる。剣がその財宝にも下り、それらはかすめ取られる。その水の上には日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ像の国で、彼らは偶像の神に狂っているからだ。それゆえそこには荒野の獣が山犬と共に住み、ダチョウがそこに住む。もういつまでも人は住まず、世々にわたって住む人はない。神がソドムとゴモラとその近隣を滅ぼされたように。主の見告げ。そこには人が住まず、そこには人の子が宿らない。見よ、一つの民が北から来る。大きな国と多くの王が地の果て果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のようにとどろく。バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、一人のように陣備えをしてあなたを攻める。バビロンの王は彼らの噂を聞いて気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛に捕らえられる。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか、誰か私を呼びつけるものがあろうか、誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それゆえバビロンに対して巡らされた主の計りごとと、カルデア人の国に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。バビロンの捕らえられる音で地は震え、その叫びが国々の間でも聞こえた。第51章。主はこう仰せられる。見よ、私はバビロンとその住民に対し、破壊する者の霊を奮い立たせ、他国人たちをバビロンに送る。彼らはこれを吹き散らし、その国を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻める。射手には弓を張らせ、鎧をつけてこれを襲わせよ。そこの若い男を惜しむことなく、その全軍を清絶せよ。刺し殺された者たちがカルデア人の国に倒れ、突き刺された者たちがその巷に倒れる。しかしイスラエルもユダもその神万軍の主から決して見捨てられない。彼らの国はイスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたが、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え。バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。 これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。バビロンは主の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために乳香を取れ、あるいは癒されるかもしれない。私たちはバビロンを癒そうとしたのに、それは癒されなかった。私たちはこれを見捨てて、おのおの自分の国へ帰ろう。バビロンへの罰は天に達し、大空まで昇ったからだ。主は私たちの正義の主張を明らかにされた。来たれ、私たちはシオンで、私たちの神、主の御業を語ろう。矢を研ぎ、丸い戸建てを取れ。主はメディア人の王たちの霊を奮い立たせられた。主の御思いはバビロンを滅ぼすこと。それは主の復讐、その宮のための復讐である。バビロンの城壁に向かって旗を上げよ。見張りを強くし、万兵を立てよ。伏兵を備えよ。主は計りごとを立て、バビロンの住民について語られたことを実行されたからだ。大水のほとりに住む財宝豊かな者よ、あなたの最後、あなたの立ち滅ぼされる時が来た。万軍の主はご自分を指して誓って言われた。必ず私はバッタのような大群の人をあなたに満たす。彼らはあなたに向かって叫び声を上げる。主は御力をもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主が声を出すと、水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。すべての人間は愚かで無知だ。すべての金細工人は偶像のために恥を見る。その板像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。ヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方。イスラエルは主ご自身の部族。その皆は万軍の主である。あなたは私の鉄槌、戦いの道具だ。私はあなたを使って国々を砕き、あなたを使って小王国を滅ぼす。あなたを使って馬も騎手も砕き、あなたを使って戦車も御車も砕き、あなたを使って男も女も砕き、あなたを使って年寄りも幼い者も砕き、あなたを使って若い男も若い女も砕き、あなたを使って牧者も群れも砕き、あなたを使って農夫も首輝きを追う牛も砕き、あなたを使って総督や長官たちも砕く。私はバビロンとカルデアの全住民に、彼らがシオンで行ったすべての悪のためにあなた方の目の前で報復する。主の御告げ。全地を破壊する破壊の山よ、見よ、私はお前を責める。主の御告げ。私はお前に手を伸べ、 お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。誰もお前から石を取って、隅の石とするものはなく、石杖の石とするものもない。お前は永遠に荒れ果てる。主の御告げ。この地に旗を掲げ、国々の中に角笛を鳴らせ、国々を整えてこれを攻めよ。アララテ、ミニ、アシュケナズの王国を召集してこれを攻めよ。一人の長を立ててこれを攻めよ。群がるバッタのように馬を登らせよ。国々を整えてこれを攻めよ。メディア人の王たち、その総督やすべての長官たち、その支配する全土の民を整えてこれを攻めよ。地は震え、もだえる。主はご計画をバビロンに成し遂げ、バビロンの国を住むものもない荒れ果てた地とされる。バビロンの勇士たちは戦いをやめて砦の中に座り込み、彼らの力も干からびて女のようになる。その住まいは焼かれ、貫抜きは砕かれる。飛脚は他の飛脚に走り継ぎ、死者も他の死者に取り継いで、バビロンの王に告げて言う。都はくまなく取られ、渡し場も取られ、葦の船も火で焼かれ、戦士たちはおじまどっている。イスラエルの神、万軍の主がこう仰せられたからだ。バビロンの娘は踏まれる時の内場のようだ。もうしばらくで借り入れの時が来る。バビロンの王ネブカデレザルは私を食い尽くし、私をかき乱して空の器にした。竜のように私を飲み込み、私のおいしいもので腹を満たし、私を洗い流した。シオンに住む者は、私と私の肉親になされた暴虐はバビロンに降りかかれと言え、エルサレムは、私の血はカルデアの住民に注がれよと言え。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの訴えを取り上げ、あなたのために報復する。私はその海を干上がらせ、その泉を枯らす。バビロンは石くれの山となり、ジャッカルの住処となり、恐怖あざけりとなる。彼らは共に若獅子のように吠え、お獅子のように叫ぶ。彼らが苛立っているとき、私は彼らに宴会を開き、彼らを酔わせて踊らせ、永遠の眠りについて目覚めないようにする。主の御告げ。私は彼らを子羊のように、またお羊か親ヤギのようにほふり場に下らせる。ああ、バビロンは攻め取られ、全地の栄誉となっていたものは捕らえられた。ああ、バビロンは国々の間で恐怖となった。海がバビロンの上にのしかかり、その波のざわめきにそれは覆われた。その町々は荒れ果て、地は砂漠と荒れた地となり、誰も住まず、人の子が通りもしない地となる。私はバビロンでベルを罰し、飲み込んだものを吐き出させる。国々はもうそこに流れ込むことはない。ああ、バビロンの城壁は倒れてしまった。私の民よ、その中から出よ。主の燃える怒りを免れて、おのおの自分の命を救え。 そうでないと、あなた方の心は弱まり、この国に聞こえる噂を恐れよう。噂は今年も来、その後の年にも噂は来る。この国には暴虐があり、支配者は他の支配者を責める。それゆえ、見よ、その日が来る。その日、私はバビロンの刻んだ像を罰する。この国全土は恥を見、その刺し殺された者は皆そこに倒れる。天と地と、その中のすべての者は、バビロンのことで喜び歌う。北からこれに向かって、荒らす者たちが来るからだ。主の見告げ。バビロンは、イスラエルの刺し殺された者たちのために、倒れなければならない。バビロンによって、全地の刺し殺された者たちが倒れたように。剣から逃れた者よ、行け、立ち止まるな。遠くから主を思い出せ。エルサレムを心に思い浮かべよ。私たちは、そしりを聞いて恥ずかしめを受けた。他国人が、主の宮の聖所に入ったので、侮辱が私たちの顔を覆った。それゆえ、見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はその刻んだ像を罰する。刺された者がその全土でうめく。たとえ、バビロンが天に昇っても、たとえ、その砦を高くして近寄りがたくしても、私のもとから荒らす者たちがここに来る。主の見告げ。聞け、バビロンからの叫び、カルデア人の力の大いなる破滅の響きを。主がバビロンを荒らして、そこから大いなる声を絶やされるからだ。その波は大水のようになりとどろき、その声は鳴りどよめく。荒らす者がバビロンを攻めに来て、その勇士たちは捕らえられ、その弓も折られる。主は報復の神で、必ず報復されるからだ。私はその首長たちや知恵ある者、総督や長官、勇士たちを酔わせる。彼らは永遠の眠りについて目覚めることはない。その名を万軍の主という王の見告げ。万軍の主はこう仰せられる。バビロンの広い城壁は全く覆され、その高い門も火で焼かれる。国々の民は虚しく老し、諸国の民はただ火に焼かれるために疲れ果てる。マフセヤの子、ネリヤの子、セラヤが、ユダの王、ゼデキヤと共に、その治世の第四年に、バビロンへ行くとき、預言者エレミヤがセラヤに命じた言葉。その時、セラヤは宿営の長であった。エレミヤは、バビロンに下る災いのすべてを、一つの巻物に記した。すなわち、バビロンについて、このすべての言葉が書いてあった。エレミヤは、セラヤに言った。あなたが、バビロンに入ったときに、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについて、これを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られました。と言い、この書物を読み終わったなら、それに石を結びつけて、ユーフラテス川の中に投げ入れ、 このようにバビロンは沈み、浮かび上がれない。私がもたらす災いのためだ。彼らは疲れ果てる。と言いなさい。ここまでがエレミアの言葉である。
1: 今日の聖書日課はエレミア書50章から51章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。ヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。という問題でしたね。答えは1番の私の命を捨てますです。ヨハネの福音書10章15節に記されています。イエス様は文字通り私たちのために命を与えました。イエス様が死んでくださったおかげで私たちに誠の命が与えられ、神様と和解し天国への道が開かれました。あなたはこの天国への道を知っていますか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。さて、それでは今回の問題です。イエス様の良きサマリア人の例え話の中で、ある人が強盗に襲われ怪我をしますが、その人の横を一番初めに通ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、祭司。2番、レビ人。3番、サマリア人。もう一度言います。イエス様の良きサマリア人の例え話の中で、ある人が強盗に襲われ怪我をしますが、その人の横を一番初めに通ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、祭司。2番、レビ人。3番、サマリア人。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN の聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。助け主、慰め主というタイトルで、ヨハネの福音書14章15節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちはどんな霊も恐れる必要はない。もっと素晴らしい最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだ。ねえ、皆さんも本当にそのことをですね、御言葉を理解する中で、本当にこう理解していっていただきたいわけなんですけども、しかし同時にですね、こう私たちにはそのような清い神の霊が与えられている。その清いお方が共にいてくださっているのだから、だから私たちは決して汚れたものに近づいてはならない、関わってはならないということも聖書には教えられていますよ。すなわちこう聖書にはこういった表現があるんですね。神の聖霊をいただいている私たちは、神の霊が宿る神殿である。私たちの体というのは聖霊の宮であるという、そういった表現が出てきますね。それがパウロが教えているコリント人への手紙第1の6章の18節19節に、このようなことが書いてありますよ。すなわち汚れを避けなさいということですね。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。神様がイエス様の血によって買い取ってくださって清めてくださった神の宮なんですよ。ですからそのことをもって、その体をもって、みだらな行いをするのはやめなさい、汚れをするのはやめなさい。まあここでみだらな行いっていうのは特に性的な不道徳っていうことを念願に置いてありますよね。すなわちこう性的な行為っていうのは、結婚した夫婦、結婚した男女がその結婚の営みの中で行う祝福ですよ。神様の祝福ですよ。しかし罪ある私たちはね、そのような清い体を汚れたことに使ってしまって、本当に性的な不道徳ですね。結婚していない相手との性的な関係であるとか、あるいは自分の体を用いてお金の儲けのために性的な行為をするとか、あらゆる汚れに人々は自分自身の体を浸らせている。それは神様が悲しまれることですよ。あなた方は神が買い取ってくださった、そして聖霊が住まわれておられる神の宮、神殿なんですよ。その清い清いものを汚さないようにしなさい。本当に私たちは気をつけないといけないですよね。私たちはそのような汚れに関わってはならないということ。そして同時に、聖霊をいただいている私たちは、決して悪霊と交わるものになってはいけない。ね、神以外の霊と交わるものになってはいけないという、そういったことも警告されています。それはやはりパウロがコリント人への手紙の第一の10章20節21節で警告していることですね。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできませんよ。ね、主の杯を飲むっていうのは、先ほど私たちが守ったように、ね、聖霊感謝を持って、そして主の杯を持って救われたことを感謝し、そしてこうそのことを喜んでいるんですけども、しかしそれと同時に悪霊の杯を飲むことはできませんよ。すなわち当時 まあ、このコリントっていう町の状況にあっては、ね、ギリシャ神が祀られていて、あらゆる偶像の神、そしてその偶像の神の神殿が立ち並んでいて、そういった偶像礼拝というのは当時の社会生活に非常に根深く根ざしていたわけですから、そうするとですね、コリントの教会の人たちはイエス様を信じ、そして主の杯に、預かる、そういったものであっても、ね、偶像礼拝に、こう、関わり、そのような儀式にこう参加し、そのようにですね、こう、あらゆるそういった偶像の背後には悪霊の働きがあるわけですから、ね、そのようなものであってはならないですよ。主の食卓に預かりながら、悪霊の食卓に預かることはできませんよ。そのように悪霊と交わるもとのないようにしなさい。日本においてもそうですよ。あらゆる偶像礼拝というものが私たちの周りを囲んでいるわけですね。様々な習慣が、様々な行事が、こういった偶像礼拝に根ざし、その背後に悪霊の働きがあるという中で、私たちには本当に知恵が必要だということですね。私たちはいかにそういったものの影響から自分を清く保つことができるのか、ね、これには本当に知恵が必要です。ね、こう、法要において、葬儀において、ね、あるいは結婚式において、どのように私たちはその場において振る舞うべきか、あるいはそのようなところに出るべきか、出ないべきか、そういったことも含めて、本当に私たちは、こう、知恵が必要であるということですね。本当に良い証となるように、しかし同時に、そのような悪霊と交わるものとならないように、そういった様々な宗教だけではないですよ。日本の社会においては、こう、占いなんかがなされていてね。こう、占い師とか、こう、手相を見るとか、そういった運勢をこう見るとか、そういったところにですね、こう、行ってしまって、そしてですね、こう、神以外のそういった霊の言葉を聞くっていうことですよ、それは。それは明らかに神の霊ではない悪霊の言葉。ね、それは確かに力があるかもしれない。で、こう、聖書にも書いてありますよ。使徒の働きの中で、占いの霊に疲れた女性がですね、出てきてですね、そしてこう、パウロに対して、この人は愛と高く神のしもべです、みたいなことを言っているという、そういった場面、そういった中で、パウロがですね、その女性から占いの霊を追い出すと、その女性は占いができなくなったっていう、そんな記述がありますから、確かにこの世において、様々な霊というものが働いているっていう、ということ。そういったことに私たちは本当に注意をして、自分自身をそのようなものに関わることがないように注意しないといけないですね。それは私たちは本当にこう知恵がいただいて、そして力がいただいて、御言葉をいただいて、守っていかなければならないことですが、まあともかく、聖霊の働きについてもうちょっと大切なことを見ていきますね。というのは、イエス様言われましたね。この方はもう一人の助け主なんですよということを言われましたね。聖霊、真理の御霊、そして聖霊なる神は助け主である。まあ、これ実は、こう、元々の語源、言葉の語源、まあ、この助け主と翻訳されているのは、パラクレトスっていうギリシャ語なんですけども、この語源になっているのがパラカレオなんですよ。で、パラカレオっていうと、まあ初めて聞く人は難しい、そんなギリシャ語なんてわかんないわって思うかもしれませんけども、内灘聖書教会の皆さんにとっては、パラカレオって言ったらもう親しみのある言葉。ね、こう、サンビフラグルーサークルのグループがですね、パラカレオなもんですから、ね、パラカレオなんつって、うちなだの私たちにとってはいつも聞いているそういった言葉なんですね。まあ、パラカレオっていうギリシャ語は、慰める、励ます、取りなすっていう、そういった言葉に日本語では翻訳される。もともとのこう意味は何かというと、誰かの傍らに寄り添って呼びかけるっていう、そういった言葉なんですね。誰かの横に寄り添って、そして言葉をかけるっていう、そういった言葉なんですね。ですから、この助け主っていうふうに、まあ日本語では新改訳聖書2017では翻訳されていますけれども、ね、こう、直訳すると、慰めるもの、あるいは励ますもの、あるいは取りなすものっていう、そういうふうになるわけなんですね。まあそういうわけで、 例えばこう新共同訳、聖書共同訳なんかでは、この言葉は弁護者っていうふうに翻訳されてますね。ね、もう一人の弁護者を送るなんていうと、弁護者、なんか弁護士なんですね。それはどういうことなのか。あるいは英語の聖書なんかではですね、こう慰めるもの、慰め主っていう、そういった翻訳も一般的に使われているわけなんですね。ですからこの助け主、慰め主、弁護者、取りなすもの、それは真理の御霊、聖霊というのは私たちのうちにいてくださって、私たちを励ましてくださり、慰めてくださり、私たちのために取りなしてくださる、そういったお方であるということになるわけですね。さあ、それぞれのちょっと局面を見ていきたいと思いますけども、まず助け主。ああ、そうか、聖霊というのは私を助けてくれるんだ。じゃあね、私これちょっと今忙しいんで代わりにこれやっといてくださいと。もうね、猫の手も借りたいような時に助けてくれたらありがたいみたいな、そんなことかもしれませんけども、いや、ちょっと待ってください。ね、このご聖霊はですね、あなたの代わりに何かをしてくださるお手伝いさんではありません。ね、あなたの代わりに何かをしてくれるのではなくて、あなたができるように励まし、あなたがそれをできるように助けてくれて、ね、あなたがそれができるように力と知恵を与えてくださるのが聖霊様であるわけですね。そして慰め主なる聖霊は、ね、こう私たちがですね、何かをこうやらかしてしまって、失敗してしまって、罪を犯してしまって、もう立ち上がることもできずに、もうがっくりこんな風になってて、もう起き上がることもできない、もう部屋から出ることもできないような、そんながっくりして力なくて、そんな時にですね、ああ、いいよいいよ、慰めてあげるよ、それでいいからね、それで君は君のままでいいんだからねっていう風に、こうただ慰めるだけの方ではありません。ね、こうあなたの傍らに寄り添ってくださって、落ち込んでいるあなたに声をかけて慰めてくださり、ただ慰めるだけではなくて、御言葉を持って励ましてくださって、そして神の恵みの中にあることをあなたに分からせてくださって、そしてあなたが立ち上がり、ね、立ち上がって前に進んでいく力を与えてくださる慰め主ですよね。それが聖霊の働きですよ。そして、3番、弁護者。弁護者。取りなすものっていう、そういったことですね。まあ皆さん、聖霊が皆さんを弁護しなければならないということは一体どういうことですか？ね、皆さんを告発して訴えているものがいるんですよ。皆さん訴えられているんですよ。誰に訴えられているか。ね、誰に訴えられているかっていうと、実は、サタンによって、悪魔によって、皆さんの罪が神の前に訴えられている。それがサタンの働きであるということが聖書に表されているわけなんですね。まあ聖書の、この、例えば一つの箇所にこんな言葉がありますよ。これはヨハネの黙示録の12章の9節からの場面ですけれども、ね、こう、不思議な場面が書いてあります。霊的な世界における、そういったことが書いてありますけれども、ね、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされたっていう、そういった宣言がされているんですね。で、古い蛇。皆さん、サタン、悪魔っていうのがしばしば蛇として描かれるっていうのはもう有名な創世記ですよね。すなわち、エデンの園において、蛇がエヴァに現れて、そしてエヴァを誘惑して罪を犯させた。で、そこに出てくるサタンは蛇で描かれている。で、それはサタンであって、そしてそのサタンが地に投げ落とされた。また彼の使い、悪霊たちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。まあここに興味深いですね。なんとイエス様の十字架の勝利によって、 ね、天にいたサタンが悪霊たちと共に地に投げ落とされたっていうんですね。今、地に投げ落とされたサタンは、そして悪霊は、もう自分たちのこう滅びに至るそういった運命を承知の上で、今ですね、本当に世界中で人々を惑わし、そしてここに何と書いてありますか？私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものがサタンなんですね。すなわち、サタンは私たちに対して何を訴えているかというと、神様に対して何を訴えているかというと、で、皆さんを前に立たして、サタンはですね、神様に対して、見なさい、彼はこんな罪を犯しました。見なさい、あら、彼は心の中でこんなことを考えています。見なさい、誰も知られないかもしれませんけれども、彼は隠れたところでこんなことしてますよ。そういったことを神様に告発してるんですよ。どうですか？そんな風にですね、自分の罪、誰にも隠している、誰からも見られまいとしている、その自分の醜い心を考え、あるいは誰にも見られなかった、大丈夫だったと思われる過去に犯した罪、やってしまったそういった失敗、誰も知らないはず、いや、サタンはちゃんと知っていて、ね、そして神の前であなたを告発している、訴えているっていうんですね。まあ、どうでしょうか。皆さんはそのように神の御前において自分の罪が明らかにされて、サタンによって訴えられているときに、皆さんはどうしますか？もう何も言い訳できないでしょ？自分が犯してしまった罪、やってしまったこと、もう取り返しがつかない。ただもうサタンの前に、はい、その通りです。ああ、その通りです。というふうにですね、認めざるを得ないような、そんなことですよ。ね、こう、誰も私たちを弁護してください。おお、ね、そんな訴えられているときに、なんと私たちを弁護してくださる方がおられるっていうんですよ。それが聖霊であるというわけなんですね。まあ、サタンの告発に対して、実は、多くの人々は、もう弁明のしようもなくて、認めるしかなくて、そしてですね、こう、罪を指摘する、告発するサタンの告発に屈して、ああ、もう自分はそうです。罪人なんです。ね、どうしようもないんです。っていうふうにですね、開き直ってしまって、そして、悪いことであることを知っていながら、ますます悪に落ちていくっていうことがありますよね。それが多くの人の現実の姿ではないですか？もう盗みを、ね、常習犯。あるいは詐欺でもって人を騙すとか、そういったですね、悪い行い、そして家族や他の人に対する悪い行いとか言葉であるとか、もう開き直ってしまって、もう私はどうしようもない悪い人間だから、そういうふうにですね、こうサタンの告発に屈してしまう。私はどうせそんな罪人、何の価値もない、醜い、汚れた存在なんですっていうことを思い込んで、自分を責めて、そして自分が許せなくて、そして自らの命を絶つような人までも多くおられるわけなんですね。しかし、それはですね、サタンの策略なんですね。エペソ人への手紙の2章には、そのような多くの人々の現状が示されています。これはエペソ人への手紙の2章の1節2節ですけれども、このように書いてありますね。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って、歩んでいました。難しい言葉が書いてありますが、空中の権威を持つ支配者というのはサタンですね。なんとこの世の人々はサタンによって支配されている、サタンによって罪によって束縛されている、ね、そのようにサタンの告発に屈してしまって罪の中を歩んでいってしまっている、滅びに向かって歩んでいってしまっている。しかしそのような私たちはこう神の前に立つときに、聖霊が私たちを取りなしてくださって、で、聖霊はサタンに対して何と言いますか？この人はイエス・キリストが代わりに死んだ人なんです。で、この人の罪はイエス・キリストがそのご自分の血潮を持って自分がその罪の罰を受けてくださって、罪を許してくださった、そういった人なんです。で、この人に罪はない。 そのようにですね、弁をしてくださるのが聖霊であるということですね。そのようにですね、私たちを取りなしてくださって、そして罪に沈んでがっかりしている私たちを励ましてくださって、本当に罪に悲しんでいるそのような私たちを慰めてくださって、そして再び私たちは立ち上がってイエス・キリストという道を歩んでいくことができるように、そのように聖霊は私たちを慰め、励まし、そして取りなしてくださっている方。ね、私たちは本当にそのことをですね、自覚しないといけないですよ。ね、私はイエス様を信じている。それであるならば、あなたの心の内に聖霊が与えられていて、そして聖霊は、ね、あなたの罪の弁護者となってくださり、あなたを励ましてくださって、あなたを慰めて、そしてあなたが再び、ね、イエス・キリストという道を立ち上がって歩んでいくことができるように、助けてくださる、助け主である。どうかですね、このことを、心に思いながらですね、そして同時に、イエス様の臨在、父なる神との臨在の中にも入れられているんだ。ね、その祝福の中に歩んでいくことができるように。お祈りします。天の父なる神様、私たちはしばしばこの罪の世界の中にあって、この世の流れに従って、自分の快楽を求めて、そして悪いことであることを知りながら、そのことを手を染めてしまって、そこから抜けることができない、自分の力では抜け出すことができないという、そういった悪循環に陥っている人々が多くいる中で、私たちもやもすればそのようなことに陥るわけですけれども、しかしそのような時にどうか御言葉を通して私たちに聖霊が与えられていること、聖霊は私たちを助けてくださって、慰めてくださって、励ましてくださって、私たちの弁護をしてくださる方、そのことを覚えるときにどうか聖霊にこの自信を委ねて、あなたの導きに従って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たち BBN スタッフ、またリスナーの皆さん同士で会える機会はなかなかないかもしれません。でも場所は離れていても、共に励まし祈り合う恵みが私たちには与えられています。 BBN では毎週土曜日日曜日にリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題を共に祈る家族の祈りの番組をお届けしています。お互いを知り、お互いのために祈り合う素晴らしい祈りの交わりです。どうぞあなたもご参加ください。またお祈り課題は BBN ホームページのコンタクト祈りのリクエストフォームからいつでもお待ちしています。家族の祈りの放送時間は土曜日午前2時、午前8時、午後4時30分です。日曜日は午前2時、午前7時、午後7時30分です。あなたのご参加をお待ちしています。

ここで新約聖書のコリント人への手紙第2、8章2節をお読みします。苦しみのゆえに激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。ここに登場してくる人たちは、自分たちが経済的に苦しい生活を送っているのに、他の人たちを助けたいと願ったのです。私たちは時に自分が欲しいものを得ることによって満たされると思うことがありますが、神様に仕える人を支えることは、もっと素晴らしい恵み、喜びを経験することをいつも覚えましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

この子供賛美を聞いてくれているお友達はきっと体も大きくなっていく時期だろうね。ご飯もたくさん食べて、どんどん人の体は大きくなっていきます。同じようにみんなにとって大切なのは心の栄養もちゃんと取ることです。聖書に伝道者の書というところがあって、その12章にあなたが若い時にあなたの創造者を覚えましょうという御言葉があります。この創造者というのは、すべてを作られた神様のことです。神様を知って、そして聖書を聞いたり、この BBN のお話や子供賛美を聞いて、たくさんの心の栄養をとってね。そうするとどんどん心も元気に成長していきます。何か嫌だなって思う時も、神様がいてくれるって安心も与えられます。いつもご飯を食べるように、聖書の御言葉も大切にしてください。

あなたのニックネーム、あだ名は何ですか？ところで、神様もあだ名をつけるって知っていましたか？ある時、イエス様は12人のお弟子さんを選んだ時、シモンという名前のお弟子さんに、ペテロというあだ名をつけました。ペテロという名前は、日本語で言うと、石という意味です。このペテロさんはやがて、教会の石垣のような素晴らしい人になりました。神様はあなたにも素敵なあだ名をつけてくださいます。聖書に次のように書いてあります。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。神様はあなたが大好きです。だからあなたに、あなただけの特別な、素敵なニックネーム、素敵なあだ名をつけてくれます。どんな名前をつけてもらえるのでしょうか。楽しみですね。

旧約聖書の出エジプト記にはモーセという人が出てきます。みんなも聞いたことがあるかもね。そのモーセという人が生きていた時、エジプトではモーセと同じイスラエル人という人たちがとっても苦しい生活を送っていました。神様はモーセにエジプトからイスラエルのみんなを助け出しなさいと話しました。でもモーセはどうやってたくさんのイスラエルの人たちを助けたらよいかわからないし、あまり話すのが上手じゃないし、できませんと答えます。でも神様は、私があなたを助けてあげるから大丈夫と、モーセを元気づけて、エジプトからイスラエルのみんなを助け出すことができました。みんなもモーセのように、あまりお話が上手じゃないから、イエス様のことは伝えられないと思うかな。でも大丈夫。神様がイエス様のお話をするときに助けてくださいます。心配しなくてもいいんです。自分のことが大好きで、いつも一緒にいてくれるイエス様がいるんだって、みんなのお友達にぜひ伝えてください。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇139編14節、私は感謝します。あなたは私にくすしいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。科学者たちはこれまで人間の目のように見ることのできる装置を作り出そうとしてきました。彼らはその過程で視力という素晴らしい賜物について新たな発見をしています。科学者たちはまず現在の技術では網膜の働きの一端でも担えるようなコンピュータチップを作ることはできないということを発見しました。しかしもし網膜に少しでも近いものを作ったとすれば、その装置は網膜の50万倍くらい大きなものになるというのです。あるコンピュータ学者は網膜の働きのほんの一部を担うことができるコンピュータチップを製造したとして、それは約45キロくらいになると試算しました。網膜は薄くてくっつきやすいラップの切れ端のようなものです。重さは1グラムもありません。大きさはわずか 0.003 平方ミリメートルほどです。その一方で科学者たちの理論上視力を持ったチップは 25,400 平方センチメートルほどの大きさになります。人間の網膜が 0.0001W のエネルギーしか消費しないのに対し、理論上視力を持ったチップは 300W ものエネルギーと冷却システムが必要です。それだけのサイズと動力を要しながら、あまりはっきりと物を見ることができません。2000ユニット、すなわち2000ピクセルほどの正方形領域の視野を解析するのがやっとです。しかし人間の目はその5倍の画像を解析することができます。網膜と同様の画像を捉えるにはチップに100万個のトランジスターを装備する必要がありますが、人間の網膜には実に256個ものトランジスターが実装されています。まさしく現代科学は進化で人の目が出来上がったと考えるにはあまりに無理があるという事実を、つまり目は非常に知恵のある創造主によって作られたとしか考えられないということをおごそかに明かししているのです。愛する主よ、本当にあなたは私にくすしいことをなさって恐ろしいほどです。あなたが与えてくださった感覚と機能のすべてを感謝します。私の持つ感覚には足りない面もあるかもしれませんが、あなたの栄光のためにそれらを使うように私を導き、完全なものとしてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

多くの人は神様に全てを委ねることを何かを諦めることとか自分を制限することと理解しています。確かにどう見るかによってはそうかもしれませんが、本質的には神様に全てを委ねることは自分一人で解決しようとする、いわば疲れ果てた努力を抜き捨てることを意味しています。詩篇118編8節が教えるように、自分自身を含む人間に信頼するよりも神様に身を避ける方がはるかに勝っています。あなたが神様の手に人生を委ねるとき、あなたは自分を神にしようとする重圧から解放されます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書50章から51章、エレミア書50章から51章です。ご一緒いたしましょう。
0: エレミア書第50章。主が預言者エレミアを通してバビロンについて、すなわちカルデア人の国について語られた御言葉。諸国の民の間に告げ、旗を掲げて知らせよ、隠さずに言え。バビロンは捕らえられた。ベルは辱められ、メロダクは砕かれた。その像は辱められ、その偶像は砕かれた。なぜなら、北から一つの国がここに攻め上り、この地を荒れ果てさせたからだ。ここには住むものもない。人間から家畜に至るまで逃げ去った。その日、その時、主の御告げ、イスラエルの民も、ユダの民も共に来て、泣きながら歩み、その神、主を尋ね求める。彼らは、シオンを求め、その道に顔を向けて、来たれ、忘れられることのない常しえの契約によって、主に連なろう、という。私の民は迷った羊の群れであった。その牧者が彼らを迷わせ、山々へ連れ去った。彼らは山から丘へと行き巡って、休み場も忘れてしまった。彼らを見つける者は皆彼らを喰らい、敵は、私たちには罪がない。彼らが正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだ、と言った。バビロンの中から逃げ、カルデア人の国から出よ。群れの先頭に立つヤギのようになれ。見よ、私が大国の集団を奮い立たせて、北の地からバビロンに攻め上らせる。彼らはこれに向かって陣備えをし、これを攻め取る。彼らの矢は連達の勇士の矢のようで、虚しくは帰らない。カルデアは略奪され、これを略奪する者は皆満ち足りる。主の御告げ。私の相続地を略奪する者たち、あなた方は楽しみ、小躍りして喜び、穀物を打つメスの子牛のようにはしゃぎ、荒馬のようにいなないても、あなた方の母は痛く恥を見、あなた方を産んだ者は恥ずかしめを受けた。見よ、彼女は国々のうちの最後の者、荒野となり砂漠と荒れた地となる。主の怒りによってそこに住むものはなく、ことごとく廃墟と化する。バビロンのあたりを通り過ぎる者は、皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。すべて弓を張る者よ、バビロンの周りに陣備えをし、これを言いよ。矢を惜しむな。彼女は主に罪を犯したのだから。その周りに時の声を上げよ。彼女は降伏した。その柱は倒れ、その城壁は壊れた。これこそ、主の復讐だ。彼女に復讐せよ。彼女がした通りにこれにせよ。種をまく者や、 借り入れの時に鎌を取る者をバビロンから切り取れ、虐げる者の剣を避けて、人はおのおの自分の民に帰り、自分の国へ逃げていく。イスラエルは、おじしに散らされた羊。先には、アッシリアの王がこれを食らったが、今度はついに、バビロンの王、ネブカデレザルが、その骨まで食らった。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。見よ、私は、アッシリアの王を罰したように、バビロンの王と、その国を罰する。私は、イスラエルを、その牧場に帰らせる。彼は、カルメルとバシャンで草を食べ、エフライムの山とギルアデでその願いは満たされる。その日、その時、主の見告げ。イスラエルの咎は見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪も見つけることはできない。私が残す者の罪を私が許すからだ。メラタイムの地、ペコでの住民のところに攻め上れ、彼らを追って殺し、彼らを清絶せよ。主の見告げ。すべて私があなたに命じた通りに行え。国中には戦いの声、大いなる破滅。万国を打った鉄槌はどうしておられ、砕かれたのか。バビロンよ、どうして国々の恐怖となったのか。バビロンよ、私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた。お前はそれを知らなかった。お前は見つけられて捕まえられた。お前が主に争いを仕掛けたからだ。主はその蔵を開いて、その憤りの武器を持ち出された。それはカルデア人の国で、万軍の神、主のされる仕事があるからだ。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け、これを麦束のように積み上げ、これを清絶して何一つ残すな。そのお牛を皆滅ぼせ、ほふり場に下らせよ。ああ、哀れな彼ら。彼らの日、その刑罰の時が来たからだ。聞け、バビロンの国から逃れてきた者が、シオンで私たちの神、主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせている。射手を呼び集めて、バビロンを攻め、弓を張る者は皆、これを囲んで陣を敷き、一人も逃すな。その仕業に応じてこれに報い、これがした通りにこれにせよ。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだ。それゆえ、その日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士も皆立ち滅ぼされる。主の見告げ。高ぶる者よ、見よ、私はあなたを責める。万軍の神、主の見告げ。あなたの日、私があなたを罰する時が来たからだ。そこで、高ぶる者はつまずき倒れ、これを起こす者もいない。私は、その町に火をつける。火は、その周りのものをすべて焼き尽くす。万軍の主はこう仰せられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆、彼らを捕らえて解放しようとはしない。彼らをあがなう方は強く、その名は 万軍の主。主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を居壊せるが、バビロンの住民を震え上がらせる。剣がカルデア人にも。主の見告げ。バビロンの住民、その首長たち、知恵ある者たちにも下る。剣が自慢する者たちにも下り、彼らは愚かになる。剣がその勇士たちにも下り、彼らはおののく。剣がその馬と車とそこに住む混血の民にも下り、彼らは女のようになる。剣がその財宝にも下り、それらはかすめ取られる。その水の上には日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ像の国で、彼らは偶像の神に狂っているからだ。それゆえそこには荒野の獣が山犬と共に住み、ダチョウがそこに住む。もういつまでも人は住まず、世々にわたって住む人はない。神がソドムとゴモラとその近隣を滅ぼされたように。主の見告げ。そこには人が住まず、そこには人の子が宿らない。見よ、一つの民が北から来る。大きな国と多くの王が地の果て果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のようにとどろく。バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、一人のように陣備えをしてあなたを責める。バビロンの王は彼らの噂を聞いて気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛に捕らえられる。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか、誰か私を呼びつけるものがあろうか、誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それゆえバビロンに対して巡らされた主の計りごとと、カルデア人の国に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。バビロンの捕らえられる音で地は震え、その叫びが国々の間でも聞こえた。第51章。主はこう仰せられる。見よ、私はバビロンとその住民に対し、破壊する者の霊を奮い立たせ、他国人たちをバビロンに送る。彼らはこれを吹き散らし、その国を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻める。射手には弓を張らせ、鎧をつけてこれを襲わせよ。そこの若い男を惜しむことなく、その全軍を整列せよ。刺し殺された者たちがカルデア人の国に倒れ、突き刺された者たちがその巷に倒れる。しかしイスラエルもユダもその神万軍の主から決して見捨てられない。彼らの国はイスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたが、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え。バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。 これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。バビロンは主の御手にある金の杯。すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために乳香を取れ、あるいは癒されるかもしれない。私たちはバビロンを癒そうとしたのに、それは癒されなかった。私たちはこれを見捨てて、おのおの自分の国へ帰ろう。バビロンへの罰は天に達し、大空まで昇ったからだ。主は私たちの正義の主張を明らかにされた。来たれ、私たちはシオンで、私たちの神、主の御業を語ろう。矢を研ぎ、丸い戸建てを取れ。主はメディア人の王たちの霊を奮い立たせられた。主の身思いはバビロンを滅ぼすこと。それは主の復讐、その宮のための復讐である。バビロンの城壁に向かって旗を上げよ。見張りを強くし、万兵を立てよ。伏兵を備えよ。主は計りごとを立て、バビロンの住民について語られたことを実行されたからだ。大水のほとりに住む財宝豊かな者よ。あなたの最後、あなたの立ち滅ぼされる時が来た。万軍の主はご自分を指して誓って言われた。必ず私はバッタのような大群の人をあなたに満たす。彼らはあなたに向かって叫び声を上げる。主は御力をもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主が声を出すと、水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。すべての人間は愚かで無知だ。すべての金細工人は偶像のために恥を見る。その板像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。ヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方。イスラエルは主ご自身の部族。その皆は万軍の主である。あなたは私の鉄槌、戦いの道具だ。私はあなたを使って国々を砕き、あなたを使って諸王国を滅ぼす。あなたを使って馬も騎手も砕き、あなたを使って戦車も御車も砕き、あなたを使って男も女も砕き、あなたを使って年寄りも幼い者も砕き、あなたを使って若い男も若い女も砕き、あなたを使って牧者も群れも砕き、あなたを使って農夫も首輝きを追う牛も砕き、あなたを使って総督や長官たちも砕く。私はバビロンとカルデアの全住民に、彼らがシオンで行ったすべての悪のためにあなた方の目の前で報復する。主の御告げ。全地を破壊する破壊の山よ、見よ、私はお前を責める。主の御告げ。私はお前に手を伸べ、 お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。誰もお前から石を取って罪の石とするものはなく、石杖の石とするものもない。お前は永遠に荒れ果てる。主の御告げ。この地に旗を掲げ、国々の中に角笛を鳴らせ、国々を整えてこれを攻めよ。アララテ、ミニ、アシュケナズの王国を召集してこれを攻めよ。一人の長を立ててこれを攻めよ。群がるバッタのように馬を登らせよ。国々を整えてこれを攻めよ。メディア人の王たち、その総督やすべての長官たち、その支配する全土の民を整えてこれを攻めよ。地は震え、もだえる。主はご計画をバビロンに成し遂げ、バビロンの国を住むものもない荒れ果てた地とされる。バビロンの勇士たちは戦いをやめて砦の中に座り込み、彼らの力も干からびて女のようになる。その住まいは焼かれ、かんぬきは砕かれる。飛脚は他の飛脚に走り継ぎ、死者も他の死者に取り継いでバビロンの王に告げて言う。都はくまなく取られ、渡し場も取られ、葦の船も火で焼かれ、戦士たちはおじまどっている。イスラエルの神、万軍の主がこう仰せられたからだ。バビロンの娘は踏まれる時の内場のようだ。もうしばらくで借り入れの時が来る。バビロンの王ネブカデレザルは私を食い尽くし、私をかき乱して空の器にした。竜のように私を飲み込み、私のおいしいもので腹を満たし、私を洗い流した。シオンに住む者は、私と私の肉親になされた暴虐はバビロンに降りかかれ、と言え。エルサレムは、私の血はカルデアの住民に注がれよ、と言え。それゆえ、主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの訴えを取り上げ、あなたのために報復する。私は、その海を干上がらせ、その泉を枯らす。バビロンは、石くれの山となり、ジャッカルの住処となり、恐怖、あざけりとなる。彼らは共に、若獅子のように吠え、お獅子のように叫ぶ。彼らが苛立っているとき、私は彼らに宴会を開き、彼らを酔わせて踊らせ、永遠の眠りについて目覚めないようにする。主の御告げ。私は彼らを子羊のように、またお羊か親羊のようにほふり場に下らせる。ああ、バビロンは攻め取られ、全地の栄誉となっていた者は捕らえられた。ああ、バビロンは国々の間で恐怖となった。海がバビロンの上にのしかかり、その波のざわめきにそれは覆われた。その町々は荒れ果て、地は砂漠と荒れた地となり、誰も住まず、人の子が通りもしない地となる。私はバビロンでベルを罰し、飲み込んだものを吐き出させる。国々はもうそこに流れ込むことはない。ああ、バビロンの城壁は倒れてしまった。私の民よ、その中から出よ。主の燃える怒りを免れて、おのおの自分の命を救え。 そうでないと、あなた方の心は弱まり、この国に聞こえる噂を恐れよう。噂は今年も来、その後の年にも噂は来る。この国には暴虐があり、支配者は他の支配者を責める。それゆえ、見よ、その日が来る。その日、私はバビロンの刻んだ像を罰する。この国全土は恥を見、その刺し殺された者は皆そこに倒れる。天と地と、その中のすべての者は、バビロンのことで喜び歌う。北からこれに向かって、荒らす者たちが来るからだ。主の御告げ。バビロンは、イスラエルの刺し殺された者たちのために、倒れなければならない。バビロンによって、全地の刺し殺された者たちが倒れたように。剣から逃れた者よ、行け、立ち止まるな。遠くから主を思い出せ。エルサレムを心に思い浮かべよ。私たちは、そしりを聞いて、恥ずかしめを受けた。他国人が、主の宮の聖所に入ったので、侮辱が私たちの顔を覆った。それゆえ、見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はその刻んだ像を罰する。刺された者がその全土でうめく。たとえ、バビロンが天に昇っても、たとえ、その砦を高くして近寄りがたくしても、私のもとから荒らす者たちがここに来る。主の御告げ。聞け、バビロンからの叫び、カルデア人の力の大いなる破滅の響きを。主がバビロンを荒らして、そこから大いなる声を絶やされるからだ。その波は大水のようになりとどろき、その声は鳴りどよめく。荒らす者がバビロンを攻めに来て、その勇士たちは捕らえられ、その弓も折られる。主は報復の神で、必ず報復されるからだ。私はその首長たちや知恵ある者、総督や長官、勇士たちを酔わせる。彼らは永遠の眠りについて目覚めることはない。その名を万軍の主という王の御告げ。万軍の主はこう仰せられる。バビロンの広い城壁は全く覆され、その高い門も火で焼かれる。国々の民は虚しく老し、諸国の民はただ火に焼かれるために疲れ果てる。マフセヤの子、ネリヤの子、セラヤが、ユダの王、ゼデキヤと共に、その治世の第四年に、バビロンへ行くとき、預言者エレミヤがセラヤに命じた言葉。その時、セラヤは宿営の長であった。エレミヤはバビロンに下る災いのすべてを一つの巻物に記した。すなわち、バビロンについてこのすべての言葉が書いてあった。エレミヤはセラヤに言った。あなたがバビロンに入った時に、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られました。と言い、この書物を読み終わったなら、それに石を結びつけて、ユーフラテス川の中に投げ入れ、 このようにバビロンは沈み浮かび上がれない。私がもたらす災いのためだ。彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミアの言葉である。
1: 今日の聖書日課はエレミア書50章から51章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみいただいているでしょうか？さてここで BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。それではまず一箇所新約聖書からお読みいたします。マタイの福音書12章9節から14節までです。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の萎えた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もし羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。パリサイ人たちは律法を守ることに非常に熱心でした。律法にある命令を完全に守って、初めて清く正しい神様の基準に達することができる。その熱心ぶりはイエス様が取り立てておっしゃっているほどです。ところが、そのパリサイ人をイエス様は厳しく非難されました。その理由の一つが今日の御言葉に見られます。パリサイ人たちは片手の不自由な人を指さしながら、

私たちの心の中には時としてこのようなパリサイ人のような心をクリスチャンの兄弟姉妹に対しても持っていないでしょうか。誰々さんは素晴らしい信仰を持っていると聞くと、それを素直に喜べない。神様を褒めたたえないで、そんなはずはない、あの人にはあんな欠点もあるし、こんな良くない習慣もあると反射的に思ってしまうんですね。それは信仰の妬みです。人と自分の信仰を比べて、自分の信仰の方が優れていると思いたいんです。本当にこれは肉から出ている妬みの心なんです。もしそれがあるとしたら、私たちの信仰はなんと哀れな信仰でしょうか。パリサイ人は片手の不自由な人が癒されることなど全く本当は興味がなかったんです。利用できれば誰でもよかったんです。片手の不自由な人に対する愛など微塵もありませんでした。しかしイエス様は違いました。愛を持って行動に移られました。パリサイ人は汚れたものを見下すかのようにして片手の萎えた人を冷ややかに見下ろしていたでしょう。しかしイエス様は温かく憐れみの心を持って、この人に手を伸ばしなさいと命ぜられました。その人は萎えた手を恐る恐るだったかもしれませんが伸ばしました。すると本当に不思議なように癒しの技がなされたんですね。完全にもう一つの腕と同じ長さまで伸びたんです。イエス様のご愛によってこの人はどれほど神様に感謝し、心から神様を褒めたたえたことでしょう。神様が安息日に仕事をしてはならないと命ぜられたのは、人々が心から神様を礼拝し、礼拝に専念できるようにするためでした。すべての人が感謝と喜びを持って作り主なる神様を褒めたたえるためでした。では、この安息日にイエス様がなさった素晴らしいことを見て、パリサイ人たちの反応はどうだったでしょうか。その人が見事に癒されたのを見て、神様を褒めたたえなかった。そればかりか、我が家を得たりと言わんばかりに、御子イエス・キリストを殺す相談を始めたんでした。礼拝をきちんと守っている。祈り会には休むことなく出席しているし、教会の奉仕もしている。献金も忠実にしている。もしそうであれば、それは素晴らしいことです。神様はそれを見てくださっています。ただ同時に、あなたの心もご覧になっているということを忘れないでください。私たちは神様の御旨を忘れ、愛のない冷たい形式だけを守ることに熱心なものとなっていないでしょうか。神様の御業が現れることを何よりも喜ぶものとなりたいんです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは清く正しいお方です。私たちはとてもあなたの基準に達することはできないものでしたが、あなたの方から一方的にイエス様の十字架によって罪を許してくださいました。私たちが何かができたからではなくて、ただただあなたの憐れみによって私たちをあなたの子としてくださいました。神様、私たちが恵みにより許され救われたという感謝をいつも心に留めて歩みます。私たちの家族、友人、出会う人々、その人たちにあなたの愛を示すことができるようにどうぞ助けてください。聖霊様、どうか私たちを満たしてください。自分の信仰のゆえに人を裁いたり見下したり利用したりすることなどが決してないように助けてください。ただただあなたが喜ばれ、あなたのご栄光が表されるように私たちの言葉と行動を導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますように。お祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後もどうぞ BBN 聖書放送の番組と音楽をお聴きください。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては艱難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

BBN を聞きながら、BBN のアナウンサーってどんな人たちがいるんだろうと思い出したら、BBN ホームページのアルバムというところをお開きください。そこにはアナウンサーの写真と証を掲載しています。ああ、こういう人たちが話しているんだなぁと知っていただけたら嬉しく思います。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生には四季がありますけれども、私たちのこの一人一人の心を見ても本当に春夏秋冬というような季節があるなと思います。ある国に行くと全くこう季節感がないっていうこともあるそうですけれども、日本には幸いにもはっきりとした4つの季節があります。まあ、聖書を見ていてもそういう季節ってやっぱりあるなと思います。人生にはやっぱり夏だけではなくて、全てがこう停滞して見えるような時期、冬もやはりあります。でモーセもそのような季節をやはり通らされているんですね。ある部分においては何度も何度も冬を体験しなければいけないことがあるような気がします。皆さんどうでしょうか？今どういう季節を歩まされているでしょうか？夏っていう方もいるかもしれませんし、いや実は2年ぐらい前から冬でまだ春が来ないんだっていう人もいるんじゃないですか。いや、いていいんです。これは言い張りの問題じゃなくて、時々私が40代に入ってからの話をしますというのは自分にとっては非常に特別な期間だったと思うんですね。でそれは喜びがいっぱいあったっていう季節ではなくて、悲しみと苦しみと重苦しい日々が続いた40代に入ってのその4年間、特に最後の10ヶ月は今まで経験したことがないような苦しみ、夜も苦しいような、そういう時が実はあったんですね。時期が来ないと言えないこともありますよね。でも私にとっては非常に大切な冬でした。今思うとですよ、その時は、そういう思いにはなりませんでしたし、正直に言って心の中で神さんもうあれだけの苦しみを与えないでくださいという思いは正直言ってあります。もう自信がないです。というか自分が頑張ってから通過できたわけでもなくて、自分はもう溺れてもうどうなるかわからない、最後ギブアップした時に救いが来たという状況ですよね。モーセも同じような経験をしています。そしておそらく皆さんもどこかではそういう経験をすでにしたんじゃないでしょうか。もしくはまたそういうことも、まあ願いはしませんけども、ある可能性というのは十分に私にとってもやっぱりあるわけです。モーセは120年間生きたってすごい人だなと思いますね。この教会で120まで行く人何人いるか分かりませんけども、行ってもらいたいもんだと思います。おそらく私はその前に消滅、燃え尽きてしまうんじゃないかなと思うんですけども、モーセの人生、時々私も垣間見ますけども、120年間、しかし3つの区切りがあります。人生には節目が皆さんあるんですね。で一人一人振り返って自分の人生の節目ってやっぱり見た方がいいと思います。全部大切で、しかしその中でもとっても大切な節目っていうものがあるはずです。私もあるんですね。振り返るとちゃんと分かってきます。モーセの場合は神からちゃんと記されて、やっぱり40年かける3で120になります。40年ってやはり一つ大切な時だと私は思うんですね。今40代の方々、多分40代って苦しいなと思うと思いますよ。私はそう思いました。で多くの方々の 本も読みました。大体同じようなことが経験されているんですね。安心しました。私だけではないんだということに気づかされてほっとしました。だからといって苦しみがなくなったわけでは決してありません。モーセも40代に入って大きな挫折を経験したこと、モーセ自身がこの出エジプト記に書き記してくださっています。また、使徒の働きではステパノのあの殉教の前の説教の中でモーセが40の時に大きな挫折を味わった。それは殺人だったんですけども、同胞を苦しめていたエジプト人を周りを見て誰も見ていないということを見計らってから、おそらく殺意があったと思いますけども、手を振りかざして、そして殺してしまったことが書かれています。そしてその時から逃亡生活に入って40年間のミディアンという見知らぬ地での気流生活があったことが実は記されています。ミディアンでの40年の生活、聖書の中ではあまり詳しくは書かれてはいません。そしてまた非常に短い文章でまとめられていますけども、おそらくその短い箇所に書かれていなかったこと、私たちは大体推測はつくんですけども、 その40年間がなければおそらく出エジプトはなかったでしょうし、そしてまた私たち自身こういう素晴らしい最後のこの話を経験することはなかったと思います。案外人に即刻言えない苦しみの出来事っていうのは大きな出来事であるということを、私は聖書を通しても自分のこの聖書を照らし合わせて実感できる体験を通して私は語ることができるような気がします。多くはその時は語れません。それはいろんなことを恥ずかしいから言えないという場合もあるし、いや恥ずかしいことではなくてでも言えるんだけども言ってどうかということもあります。受け止められるかということもあるかもしれません。ですからそこは大体サイレンス、静かなんですね。本当に神と自分としか知らない苦悩、もしくは近くに住んでいる妻しかわからない苦悩ってやっぱりあるわけですけども、でもそこで神が確実に私に教えてくださったことや味わわせてくださったことや見させてくださったことは自分の中に生きているし、そしてそれは奪われるものではなくて自分のものとされていることを嬉しく思います。モーセにもそういうことがありました。私はモーセではありません。また皆さんもモーセではありません。だからといって価値のない人間でないというわけではなくて、一人一人価値があるし、モーセと同等のその存在価値を神様与えてくださっていると思います。この出エジプト記を見ていて分かることは、本当に一人一人の存在や誕生は価値があるということです。無意味にまた偶然生まれてきた存在ではないということであります。モーセの誕生は危険にさらされていました。殺されてもよかった、男の子が生まれたら即刻殺しなさいと。でも神様が備えてくださった、分娩に携わってくださった女性たち、彼らによってモーセは助けられたということが第一章に書かれています。当時この分娩に携わった女性は不妊の女性だったというふうに言われているんですね。自分で産めなかった子供を、また産めなかったわけですけども、その命に携わる働きに神様がつかせてくださったということが言えるということを聞いたことがあります。もしこの二人の勇敢な女性がいなければモーセは殺されていたでしょう。また彼らの信仰は褒めたたえられています。あれは嘘だったんじゃないかって、嘘ついたんじゃないか。しかし皆さん、彼ら嘘つくことによって殺されるっていうことを覚悟してました。この女性はこの男の子の命を守った。私たちの人生を振り返ってみるときに、単に私たちは生きてるんじゃなくて、偶然に今日呼吸してるんじゃなくて、神様はここにモーセのために使わせてくださったシラフのようなこういう女性を与えてくださっていたと私は思います。モーセも私たちも神様のご摂理の中で命守られて今に至っているなぁと、そう思います。本当に私たちを守るために保護してくださる方を神様は備えてくださいました。またモーセは川の中に入れられたわけですね。小さなカゴの中に入れられて、そして流されたわけですけども、パロの娘が拾い上げてくださった。偶然でしょうか。偶然ではなくて、これ全て神様の御手にある出来事だと思います。そしてモーセは当然殺されてもいい立場であったにもかかわらず、パロの宮殿に大切な子供として導かれて、そして育てられて、当時最高の教育を受けることができた。不思議だなぁと思いますよね。最終的にモーセはイスラエル人たちをエジプトから救う者として、大きくなっていったわけですけども、誰が最終的にソロになるって予告できたでしょうね。そう思いますね。皆さん、全部神様のお取り扱いです。神様は一人一人私たちに対してモーセに御手を置いて導いてくださったように、私たちが生まれる前から、また生まれた時も、どんな危険があった時も私たちを守り導いてくださった方だと思います。そして神様、私たちを通して神様の計画が私たちの中で実現するように導いて、そして守り、人々を備えて、教育を与え、食べ物を与えて、そして今に至らせてくださっています。そして私たちの完成図はまだ分かりません。期待したいのは、神様御手の中で私たちを作り変え続けてくださると思います。神様が願って計画している私に、皆様になれるんです。それが楽しみだと思いますね、皆さん。 どういう自分になっていけるのか。自分が願っている自分じゃない。神が願っている自分になっていけるし、そして旅の途中で神が願っている自分を自分も知ってそうなりたいって願いになっていきますね。神の私に対する願いと自分が自分に対する願いが重なっていくときに、人生は新しい醍醐味と喜びが私は絶対出てくると思いますね。日々の生活が平凡で無名でも、神が自分に期待している願っている自分と自分が自分に願っているものが一つになったときに、大きな喜びになっていきます。そして平凡な生活で満足できるようになるし、その中で豊かな恵みを経験して歩めるように私たちは絶対に変えられるとそう思っています。しかし私たちは今のままの姿でいいかというとそうではなくて、神様モーセに対しても私に対しても皆様に対してもやはりあることを願っていると私は思います。私は信仰生活は旅だと思いますよ。モーセも生まれて、そして川の中に入れられて、そして最終的にはピスガの頂ですね。その頂まで神様は導き引き上げてくださったように、神様は私たちを旅を通して最高の座にまで私たちを引き上げようとしてくださっているとそう思います。モーセにもいろんな賜物があったし、いろんないい意味での個性がありましたけども、そのままでのモーセでは用いられない、ふさわしくないということで神様はモーセを旅に使わせます。と同じように神様は私たちに対しても旅を備えてくださっています。それを私たちが神が願っている私たちになっていく、そういう旅路だと私は思います。今日のこの第2章、最初福士兄弟に読んでいただいたその

ということが記されていますけども、正義感の強い人ですよね、皆さん。そして恐れを知らない人にも見えません、皆さん。正義感が強いっていいことですよ。悪いことではないと思います。そして平和をもたらす平和主義っていうのも私は悪いものではないと思います。しかし生まれ持っている賜物とか気質ってそのままでは危ないんですね。どんなにいいものであっても正義感であったとしても平和をもたらすその願望であったとしても神様によって触れられていない、削られていない、整えられていない、生まれ持ったものそのままのものっていうのは、皆さん、人を生かすものではなくて、人を殺してしまったり、混乱を及ぼすものであるということを、私たちは、この箇所だけではなくて、皆さん、聖書を通して知ることができると思います。最初から備えられているもの、これ磨かれていかなければいけないし、削られていかなければいけないものだなと、本当にそう思います。そういう意味で、挫折とか痛みとか失敗っていうのは私たち人間が人間になっていくためにはどうしても必要な要素なんですよね。最近失敗学って日本でも流行と言いましょうか、言われるようになりましたでしょ。失敗学とか挫折とか恥をかくとか、皆さんこれ私たち肉プライドの強い私たち人間にとっては非常に嫌なことですけども、皆さんこれを抜きにして私たちが神が願っている人間になれると言えるでしょうか。言えないんですね。言えないんですね。だからといってわざと失敗するわけじゃないです。しかし挫折は人生に不可欠な要素だっていうことを私たちは聖書を通して、また私たちの人間としての経験としても皆さん言えるのではないでしょうか。このモーセの勇敢さ、恐れを知らないモーセが、皆さんどうでしょう、出エジプトを完成することはできたでしょうか。あれだけの多くの人々を新しい新天新地に導くことはできたかというと、この削られていない荒削りの生まれたままの姿でどんなに能力があったとしてもそれで人々を導くことはできるかというと、それはできなかったことを神様は教えていると思います。モーセがあれだけの人口を、民を神が願っている地に導くためには40年間のミディアンでの生活が必要だったということを私たちは出エジプト記を通して知ることができるのではないかなと私は思います。こういうことを通して考えるときに、何でもできることはすればいいっていうことでもないんだなっていうことに気づかされてきます。時があるんだな、準備があるんだな、何も起こってないように見えるときって実は人生で本当は大切なんだなということを私たちは知ることができるのではないかなと私は思います。モーセはこの大きな失敗を通してエジプトから逃げなければいけない立場になってミディアンの地に入っていきます。このミディアンの地の生活については第2章の後半から書かれています。異国です、皆さん。聖書にはこういう場面が結構出てきます。ミディアンの地というのは荒野ですよね。気流者としての生活、静かな生活です。聖書の中では孤独という、そういう季節が実は非常に重んじられています。モーセも経験しました。またパウロも使徒としての働きをする前にエジプトで約3年間過ごしたと書かれています。また実際教会史の歴史をたどってもそのように砂漠で生活をした人たちが実はいます。この孤独な時、どういう時なんでしょう。40年間経っていてます。そして普通の生活をしてます。モーセは一本のあの杖を通して羊を飼っていただけです。普通の生活です。でも大切なんだなということが皆さん分かりますね。もし皆さんがモーセだったら、この40年間エジプトで殺人を犯した、そしてパロに命を狙われている、そしてミディアンの地での気流者としての40年間、40年でもなくてもいいです、皆さんが罪を犯した後どうでしょう。何が起こってるんでしょう。後悔してるでしょうか。いろいろと人間がどうして静けさを

0: 恐れて逃げるのかって皆さん分かりますか？案外皆さん2週間静かにするって大変なことなんですね。静まるって何もしないって大変なことなんです、逆に。でも最も大切な心の作業がその中で実はあるんですね。神様はあえてその世界に私たちを追いやるっていうことがあります。で、実はそれが人生にとって不可欠な要素なんだっていうこともわかります。40年間モーセは神との関係の中で何をしたんでしょうか。私はモーセは自分の人生を振り返ることをしたんだろうなと想像します。よく言われることは、40代に入ってなぜ危機が起こるかっていうと、今までの人生が問われるからだと言われてるんですね。まあ、聖書はそのようにおそらく書かれているんだろうと思います。そのことを発見してクリスチャンの心理学者たちがそのようなことを見つけてるんですけども、実際人生って問われなければいけないんですね。深く神を知らなかったソクラテスも、その顧みない人生は無意味だっていうふうにこう彼は言ったんですね。反省のない、思い巡らすことのない人生は無意味だ。本当にそうだなぁと私は思います。すなわち自分を知るっていうことなんです。自分の人生、今までの人生をちゃんと顧みてみる、自分自身の気質を顧みてみる、自分の行いを見てみる。おそらくモーセはミディアンの地でまず最初に自分が殺したエジプト人のことを思ったでしょう。なぜそうしてしまったのか、なぜそうしてしまったのか、そうしてしまった自分を静けさの中で神は問うんですね。神は私たちを問い続ける方ですね。罪を犯して藪に隠れたアダムとエヴァに対して、あなた方はどこにいるんですか。神様は彼らがどこに隠れていたのかわからなかったわけじゃないでしょう。神様は彼らの心に語りかけたんでしょう。取ってはいけないという身を取った後、隠れているアダムとエヴァたちがどこに、私との関係においてどこにいるのか、何をしたのか、なぜしたのか問うんですね。すなわち本当の自分を神の前で知っていくという作業が非常に大切なんですね。自分を知ることなくして本当に神に出会うことがないと言われています。私たちクリスチャンは一度神を知ったら終わりではなくて、最後の最後まで神を知り続けていく、そういうことが問われていると私は思います。この40年間で神様はモーセを問い、そしてその中でモーセを作り変えて、将来神様がモーセにすでに計画していたその技に携わるにふさわしい人物へと変えていこうとしたんです。準備なんです。いろんな試練が人生にはあります。ミディアンの地っていうのは一つシンボルです。季節です。冬です。何も起こってないような季節です。しかし大切なのは何かに対する準備です。私たちは予測つかないかもしれません。モーセもこれから苦しんで自分を顧みて、自分の罪の中でその罪を、重みを実感しているときに、将来自分を通して神様が出エジプトを果たすんだって誰が思ったでしょうか。でも神様は全てを知っています。その準備をしていたんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。詩編28編7節。

多くの人は神様に全てを委ねることを何かを諦めることとか自分を制限することと理解しています。確かにどう見るかによってはそうかもしれませんが、本質的には神様に全てを委ねることは自分一人で解決しようとする、いわば疲れ果てた努力を抜き捨てることを意味しています。詩篇118編8節が教えるように、自分自身

神を含む人間に信頼するよりも神様に身を避ける方がはるかに勝っています。あなたが神様の手に人生を委ねるとき、あなたは自分を神にしようとする重圧から解放されます。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金をもってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。助け主、慰め主というタイトルで、ヨハネの福音書14章15節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちはどんな霊も恐れる必要はない。もっと素晴らしい最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだね。え、皆さんも本当にそのことをですね、御言葉を理解する中で本当にこう理解していっていただきたいわけなんですけども、しかし同時にですね、こう私たちにはそのような清い清い神の霊が与えられている、その清い清いお方が共にいてくださっているのだから、だから私たちは決して汚れたものに近づいてはならない、関わってはならないということも聖書には教えられていますよ。すなわちこう聖書にはこういった表現があるんですね。神の聖霊をいただいている私たちは、神の霊が宿る神殿である私たちの体というのは聖霊の宮であるという、そういった表現が出てきますね。それがパウロが教えているコリント人への手紙第1の6章の18節19節に、このようなことが書いてありますよ。すなわち汚れを避けなさいということですね。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方の内におられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。神様がイエス様の血によって買い取ってくださって清めてくださった神の宮なんですよ。ですから、そのことをもって、その体をもって淫らな行いをするのはやめなさい、汚れをするのはやめなさい。まあここで淫らな行いっていうのは特に性的な不道徳っていうことを念願に置いてありますよね。すなわちこう性的な行為っていうのは、結婚した夫婦、結婚した男女がその結婚の営みの中で行う祝福ですよ。神様の祝福ですよ。しかし罪ある私たちはね、そのような清い体を汚れたことに使ってしまって、本当に性的な不道徳ですね。結婚していない相手との性的な関係であるとか、あるいは自分の体を用いてお金の儲けのために性的な行為をするとか、あらゆる汚れに人々は自分自身の体を浸らせている。それは神様が悲しまれることですよ。あなた方は神が買い取ってくださった、そして聖霊が住まわれておられる神の宮、神殿なんですよ。その清い清いものを汚さないようにしなさい。本当に私たちは気をつけないといけないですよね。私たちはそのような汚れに関わってはならないということ。そして同時に、聖霊をいただいている私たちは、決して悪霊と交わるものになってはいけない。ね、神以外の霊と交わるものになってはいけないという、そういったことも警告されています。それはやはりパウロがコリント人への手紙の第一の10章20節21節で警告していることですね。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできませんよ。ね、主の杯を飲むっていうのは、先ほど私たちが守ったようにね、聖三式を持って、そして主の杯を持って救われたことを感謝し、そしてこうそのことを喜んでいるんですけども、しかしそれと同時に悪霊の杯を飲むことはできませんよ。すなわち当時 まあ、このコリントっていう町の状況にあっては、ね、ギリシャ神が祀られていて、あらゆる偶像の神、そしてその偶像の神の神殿が立ち並んでいて、そういった偶像礼拝というのは当時の社会生活に非常に根深く根ざしていたわけですから、そうするとですね、コリントの教会の人たちはイエス様を信じ、そして主の杯に、預かる、そういったものであっても、ね、偶像礼拝に、こう関わり、そのような儀式にこう参加し、そのようにですね、こうあらゆるそういった偶像の背後には悪霊の働きがあるわけですから、ね、そのようなものであってはならないですよ。主の食卓に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできませんよ。そのように悪霊と交わるもとのないようにしなさい。日本においてもそうですよ。あらゆる偶像礼拝というものが私たちの周りを囲んでいるわけですね。様々な習慣が、様々な行事が、こういった偶像礼拝に根ざし、その背後に悪霊の働きがあるという中で、私たちには本当に知恵が必要だということですね。私たちはいかにそういったものの影響から自分を清く保つことができるのか、ね、これには本当に知恵が必要です。ね、こう、法要において、葬儀において、ね、あるいは結婚式において、どのように私たちはその場において振る舞うべきか、あるいはそのようなところに出るべきか、出ないべきか、そういったことも含めて、本当に私たちは、こう、知恵が必要であるということですね。本当に良い証となるように、しかし同時に、そのような悪霊と交わるものとならないように、そういった様々な宗教だけではないですよ。日本の社会においては、こう、占いなんかがなされていてね。こう、占い師とか、こう、手相を見るとか、そういった運勢をこう見るとか、そういったところにですね、こう、行ってしまって、そしてですね、こう、神以外のそういった霊の言葉を聞くっていうことですよ、それは。それは明らかに神の霊ではない悪霊の言葉。ね、それは確かに力があるかもしれない。で、こう、聖書にも書いてありますよ。人の働きの中で、占いの霊に疲れた女性がですね、出てきてですね、そしてこう、パウロに対して、この人は愛と高く神のしもべです、みたいなことを言っているという、そういった場面、そういった中で、パウロがですね、その女性から占いの霊を追い出すと、その女性は占いができなくなったっていう、そんな記述がありますから、確かにこの世において、様々な霊というものが働いているっていう、ということ。そういったことに私たちは本当に注意をして、自分自身をそのようなものに関わることがないように注意しないといけないですね。それは私たちは本当にこう知恵がいただいて、そして力がいただいて、御言葉をいただいて、守っていかなければならないことですが、まあともかく、聖霊の働きについてもうちょっと大切なことを見ていきますね。というのは、イエス様言われましたね。この方はもう一人の助け主なんですよということを言われましたね。聖霊、真理の御霊、そして聖霊なる神は助け主である。まあ、これ実は、こう、元々の語源、言葉の語源、まあ、この助け主と翻訳されているのは、こうパラクレトスっていうギリシャ語なんですけども、この語源になっているのがパラカレオなんですよ。ね、パラカレオっていうと、まあ初めて聞く人は難しい、そんなギリシャ語なんてわかんないわって思うかもしれませんけども、内名座聖書協会の皆さんにとっては、パラカレオって言ったらもう親しみのある言葉。ね、こう、サンビフラ、グルーサークルのグループがですね、パラカレオなもんですから、ね、パラカレオなんつって、うちなだの私たちにとってはいつも聞いているそういった言葉なんですね。まあ、パラカレオっていうギリシャ語は、慰める、励ます、取りなすっていうそういった言葉に日本語では翻訳される。もともとのこう意味は何かというと、誰かの傍らに寄り添って呼びかけるっていうそういった言葉なんですね。誰かの横に寄り添って、そして言葉をかけるっていうそういった言葉なんですね。ですから、この助け主っていうふうに、まあ日本語では新改訳聖書2017では翻訳されていますけれども、ね、こう、直訳すると、慰めるもの、あるいは励ますもの、あるいは取りなすものっていう、そういうふうになるわけなんですね。まあそういうわけで、 例えば、こう、新共同訳、聖書共同訳なんかでは、この言葉は弁護者っていうふうに翻訳されてますね。ね、もう一人の弁護者を送るなんて言うと、弁護者。なんか弁護士なんですね。それはどういうことなのか。あるいは、英語の聖書なんかではですね、こう、慰めるもの、慰め主っていう、そういった翻訳も一般的に使われているわけなんですね。ですから、この助け主、慰め主、弁護者、取りなすもの、それは、真理の御霊、聖霊というのは、私たちのうちにいてくださって、私たちを励ましてくださり、慰めてくださり、私たちのために取りなしてくださる、そういったお方であるということになるわけですね。さあ、それぞれのちょっと曲名を見ていきたいと思いますけども、まず助け主。ああ、そうか、聖霊というのは私を助けてくれるんだ。じゃあ、ねえ、私これちょっと今忙しいんで代わりにこれやっといてくださいと。もうね、猫の手も借りたいような時に助けてくれたらありがたいみたいな、そんなことかもしれませんけども、いや、ちょっと待ってください。ね、このご聖霊はですね、あなたの代わりに何かをしてくださるお手伝いさんではありません。ね、あなたの代わりに何かをしてくれるのではなくて、あなたができるように励まし、あなたがそれをできるように助けてくれて、ね、あなたがそれができるように力と知恵を与えてくださるのが聖霊様であるわけですね。そして慰め主なる聖霊は、ね、こう私たちがですね、何かをこうやらかしてしまって、失敗してしまって、罪を犯してしまって、もう立ち上がることもできずに、もうがっくりこんな風になってて、もう起き上がることもできない、もう部屋から出ることもできないような、そんながっくりして力なくて、そんな時にですね、ああ、いいよいいよ、慰めてあげるよ、それでいいからね、それで君は君のままでいいんだからね、っていう風に、こう、ただ慰めるだけの方ではありません。ね、こう、あなたの傍らに寄り添ってくださって、落ち込んでいるあなたに声をかけて慰めてくださり、ただ慰めるだけではなくて、御言葉を持って励ましてくださって、そして神の恵みの中にあることをあなたに分からせてくださって、そしてあなたが立ち上がり、ね、立ち上がって、前に進んでいく力を与えてくださる慰め主ですよね。それが聖霊の働きですよ。そして、3番、弁護者。弁護者。取りなすものっていう、そういったことですね。まあ皆さん、聖霊が皆さんを弁護しなければならないということは一体どういうことですか？ね、皆さんを告発して訴えているものがいるんですよ。皆さん訴えられているんですよ。誰に訴えられているか。ね、誰に訴えられているかっていうと、実は、サタンによって、悪魔によって、皆さんの罪が神の前に訴えられている。それが、サタンの働きであるということが、聖書に表されているわけなんですね。まあ、聖書の、この、例えば一つの箇所にこんな、言葉がありますよ。これは、ヨハネの黙示録の12章の9節からの場面ですけれども、ね、こう、不思議な場面が置いてあり、書いてあります。霊的な世界における、そういったことが書いてありますけれども、ね、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされたっていう、そういった宣言がされているんですね。で、古い蛇。皆さん、サタン、悪魔っていうのがしばしば蛇として描かれるっていうのはもう有名な創世記ですよね。すなわち、エデンの園において蛇がエヴァに現れて、そしてエヴァを誘惑して罪を犯させた。で、そこに出てくるサタンは蛇で描かれている。で、それはサタンであって、そしてそのサタンが地に投げ落とされた。また彼の使い、悪霊たちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからである。まあここに興味深いですね。なんとイエス様の十字架の勝利によって、 ね、天にいたサタンが悪霊たちと共に地に投げ落とされたっていうんですね。今、地に投げ落とされたサタンは、そして悪霊は、もう自分たちのこう滅びに至るそういった運命を承知の上で、今ですね、本当に世界中で人々を惑わし、そしてここに何と書いてありますか？私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものがサタンなんですね。すなわち、サタンは私たちに対して何を訴えているかというと、神様に対して何を訴えているかというと、で、皆さんを前に立たして、サタンはですね、神様に対して、見なさい！彼はこんな罪を犯しました。見なさい！彼は心の中でこんなことを考えています。見なさい！誰も知られないかもしれませんけれども、彼は隠れたところでこんなことしてますよ！そういったことを神様に告発してるんですよ。どうですか？そんな風にですね、自分の罪、誰にも隠している、誰からも見られまいとしている、その自分の醜い心を考え、あるいは誰にも見られなかった、大丈夫だったと思われる過去に犯した罪、やってしまったそういった失敗、誰も知らないはず、いや、サタンはちゃんと知っていて、ね、そして神の前であなたを告発している、訴えているって言うんですね。まあ、どうでしょうか。皆さんはそのように神の御前において自分の罪が明らかにされて、サタンによって訴えられているときに、皆さんはどうしますか？何も言い訳できないでしょ？自分が犯してしまった罪、やってしまったこと、もう取り返しがつかない。ただもうサタンの前に、はい、その通りです。ああ、その通りです。というふうにですね、認めざるを得ないような、そんなことですよ。ね、こう、誰も私たちを弁護してください。おお、ね、そんな訴えられているときに、なんと私たちを弁護してくださる方がおられるっていうんですよ。それが聖霊であるというわけなんですね。まあ、サタンの告発に対して、実は、多くの人々は、もう弁明のしようもなくて、認めるしかなくて、そしてですね、こう、罪を指摘する、告発するサタンの告発に屈して、ああ、もう自分はそうです。罪人なんです。ね、どうしようもないんです。っていうふうにですね、開き直ってしまって、そして、悪いことであることを知っていながら、ますます悪に落ちていくっていうことがありますよね。それが多くの人の現実の姿ではないですか？もう盗みを、ね、常習犯。あるいは詐欺でもって人を騙すとか、そういったですね、悪い行い、そして家族や他の人に対する悪い行いとか言葉であるとか、もう開き直ってしまって、もう私はどうしようもない悪い人間だから、そういうふうにですね、こうサタンの告発に屈してしまう。私はどうせそんな罪人、何の価値もない、醜い、汚れた存在なんですっていうことを思い込んで、自分を責めて、そして自分が許せなくて、そして自らの命を絶つような人までも多くおられるわけなんですね。しかし、それはですね、サタンの策略なんですね。エペソ人への手紙の2章には、そのような多くの人々の現状が示されています。これはエペソ人への手紙の2章の1節2節ですけれども、このように書いてありますね。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。難しい言葉が書いてありますが、空中の権威を持つ支配者というのはサタンですね。なんとこの世の人々はサタンによって支配されている、サタンによって罪によって束縛されている、ね、そのようにサタンの告発に屈してしまって罪の中を歩んでいってしまっている、滅びに向かって歩んでいってしまっている。しかしそのような私たちはこう神の前に立つときに、聖霊が私たちを取りなしてくださって、で、聖霊はサタンに対して何と言いますか？この人はイエス・キリストが代わりに死んだ人なんです。で、この人の罪はイエス・キリストがそのご自分の血潮を持って自分がその罪の罰を受けてくださって罪を許してくださった、そういった人なんです。で、この人に罪はない。 そのようにですね、弁をしてくださるのが聖霊であるということですね。そのようにですね、私たちを取りなしてくださって、そして罪に沈んでがっかりしている私たちを励ましてくださって、本当に罪に悲しんでいるそのような私たちを慰めてくださって、そして再び私たちは立ち上がってイエス・キリストという道を歩んでいくことができるように、そのように聖霊は私たちを慰め、励まし、そして取りなしてくださっている方。ね、私たちは本当にそのことをですね、自覚しないといけないですよ。ね、私はイエス様を信じている。それであるならば、あなたの心の内に聖霊が与えられていて、そして聖霊は、ね、あなたの罪の弁護者となってくださり、あなたを励ましてくださって、あなたを慰めて、そしてあなたが再び、ね、イエス・キリストという道を立ち上がって歩んでいくことができるように、助けてくださる、助け主である。どうかですね、このことを、心に思いながらですね、そして同時にイエス様の臨在、父なる神との臨在の中にも入れられているんだ。ね、その祝福の中に歩んでいくことができるように。お祈りします。天の父なる神様、私たちはしばしばこの罪の世界の中にあって、この世の流れに従って、自分の快楽を求めて、そして悪いことであることを知りながら、そのことを手を染めてしまって、そこから抜けることができない、自分の力では抜け出すことができないという、そういった悪循環に陥っている人々が多くいる中で、私たちもやもすればそのようなことに陥るわけですけれども、しかしそのような時にどうか御言葉を通して私たちに聖霊が与えられていること、聖霊は私たちを助けてくださって、慰めてくださって、励ましてくださって、私たちの弁護をしてくださる方、そのことを覚えるときにどうか聖霊にこの自信を委ねて、あなたの導きに従って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

計画を立てることって大切ですよね。行き当たりばったりで物事を決めるよりも、あらかじめ計画を立てて予定に沿って行動した方が、時間もお金も有効に使えることは明らかです。それでどうやって計画を立てるかですが、一番確実なのは神様に導きを示していただき、それに沿ってお祈りのうちに計画を立てることだと思います。箴言3章5節と6節に次のようにあります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。まず、お祈りしましょう。そして、自分の立てた計画が神様に喜ばれるようなものか考えましょう。そうすれば、たとえ結果が自分の思い通りにならなくても、決して後悔することはありません。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章4節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の4節から6節。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。体は一つとは、ペンテコステから敬虚までの信者たちの総数のことです。この一つの体は、目に見えない教会とも呼ばれますが、その呼び方は全く正確なわけではありません。すべての本当の信者は、同時に目に見えなければならないからです。御霊は一つとは、バプテスマによって信者をキリストの体に入れられる聖霊のことです。聖霊の働きは、キリストにある信者を一つにします。これこそ信者が保つようにと教えられている一致です。召しのもたらした望みが一つとは、すべての信者の前に立てられた目標のことです。彼らはこの世から取り去られ、キリストの御前に連れて行かれます。これこそ祝福された望みです。テトス2章の13節でパウロは次のように述べています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。またここには主は一つとありますが、これは主イエスキリストのことです。信者に対する主の主権が教会の一致を実現させます。そして信仰は一つとは、人の教えに基づく信との交わりを指しています。そのことについて、使徒の働き2章の42節には次のように書かれています。そして彼らは、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。このことが否定されるとき分裂が起こります。そこには信者の同意を形作る物質がなければなりません。この物質とは正しい教理です。そしてバプテスマは一つとは、本当のバプテスマである聖霊のバプテスマを指しています。儀式としてのバプテスマは水によるものです。水のバプテスマは、信者たちが実際に一つにされる聖霊の本物のバプテスマの象徴です。また、すべてのものの父なる神は一つとありますが、これは信者に対して、神様が父であることを指しています。父なる方はお一人しかおられませんから、神様は未信者の父ではありえません。子としての身分は、キリストを通してしか与えられることはできません。信者の一致は、信者と未信者の間に鮮明な区別を生み出します。神様は神聖によって神様のものとなったすべての人の父なのです。パウロは天で父の右手におられる主につなぎ合わされたキリストの体である教会のことについて話し続けてきました。キリストの体である教会は新しい人であり奥義です。すべてのことはキリストにあって真理です。さて、ある人々は、これらの真理に熱中するあまりに、いわば天国に専念してしまって、地上では役に立ちません。ですからパウロは、私たちが今もこの罪深い世の中に生きていることを思い起こそうとしています。信者の歩みについての話の中でパウロはまず個人に対して語ります。人は謙遜と柔和のうちに歩むべきです。その後彼は一つの体、一つの霊である教会全体に広げます。最終的にパウロはこの説を神様の 卓越と超越を描き出す偉大な素晴らしいクライマックスへと持っていきます。神様はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるとありますが、これは神様が超越しておられることを意味しています。神様はご自分の被造物の上におられます。しかし神様はご自分の被造物に頼られることはありません。神様は息をするために酸素に頼ることはありません。また神様は食料を裏から出してきたり、土曜日に週末の食料のための買い物に行く必要はないのです。神様は超越しておられます。神様は超越しておられるだけでなく、卓越してもおられます。神様はすべてのものの上におられるだけでなく、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるのです。それは神様があなたや私が生きているこの宇宙におられることを意味します。神様は宇宙を動かし、ご自分のご計画と目的に従って宇宙を動かしておられるのです。人生に意義を与えているのはこの真理です。この人生に価値があるのは、神様がこの宇宙に特別な意味と目的を与えておられるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。人生は一本調子なところがあると思います。私はラジオ番組のために放送を録音するのが大好きですが、それでも毎日毎日自分の書斎に2週間もこもっていると一本調子になって疲れてしまいます。でもそんな時素晴らしい考えが浮かびました。今私がやっているすべてのことは神様のご計画の目的のうちにあるのだ。そう考えると、私は唱詠歌、ハレルヤコーラスでも歌いたい気分になります。しかし私はとても音痴なので、私が唱詠やハレルヤコーラスを歌うと、すべての人は私の歌声が聞こえない場所に行ってしまいます。でも私は自分の心から出てくる歌を主に向かって歌うことができます。聖書にはこう書かれています。エペソ5章の19節。主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。そして私の歌は、確かに私の口からではなく、心から出てくるのです。そしてこの章は、私に偉大な交響楽団を思い起こさせます。この世では、一人一人が自分自身の小さな曲を勝手に奏でています。一人一人が、わいわい騒いで自分の声を聞いてもらおうと努力しているか、あるいは自分の小さな反対のプラカードを持って歩いています。みんな音がずれ、他の誰ともハーモニーが合っていません。ですから今日この世は有望には見えません。この世の将来は悲観的に見えます。でもいつの日かオーケストラの指揮者のように、この宇宙の舞台の袖、つまり神様の右手から指揮者である方が出てこられるのです。この方は王の王、主の主と呼ばれます。主は指揮棒である王の尺を釘跡のある手で上げられます。主が指揮棒を上げられるとき、全世界は調和します。主は卓越しておられ、超越しておられます。主はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる方です。ですから私たちはこの世に対して希望を持つことができるのです。それはすべてのものをご支配なさる偉大な指揮者である方がもう一度この世に来ようとしておられるからです。教会はこの世にあって新しい人として歩むべきです。 そしてこの世にはっきりと自分を表現しなければなりません。教会はあくまでも外交型であるべきであり、証しをし、この世にキリストにある誠の命を表すべきなのです。さて私たちは、教会には同時に抑制があって、それらもまた重要であることに気づきます。教会はいつでも赤ん坊のように自分を表現すべきではありません。教会は成長して、いくつかの抑制をするように発達すべきです。神様はご自分の子供たち一人一人に、その中で成長するようにと恵みをくださっているのです。エペソ人への手紙4章の7節。しかし私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。ローマ人への手紙12章と、第一コリント人への手紙12章から14章の中に見られるように、神様は信者に賜物を与えてくださいました。信者は熱心に御霊の一致を保つべきではありますが、それは一人一人が他の人のコピーであるようにという意味ではないのです。信者の集まりの中で特別な方法で機能することができるように、一人一人の信者に違った賜物が与えられています。パウロはこのことについて次のように書いています。第一コリント人への手紙12章の7節。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。このことは賜物が信者の集まりである体を立て上げるという目的のために、信者を通して何かを行われる神様の御霊であることを意味しています。それは、信者の集まり全体の益のためです。あなたを霊的に進歩させるために賜物が与えられているのではないのです。賜物があなたに与えられるのは、あなたが信者の集まりの中で教会の益となり、教会を祝福するために機能するためなのです。ある人たちは次のように言います。私たちは教会の中で異言で話すことはしません。個人的なデボーションの中で異言で語ります。私は彼らに神様の御言葉から彼らが明白に間違っているということができます。賜物は教会の益となるために与えられています。どんな賜物も個人的な益のために利己的に使われるべきではありません。事実、教会の益となるために用いられるのでないのなら、それは賜物ではないのです。体の中の自分の地位に応じて、その人がとても明確な理由のために機能することができるように、体の一人一人のメンバーに一つずつの賜物が与えられています。私の目が、眠いから自分たちは私と一緒に起きないと言ったとしましょう。また私の足が下の書斎に私を運んでいかないと言ったとしましょう。私には目も足も必要ですし、私の脳も協力してくれることを望んでいます。事実、私の体のすべての部分がそれぞれがすべき仕事をして一緒に働く必要があります。信者の集まりの中で特別な方法で機能することができるように、一人一人の信者に賜物が与えられています。信者が特別な機能を果たすとき、体全体が機能するのです。私たちはそこに御霊の一致を見つけます。賜物と同時に、私たち一人一人には、その賜物を神様の御霊の力と豊かさの中で実際に働かせるために恵みを与えられました。一人一人の信者が自分の特別な賜物のうちで機能するとき、人間の体の中の一つ一つの部分がそうするように調和を生み出します。 そして体の一つのメンバーが苦しむときには、体全体が苦しむのです。これはもしあなたが体の中で自分の賜物を働かせないのなら、あなたは体全体の調和を壊してしまうことをも意味しています。エペソ人への手紙4章の8節。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。これは詩篇68編の18節からの引用です。詩篇68編の18節にはこのように書かれています。あなたは意図高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために。ここには明らかに食い違いがあると指摘する人がいるかもしれません。エペソ人への手紙には、彼は人々に賜物を分け与えられたと書かれており、一方詩篇には、人々から貢ぎを受けられましたと書かれています。これは旧約聖書からの間違った引用なのでしょうか。しかし詩篇で使われている貢ぎというヘブル語は、ギフト、または賜物と同じ言葉なんです。著者には自分自身が書いたことを変える権利があるが、他の誰にもその権利がないということを心に留めておいてください。例えば私のことがある記事に間違って引用され、出版社は私を間違って引用したことに謝罪しなければなりませんでした。ところが私にはもしそうしたければ、そしてそれが私の目的に役立つことであるなら、自分の書いたものを間違って引用する権利があるのです。私たちの目の前にあるこの説は、聖霊が言葉を変えられています。そして聖霊は目的があってそうされているのです。詩篇の中では、主イエスが人々のために貢ぎを受けられたと書かれています。主はすべての賜物を準備されました。そして主は地上に来られました。今主はここにおられて、父の身元に帰られたので、賜物を人々の間で分け与えておられるのです。主は賜物を聖霊を通して私たちに分け与えておられます。実際この箇所はどれほど正確であるかを示しているのであって、間違った引用なのではありませんとマギー博士は述べています。また高いところに登られた時とは、キリストの昇天を指しています。その時主は二つのことをされました。一つは主は捕虜を引き連れて行かれました。捕虜とは死んだ時にパラダイスに行った旧約聖書のあがなわれた人々を指していると私は信じていますとマギー博士は述べています。キリストは昇天された時にこの信者たちをパラダイスからまさに神様の御臨在の中に連れて行かれたのです。今日信者が死んだ時にはその人がパラダイスに行くとは言われてはいません。むしろその人は体から去って主と共にいると教えられています。第二コリント五章の八節にはこのように書かれています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。続いてピリピ人への手紙一章の二十三節。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。キリストが昇天されたとき、キリストはまた人々に賜物を与えられました。これは主が教会の中の生きている信者たちに、彼らがこの世で証となるように賜物を授与されたことを意味します。昇天の時にキリストは旧約聖書の生徒たちを神様の御前に連れて行かれただけではなく、同時に聖霊を通して賜物を授与されたのです。ペンテコステの日に聖霊は信者たちにバプテスマを授けてキリストの体に入れられ、 そしてその後、特別な賜物を付与され、彼らが体の一員として機能できるようにしてくださったのです。聖霊は一人一人を体の中の特別な場所に置かれました。そして聖霊はその時からずっと新しい信者に同じことをしてこられているのです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、9節から10節。この昇られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。この箇所の論理的な説明は、キリストが昇天されたのだから、主は必要なものをその前の時期に下されたに違いないということです。ある人々はこの中に受肉だけを見ます。初代教父たちはこの中に旧約聖書の生徒たちをパラダイスから神様の御座に引き上げるというキリストの働きを見ました。主は地獄に下られたと私たちは教えられています。でも主が死の後に何かの形の苦しみに入られたと推測する必要はありません。主の受肉と死は主の屈辱であり効果でした。そしてその屈辱と効果は旧約聖書のあがなわれた者たちを神様の御前に連れて行くのに十分でした。そのことがここで主の豊かさを説明しています。この下られた方自身がすべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。ただし私は、この他にも別の解釈があることを認めますと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい人の提示というテーマでエペソ人への手紙4章4節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: イエスよ、今日出会う人すべてにキリストに倣って生きる姿を示すことができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。コリント人への手紙第2、3章3節。
1: 新型コロナウイルス感染症対策のマスク着用義務が緩和されても、娘の学校などではまだ必要でした。ある日、マスクが必要な場面で車中にあったのは普段使わないものでした。私は大抵無地のマスクを使いますが、それは表に祝福と大きく書かれていたからです。私に選択肢はありません。しかしそのおかげで学校事務の人にイラついた時、ぐっと自分を抑えられました。祝福と書かれたマスクをつけておきながら、煩雑な事務を担ってくれている人に不寛容な態度を見せる偽善者にはなりたくなかったからです。マスクの言葉はキリスト者のあるべき姿を思い出させてくれました。本来なら自分の心に蓄えた聖書の御言葉によって、他者に寛容であるように促されなくてはなりません。使徒パウロはコリントの教会に、あなた方がキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものですと書き送りました。御霊は私たちを生かして、愛、喜び、平安、そして寛容を示すように助けてくださいます。私たちは自らのうちに住まれる聖霊によって本当に祝福されています。今日の黙想のヒント、あなたの言動は周りに向かって何と言っていますか？今日することでキリストの姿をどのように表しますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。その時代にあってもと題して創世記6章1節から22節よりお届けします。
1: 先日ですね、私は横断歩道の前で止まりました。当然だと思われる方があるかもしれません。赤信号だったからです。しかしですね、小さな横断歩道だったんです。私の歩幅で5歩ぐらいで渡れてしまうほどの横断歩道でした。しかも車も通っていないんです。さて、皆さんならどうするでしょうか。実はですね、まあこれお池通りなんですけどね、実は驚くほど大勢の大人たちがためらいもなく次から次へと渡っていきました。かえって赤信号で止まっている方がですね、恥ずかしいくらいでした。ですがですよ、自転車に乗った小学生3人が私の横で止まったんです。大勢の大人たちが社会のルールを破っている、その最中で子供たちが社会のルールを守ったのです。彼らはルールを破った大人たちに影響されなかったんです。素晴らしいなと思いました。しかし多くの場合、やはりですね、影響を受けてしまっても仕方ないなって思いました。また大人たちもですね、自分を正当化する理屈があることでしょう。例えば、赤信号であっても車が通らない時には渡ってもいいんじゃない？ちゃんと安全確認したら渡ってもいいんじゃない？馬鹿正直に赤信号で止まってる必要はないんじゃない？そして私自身も人の目を気にしつつも急いでいる時には仕方がないと勝手な理屈で自分のその罪を多めに見ていることがあるようにも思うんですね。しかし人が見ていなくても神様は見ておられます。またルールを破ったことをどんな理屈で自分を納得させても神様は納得なさっていません。さて、私たちはどのように生きるのか。私たちは今朝の箇所に登場するノアと箱舟の出来事から考えなければなりません。今朝の箇所に登場するノアと箱舟の出来事は歴史における大きな出来事です。しかし実は歴史そのものが終わってしまう、終結してしまう、それほどの出来事だったんですね。つまり人がどう生きるか、今私たちは人はどう生きるか、そんなことを考えていますけれども、むしろどう生きるかという以前に生きることさえさせていただけない、そんな現実もあったんだということなんですね。人は自分で生きているのではなくて神に生かされているのだということなんです。その神とは清いお方であり、正しいお方であり、罪とは相入れないお方です。私たちがこれぐらいならいいんじゃないということに妥協のないお方です。さて、ノアの生きたこの時代に神は何をなさろうとしておられるのでしょうか。またノアとはどのような人物だったのでしょうか。三つの視点で確認することといたしましょう。まず第一の視点は、人が地上に増え始めたです。一節二節には、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時と書いてあります。かつて一章の28節にあったように、神が人間に産めよ、増えよ、地を満たせと祝福してくださいました。そして神がお作りになったすべてのものの管理を神は人間に委ねてくださいました。神はその様子をご覧になって、見よ、それは非常に良かったともおっしゃってくださっていました。そういった意味でも、産めよ、増えよ、地を満たせとは本当に祝福に満ちた御言葉だったのです。しかし、人が 地上に増えることは、もはやそれは非常に良かったとは言えない現実が、もうこれまで読んできた中にも思い当たりますし、また今朝の箇所にもあるのです。これまでにすでに確認してきた通り、人は神に対し罪あるものとなってしまいました。そういった意味でも、人が地上に増え始めたということは、罪ある人間が増え始めたことを意味するのです。ですから、今朝の箇所で言うならば、一節の人が地上に増え始めということはですね、もはや五節にある通り、地上に人の悪が増大しということを暗示しているんですね。さてそのような中で、二節には神の子らとありました。神の子ら。これは誰のことを言っているのでしょうか。様々に解釈がなされていますが、これは神を信じる人々のことであると思います。4章26節にあったように、主の御名によって祈ることを始めた人々もいたんですよ。しかし、このように神に忠実な信仰者である神の子らでさえも、人が地上に増え始める中で、つまり地上に人の悪が増大していく中で、悪の影響を受けていくんです。二節には、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたとありました。さらっと読んでしまうかもしれません。さてここでは何を言おうとしているのでしょうか。ここでは、神の子らが、その神を信じている、そんな人々が、その神の子らの信仰が揺らいでいる事実を示そうとしているんです。神の子らは、人の娘たちを自分たちの妻としたということです。その際、好きなものを選んでとありました。何か問題でしょうか？今の世にあっても、多くの人々は好きなものを選んで結婚することでしょう。しかし聖書が教えている結婚の原則は、2章18節にあったように、神が人にふさわしい助け手を備えてくださるということなんです。本来結婚の制度は、神によって定められ、神の栄光を表すためのものでした。ですから、神に対する信仰によって男と女が結び合わされるものでした。それなのに、忠実な信仰者であった神の子らでさえ、神によってではなくて、自分の感覚によって、自分の好みによって、結婚の相手を自分で決めているのです。ここに神は決定的な不信仰を見られたんですね。この姿に、この人間の姿に神は不信仰を見られました。ですから、不信仰に陥った彼らの選ぶ基準は、いかにも美しいのを見て、いかにも美しいのを見てとありました。もはやそこに神の御心がどうとか、そういったことがないのです。いかにも美しい。それだけ。もはや神の御心、そういったことは関係なく、自分の思いだけによって、しかも神の栄光のためではなく、自分の欲望を満たすために結婚をということをですね、利用しているということでしょう。そこで神は、この一節二節にあった不信仰のゆえに、三節にあるように、人の弱いは120年にしようということです。人は本来ですね、神の霊、まあ、神が息を吹き入れてくださった、この命の息を吹き入れてくださったわけですね。その霊がなければ生きられないんですね。もはや人の 神への不従順ゆえに、神の霊は、その神の息は、永久には人のうちにとどまらないと、そのようになさったということですね。人の弱いが120年。これは、私たちが今どう思うか、この120年を今の私たちの感覚でどう思うかということではなくて、これまで聖書を読んできた中で、例えば五章の系図から考えればどうなのか。五章の系図から考えれば、神は人の寿命を短くなさった。ものすごく短くなさった。とも考えられます。しかしまた、神は人を裁くまでに、もう今すぐその罪人ですから、今すぐ裁いても、それは仕方がないことなんですよね。でも、神は人を裁くまでに120年という猶予をくださったのかもしれない。このように神は人間に対し警告をなさり、人がどう生きていくのか、その120年という年月を与えながら様子を見ておられたのですが、五節にあるように、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったということです。人々は悔い改めるどころか、ますます罪の深みに陥っていくばかりであったということです。六節には、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたということです。これは主がご自身のうちに落ち度があって悔やんでおられるということではございません。七節最後にあるように、残念に思われた。ということです。人間がどんどん主なる神から、その命の息を吹き入れてくださったその主からどんどん離れていくので、神は心を痛められたんです。そして人間の罪が極限に達する中で、神は全面的な裁きに向かわざるを得ない態度を示されるのです。七節。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這う者、空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。ここで主は、人間をですね、私が創造した人、こんな風に呼んでおられるんですよ。自分が息を与え、生かしたその人間が、その思い計ることすべてが悪に向かっていく。もはやこのまま放っておけない。自らの手でそれらを滅ぼさなければならないと決断なさった神の御心を私たちはどのように受け取るでしょうか？覚えるでしょうか？私たちは神の裁きばかりを見て、どうして神なのにそんなことをなさるのかというものかもしれません。しかしその前に、神の痛み、また悲しみを私たちはどれほど覚えることができたでしょうか。今滅ぼそうとしているその苦しみの中にあって、神は私が創造した人だと、そのようにおっしゃっているんです。人への熱い思いが本当にあるんですね。込められている。しかし主は私が創造した人を地の表から消し去ろう。それは主なる神が聖なるお方なんです。罪のないお方であり、正しいお方なんです。むしろすべての思い計ることが罪に向かっていく、悪いことに向かっていく、その罪こそ裁かれるべきなんですね。そして裁かれるべき罪を犯したのは人なんです。また、そのような人間に主が託しておられたものがありましたね。それは海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物、この支配を神様は 人間に委ねておられました。ですので、これらの生き物もまた、人の罪ゆえに、その裁きに服することとなるというわけです。被造世界における人間の特別な立場と関係は、本来祝福だったんです。しかし今や、人間の罪は、被造世界を神の裁きに巻き込むこととなってしまうんですね。それでは第二の視点です。第二の視点は、ノアは神と共に歩んだです。すでに確認しましたように、一節から七節までには、地上に人の悪が増大した事実が記されていました。そして七節で主は、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまでとお語りになられました。このことは今朝、冒頭でも申し上げた通り、人間の歴史そのものが終わってしまうほどの出来事であった。それが起ころうとしているということであります。それが今、八節には、この状況を覆す言葉、しかしとあるのです。つまりこのしかしには、人間の歴史が存続する希望が込められているんです。そして、続けて語られていることは、ノアは主の心にかなっていたということです。人の増え広がりによって、人の悪が増大する中にあって、そうではない一人の人がいた。たった一人いたということです。しかし単に例外的な人がいた。という程度のことではありません。主の心にかなうノアの存在は、全くの暗闇の中での確かな希望だったのです。それでは、ノアは主の心にかなっていたとはどういうことでしょうか。それはもちろん、ノアが主の御心にかなう生き方をしていたということです。しかし、私たちはですね、このノアという人物が、第一に、ノアだけを強調することではないんですね。ノアだけが第一に強調されるべきではありません。人ではないんですよ。私たちが目を向けるべきは人ではないんです。この人すごいね、この人の信仰すごいね、私たちは言うかもしれません。でも、人ではないのです。そもそも、人が罪に陥った直後にも、救いを語ってくださり、また様々な恵みによって支え、誰もが悔い改めて歩めるように忍耐してくださっていたのは、主なる神ですよ。誰もが悔い改めて歩めるように待っていてくださったのは、主なる神ですよ。人が罪ゆえに、神から離れて歩むことではなく、罪の中にあっても、なお、神に祈り、神に救いを求めて生きることができるよう、神は人への恵みを絶やされることはありませんでした。そういった意味でも、ノアがすごかった、ノアが特別な人であった、ということではなくて、もちろんそうなんですよ。そうなんだけれども、そこにこそ目を留めることではなくて、誰もが神の恵みに応えて、生きることができたはずなのだということこそ私たちは忘れてはいけないんです。誰もがノアのように生きることができたんですよ。誰もが神の恵みに応えて生きることができたはずなんです。ノアはそれをした、それまでですよ。それを選んだ。いろんな選択肢がある中でノアはそれを選んだんです。むしろ私たちはこの神の忍耐、神の憐れみ、恵みこそをですね、忘れないものでありたいと思うんですね。今日のこの礼拝が終わってもですね、私たちノアのようになりましょうということではなくて、このまず神の憐れみ、恵みこそを忘れずにいて、誰もがそれを選び取って歩むことができるのだということ。そのことを覚えたいと思うんですね。では9節に、ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であったとはどういうことでしょうか。 まあ、ここにノアは正しい人、全き人、なんかすごい完璧な人であるようなことにイメージを持つかもしれません。しかし、何もこれは人の完璧さをですね、語っているわけではないんです。罪のない完全な人だということを言いたいのではないのです。すべての人には罪がある。それは聖書が教えている真実です。ですから、ノアも罪人ですし、弱さも持ち、失敗もする、罪も犯してしまう、そういう人であったことでしょう。そのようなノアだったんですけれども、だけども、いつも彼は神の恵みを見出し、自分の力に頼って歩むことではなく、そうではなく、主の恵みによって歩んだんです。いつも神を信頼し、神との関係に生きたからこそ、神との関係において、正しい人、全き人と言われているんです。失敗をしてしまうこともある。だけどその失敗を悔い改めてやり直して歩めばいいんです。神はそれをさせてくださるんです。神との正しい関係の中にあってそれをやればいいんです。それを神は正しい人、全き人、そのようにおっしゃってくださっているんですね。私たち人間の基準の正しさとかではなくて、神の基準にかなう人であったということなんですね。ですから、神から正しい人、全き人と言われたノアの歩みは、その時代にあっても、罪深い人々に影響されることなく、主の教えを喜びとする歩みであったことでしょう。自分が納得する主の教えだけを喜びとするのではありません。むしろ自分の好みや考えと違っても、また厳しいことや難しく思えることでも、主への信頼ゆえに、主にすがって、主に頼って、導いてくださいと。あなたに従って歩みたいですと。それを求めて歩もうとすることこそが、主が求めておられる正しい歩みなんです。それが私たち自分の力でできるかできないかじゃないんです。自分の力でできない。だけれども、神様、引き上げてください。そのように求めていいのです。そしてそれを神様にこそ求めて歩む歩みこそ、神は喜んでくださるのです。ノアはそんな風に歩んだことでしょう。だからこそ、ノアは神と共に歩んだ、と記されているのです。それでも、11節、12節にある通り、地上は神の御前に、ますます、堕落し続けたということです。人は神の意志と導きに逆らって、神と共に歩めたはずの道を、神なき自らの道に変えてしまったんです。この責任は問われなければならないのだということです。それでは第三の視点です。第三の視点は、ノアは箱舟を作ったということです。ノアは箱舟を作った。神はノアに仰せられました。その内容は13節から21節に及んでいます。13節には、血は彼らのゆえに暴虐で満ちているとあるように、神は人間の罪を指摘なさいました。その上で、今私は彼らを血と共に滅ぼそうとしていると、神は裁きを予告なさいました。神は人類と、またこの地の終焉を告げられたのです。罪の現実を見過ごすことも、放置することもない、聖であり、また正しいお方である、神の厳粛な裁きの宣告です。ここで神の御言葉を聞くノアの姿は、滅びゆく世に生きる信仰者の姿でしかありません。神が滅びるとおっしゃるなら、ノアとてその主権に服するほかないのです。しかし神は、14節にあるように、ノアに、あなたは自分のために、ゴフェルの木の箱舟を作りなさい、とおっしゃったのです。自分のために。救いは、自分が救われることだけでも精一杯なんです。 まず私たちはその自分が救われることを真剣に向き合わなければならない。そのことをここは教えていると思います。あなたは自分のためにゴベルの木の箱舟を作りなさいとおっしゃったのです。しかも14節から16節にあるように、箱舟の設計も細かい指示や寸法などもすべて神から出されました。しかしどうして箱舟なのか、これから何が起こるのか、神は何の説明もされずにこのようにおっしゃったんです。ただノアが理解できたこと、ただノアが理解できたこと、聞いて聞かされたことで理解できたことは、この箱舟はノアが滅びから救われるために神が計画されたということです。それだけです。滅ぼすとおっしゃった。そして救われる、自分のために箱舟を作りなさいと言われたんですから、ノアが滅びから救われるために神が計画された。そのことはノアは理解できたでしょう。このように救いというのは、神のご計画によって、神によって立てられているんです。神の裁きを人間が何か頑張ってそこから救われるように人間が頑張って救われるようにできるというものではない。神のご計画の前に人間の立てた計画など何の力もないのです。神が計画してくださる救いの計画だからこそ救われることができるのだということなんです。しかし、この救いの計画、神は立ててくださいました。しかし、この救いの計画を神が立ててくださったわけですが、それを語られたノアが、何もしなければ、やはりノアとて滅びてしまうんです。ノアが生きるためには、神の御言葉に聞き、聞いただけではダメなんです。その神の言われた、神の救われる方法に従ってこそ、ノアは生きることができるのです。さて神は17節で初めて大洪水のことを語られました。神は大洪水によって命の息あるすべての肉なるものを滅ぼそうとなさっていたんです。神は当初ノアになぜ箱舟なのか、その理由を語らずに、ただ箱舟を作ることだけを命じておられました。おそらく神がそのような方法を取られたのは、ノアへの配慮であったことでしょう。もしノアが箱舟を作る前に大洪水のことを先に知らされていたならばどうでしょうか。心が騒ぎ、またあれこれ勝手にイメージしていろいろ考えて、もう箱舟作りに集中できなかったかもしれません。神は御心のうちにご計画を持っておられますが、そのすべてを一度に人に語られるわけではなくて、今その人が知っていれば良いことだけを教えてくださり、またその人が今聞いて従えることだけを教えてくださることでしょう。私たちはそのような神を信頼し、先の心配ではなく今示された一歩一歩を神と共に歩ませていただけるのだということなんです。さて、この時代をして、この時をして、神はノアに大洪水によって命の息あるすべての肉なるものを滅ぼす計画を話されました。しかし、ノアとその家族だけは別でした。神は彼らを救い出すために箱舟を作らせていたのです。そして18節にあるように、神はノアと契約を結ばれたのです。神はノアのゆえに、ノアだけでなく、その家族をも救い出そうとして、18節にある通り、あなたは、あなたの息子たち、あなたの妻、それに、あなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさいと命じられたのです。ノアは神の御言葉を家族にも伝え、家族もノアと同じ信仰によって行動するよう励まし、そして導いたことでしょう。神の救いのご計画において、 ノアが家族と共に救われることは神の御心であったということです。そしてこのことは今も変わらない。今も変わらないということです。私たちが救われたのも家族が救われるためである。そのことをまた覚えたいと思います。そしてこの時の救いはノアとノアの家族だけではありませんでした。しかし人間ではない。各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものを含むすべての生き物にも及んでいたんです。それぞれがオスとメス2匹ずつが箱舟に入るようにということでした。それはこれらすべての生き物がノアと共に生き残り、洪水の後に増え広がるためでありました。そして21節にあるように、神はノアとその家族、またすべての動物たちの、その実際に箱舟に入ってからの、それからの食料のためにも、取って集めるようにとご配慮してくださっていました。このところからもですね、すべて神に作られたものの命は、その神のご配慮によって生きていくことができるということを覚えたいんですね。神の恵みがあるからこそ、人は、またすべての生き物は生きることができるんです。そして、神の御言葉に聞き従うことによってこそ、しっかりと神の恵みを受け取ることができるのです。22節にあるように、ノアは、すべて神が命じられた通りにし、そのように行ったということでした。ノアがこのようにしなければ、ノアとて滅んでいたということです。ノアは語られ、そして語られた通り行った。それだけです。さて、繰り返しになりますが、ノアが第一に強調されるべきではないということを申し上げてきました。そもそも人が罪に陥った直後にも救いを語ってくださり、また様々な恵みによって支え、誰もが悔い改めて歩めるよう忍耐してくださっていたのは主です。主の恵みが先なんです。人が罪ゆえに神から離れて歩むことではなく、罪の中にあってもなお神に祈り、神に救いを求めて生きることができるよう、神は人への恵みを絶やされることはありませんでした。そういった意味でも、ノアがすごかった、ノアが特別な人であったということではなくて、誰もが神の恵みに応えて生きることができたはずなのだということなんです。ノアはそれをしたのだ。ただそれだけでした。そして主はこのようなノアを通して、このようなノアを通して救いのご計画をお勧めになるのです。主は自分の弱さを認め、主により頼み、主の教えを喜びとし、主と共に歩む人を用いなさるのです。何かすごい力がある人を用いなさるのではない。弱さを認め、神の力が必要ですと、神に頼る人を用いなさるのです。神のことを忘れて、自分で一生懸命自分の力でできると、私たちは思いがちですけれども、そうではなくて、自分の弱さを認め、その弱さのところにこそ神様は力を与えてくださいと神に祈り求めるものを神は喜んで用いなさるんですね。そしていかなる時代にあっても神はこの世を愛しておられるんだということです。今この世を滅ぼすというこの現実を見たわけですけれども、しかし神はこの世を愛しておられるんです。だからこそ神は、御子イエス・キリストをこの世に送り、御子の命をかけて、この世を愛し抜かれたのです。そしてこの世とは、私たち一人一人のことです。私たち一人一人は、神に愛されているのです。いかなる時代にあっても、世を憐れみ、愛を注ぎ続けてくださるのが、真実なる神です。この真実なる神の、愛を受けて、そしてまた真実なる神のこの愛に応えて生きていこうではありませんか。 そのために今朝も主は語ってくださったのです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは影響を受けやすいものです。特に罪の性質を持っていますから、罪の影響を受けることでしょう。しかし主イエスキリストを信じる、そのような私たちだからこそ、また主イエスキリストを求める、そのような私たちだからこそ、罪を開き直ることではなく、むしろ清さを求めたいと思わされています。どんな時代にあっても御霊なる主の導きに委ねて歩めるよう助けてください。私たちが時代のせいにしたり、他の何かのせいにしたりしてこの世を歩むことではなく、失敗は失敗として認めて、罪は罪をと認めて、悔い改めて、許されて、そして下を向くのではなく、上を見上げて、天を見上げて、主なる神を見上げて、そして御霊に満たされて、主が望まれる歩みを選び取っていけるよう助け導いてください。

天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

コリント人への手紙第2、10章3節と4節をお読みします。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものです。私たちが直面している戦いは肉体的なものではなく、霊的なものです。依存症や情欲に肉の武器で霊的な戦いに戦おうとしても、それはナイフを持って銃撃戦に挑むようなものです。私たちの武器は神様の御言葉です。キリストがすでに勝利を収め、私たちの従順を身代わりに全うしてくださったことをぜひ確信してください。

まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。栄光と力を主に捧げよ。詩編96

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: なお本日のメッセージは去る7月23日いわきアリオスにて公開録音したものです。
2: はい、皆さん、温かい拍手ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は先ほどのクワイアを私は袖で聞いてたんですが、いや生っていいっすよね。まあ CD がいい、 MD がいい、 YouTube がいい、いろいろあるけどライブに勝るものはありません。まあ、僕はその音楽の力感じながら素晴らしいなって方に考えてたんですが、それを思いながら一つ話を思い出したのです。まあ、先日お笑いタレントのタモリさんがね、こんなこと言ってました。小学校を卒業して50年目の同窓会が母校であったって言うんです。一度も出席したことないけどたまには行ってみるかということで行ってみたら、校舎はピカピカの鉄筋コンクリートだし、学校の周りの街並みっていうのもすっかり変わって都会になってるし、何よりも50年ぶりに会った同級生たちが面影のかけらもない用務員のおじさん、あ、田中君かみたいな。それでね、結局50年ぶりに会ったものの懐かしいものを一つも見ることができずに、まあ実に盛り上がらない雑談を小一時間ほどしてましたら、幹事がこう言ったんですね。皆さん最後に校歌を歌いましょう。みんなうろ覚えでそんな歌詞まで覚えてないわって言ってたんですが、その校歌を歌い出した瞬間にね、怒涛のように思い出が蘇ったって言うんですよ。3番歌い終わる頃には全員泣いてたそうです。そしてタモリもその例外じゃなくて、どうしてこんなに泣けるんだろう、音楽の力だと彼は言ってました。皆さん、小学生の時によく歌った歌を歌うと小学生時代に自然に戻りますよ。青春時代によく聴いていた曲を聴くと青春時代に一気に戻るんではありませんか。ではゴスペルを聴いたら何を思い出すだろう。この歌詞の意味をいろいろ考えながら思い返していくときに、やはり魂が触れるというか、神が人間のためにしてくださったことについて思いを馳せずにはおれませんでした。まあ、ゴスペルというのはガッド、スペルという二つの単語がくっついてゴスペル、神が綴った手紙です。そこで今日はゴスペルのエッセンスとも言うべきメッセージをご紹介したいと思うのです。ゴスペルのガッド、聖書が紹介している神っていうのは外国の宗教の神ではありません。日本人の神です。日本人だけの神でもない、すべての人を作りになった、いやすべての宇宙から始まって存在しているすべてのものの第一原者のことを聖書は創造主と言いまして、それは人が作った神ではなくて人を作った神。人が作った神は人を助けることできません。人を作った神、あなたの作者である方なんですが、まあ、よくこういう話するとね、もうガモーもそんな、まあ、細かいこと言うなよと、どっちでもええがなという人いるんですけど、一字違いが大違い生むんです。実はね、隣の県の宮城県に塩釜というところがありますよね。日本で一番寿司屋が多い町だそうです。そこにある旅行者が新鮮な刺身を食べたいと思ってそこ入ったらね、手書きのお品書きがずらーって張り出してあるんですが、と驚くようなものが書いてあった。それはね、もずく、にゅるにゅるのやつですよ。それがね、2800円、2800円のにゅるにゅる。それでね、いやご主人 お宅で出すもずくってどんなもずくですか？って言った。普通のもずくですが。いや、普通のもずくでこの値段ね、取りすぎ違いますか？ほな天使がね、え？600円があって言ったんです。この店主相当クセジネね。これ28じゃなくて6だったんですね。それやったらそうとつけろよ、ここ。これね、くっついてるか離れてるかでちょっとした違いなんですが、随分大きな違いですよ。600円と2800円とえらい違いじゃないですか。でも、もっともっと大きな違いっていうのはね、人が作った神々と人を作った創造主。皆さん、人を作った創造主は私たちを助けることができるんです。だってマイクが壊れたらマイクの作者であるメーカーに送ったら直してもらえるじゃないですか。もし人間の心が壊れたら人間の作者に持っていけばいいんじゃないですか。その作者のことを聖書は創造主、神というふうに言ってるんですね。私はその方を信じています。ところで、私の行きつけの病院があるんですね。皮膚科の先生なんですが、その方女医さんなんです。クリスチャンです。もうとってもいいドクターでね、優しくて聡明で気がついて仕事ができて言うことない、素晴らしいドクターなんですけど、一個だけ私ね、苦手なことあるんですよ。注射打つときね、痛いよって言ってから打つんですよ。それで、先生、なんでいちいち痛いよって言うんですかって言ったらね、いや、痛くないよって言って、痛かったら下手くそと思われちゃうんですよ。で、痛いよと言っておいて、痛くなかったらね、儲けもんじゃないって言ってね。でも一番いいのは、刺されたのか刺されてないのか気がつかないぐらいに全く痛みを感じない注射針でやってもらうのが一番いいです。そんな注射針で注射を受けたこと皆さんありますか？あるんです。ここにいらっしゃる方は全員痛みを感じない注射針で刺されたことがある。何かと言いますとね、蚊です。カーというのは虫へにブンと書く。これはブーンと飛ぶからなんです。ほんまかと思ってるし、疑ってるやん。いや、ほんまやし。このカーの口ってね、痛みを感じない注射針の形にしてましてね、皆さんカーに刺されたときに、痛ーって言う人いません。もう抜かれた後でかゆうと思うわけですよ。つまり、蚊の注射針が皮膚を貫通して入ってきた時に痛みを感じないということは、注射針の形を工業的に再現することができるならば、痛みを感じない注射針を作ることができるのではないかと考えたのがテルモという会社なんです。このテルモという会社は医療機メーカーなんですが、とうとう蚊の形を再現することに成功し、現在糖尿病の病を患っている方で、インスリンという注射を常に打たなければならない人には、この注射針が使われている。痛みを全く感じないんですね。ところで、このように優れた製品は、優れた技術設計者がいたから初めてできたんです。優れた技術設計者のアイデア、知恵の結晶が作品となりました。しかし、この作品にはモデルがあった。蚊の口です。注射針ですらも、優れた注射針は優れた知恵者なしには存在しえないとするならば、そもそもそのモデルとなった蚊の口は、素晴らしい知恵者のデザインと考える方が理にかなっていると思いませんか。実は人間が作り出すものは、自然界にすでに存在しているものをモノマネることによって完成度が一気に高まるのです。この世界をお作りになった第一原始者、あなたの作者なる方がおられますよ。あなたのことを愛して作った方がおられるのだと、バイブルは語るんですね。この全宇宙を作りになった創造主が、私たち一人一人に対して愛の手紙、ラブレターをお送りになった。それがゴスペル、 まあ福音ともいうふうに言われてるんですよね。特にゴスペルというのはただの音楽じゃなくてメロディーのついた祈りなんですよね。全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。心からお勧めして終えたいと思います。
1: 右輪でこの世界を作られた神様は

る9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右上大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。ヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。という問題でしたね。答えは1番の私の命を捨てますです。ヨハネの福音書10章15節に記されています。イエス様は文字通り私たちのために命を与えました。イエス様が死んでくださったおかげで私たちに誠の命が与えられ、神様と和解し天国への道が開かれました。あなたはこの天国への道を知っていますか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。さて、それでは今回の問題です。イエス様の良きサマリア人の例え話の中で、ある人が強盗に襲われ怪我をしますが、その人の横を一番初めに通ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、祭司。2番、レビ人。3番、サマリア人。もう一度言います。イエス様の良きサマリア人の例え話の中で、ある人が強盗に襲われ怪我をしますが、その人の横を一番初めに通ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、祭司。2番、レビ人。3番、サマリア人。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を止めましょう。今日の御言葉に生きるは、こよあなたの罪はと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりメッセージの後半部分をお届けします。
1: さあ、中部の人は屋根を剥がしてまで主の前に来ました。4人の友達でしょうか、その親類でしょうか、この中部の人を何としても今日は主の前に連れて行こうと心に決めてきたのです。もしかすると以前にも来たことがあるかもしれない。担いできたところがですね、朝早くに行ってイエス様に会おうと思って来たかもしれません。ところがイエス様がいないって言うんです。どこ行ったんでしたっけ。カペナウムからイエス様いなくなるその日どうでしたっけ。朝早くイエス様お祈りに行ってましたよね。みんながあなたを探しています。そのみんなの中にもしかするとこの中部の人も入ったかもしれません。ところが残念なことにイエス様はもう帰ってこないで別の町へ村へ行ってしまったのです。だからもう一回カペナウムにイエス様がいらっしゃったということを聞いてですね、今度こそはイエス様に逃げられたら大変だ、この機会を逃してはもうチャンスがないかもしれないっていう、そういう思いで彼らは来たのです。ところがもう人がそこの家にはぎっしりです。でも諦めなかった。押してダメなら引いてみな、引いてダメなら乗り越えて、乗り越えることができなかったら下に穴を掘って、でもそれができないならば、なんと屋根を剥がしてまでイエス様のもとにですね、彼を釣り下ろそうとしたのです。彼らは今でなければいけないと思ったのです。ちょっと皆さん考えてください。死にかかっているんですか、この中部の人は。聖書の中に今死にかかっているっていう、そういう人の話もありますよね。でも中部ですから、今日明日の命の問題じゃないでしょ。また後の機会を待った方が、こんな状況ですからいいかもしれません。他人のですよ、例えばそれがすぐに簡単に穴を塞ぐことができると言っても、他人の家の屋根を剥がして侵入するなんて、侵入するなんていうのはですね、あまりにも非常識なことじゃないでしょうか。その家の持ち主に対して失礼なことじゃないですか。そこで静かに話を聞いている人たちに、うさほうなことじゃないですか。イエス様に思ったのです。中部の人はどんな気持ちだったでしょうね。もし私が中部の人だったら、そこに寝かされて家から運び出してもらうだけでも、悪いな君たち、こんな仕事をお前たちに頼んで悪いな、申し訳ないなと、もう本当にですね、もう遠慮がちに、悪いな、重いだろう、無理するなとですね、言い続けたでしょう。そしてたどり着いてみると、そこはぎっしりですから、もういいよ、もう帰ろうよ。ところが彼らはダメだ、屋根に上がってみよう、そんなことしなくていいよ。当時の家はですね、その家の外側にこう屋上に上がる屋根があって、屋根なんかにいろんなですね、ものをこう干したりするわけです。屋根を上がるのは大変ですよね。屋根に上がっていくのは、狭い階段を上がっていくわけですから、私申し訳なくて、ごめんな、悪いな、でも君たちどうするんだ、屋根に登って。え、屋根を剥ぐ、やめてくれよ、そんなことは。私だったらとてもじゃない、そんなことをですね、許せないと言いますか、もう申し訳なくてできないです。私はその担がれる中部の人の気持ちが今日は特別よくわかる気がするんです。というのは、昨日私は3人の人に担がれたからです。昨日はちょっと私にとって不思議な日でした。朝部屋で今日のメッセージの準備をして、 でも心の中で本当にですね、神様の前に一人になって静かなところでお祈りしたいと思って、海に行ってお祈りしようと思ってですね、海に行ったんです。ところが、まあ、このうちなどの海岸は人がいっぱいいますから、できるだけ人のいないところをと思ってですね、海に行ったんです。そして放水路の手前のですね、ところは、以前はそこがこう、車が通れる道でしたので、大丈夫だろうと思ってそこにずーっと入っていったんです。ちょっと柔らかいなと思ったけども、調子よくわーっと中に入ったんでですね、あ、大丈夫だと思ったら、完全に砂の中にめり込んでしまいまして、もう前にも後ろにもやればやるほどめり込んで、とてもじゃない動けなくなってしまいました。どうしよう。誰か通らないかなと思うんですけども、通らないようなところを選んでいきましたので、人が通らないわけです。やっとですね、一人のおじさんが通りかかったんですけども、と言ったら知らん顔ですね。どうしようもなくって。まあ、せっかくですね、まあ、お祈りに来たんですから、じゃあもうこれ忘れてお祈りしようと思って、お昼ぐらいまで、祈りの時を持って、これだけ神様に祈りましたから、神様奇跡を起こしてくださるかもしれないと思ってですね、ハンドルを握りまして、主よ、助けてください。祈ってやったんです。でもダメでした。進まなかったんです。全然ビクともしなくなっちゃったんですね。でもその近辺電話がないしですね、ヨットハーバーのところまで行ったんですけども、公衆電話あったんですけども、全然線が繋がってなくってですね、もうどうしようもない。じゃあっていうことで、医科大学まで上がってですね、医科大からあちこち電話したんです。でも、医学もいませんで、ですね、そんな日中にですね、人を捕まえることできなくって。ああ、どうしよう。でもその時、ふっと、川上先生がいらっしゃる。そして、ね、直也くんと、有政くんももしかするといるかもしれない。三人の男がいれば、なんとかなるでしょう、とですね、申し訳ないことにですね、お電話して。ね、汚い格好をして来てくださったんです。でもそれは本当に申し訳ないお仕事でして。まあ本当に簡単ではなかったです。しばらく進んでは止まり、しばらく進んでは止まり、そのたんびに3人が後ろを見るとですね、私車に乗ってですね、エンジンかけてうわーってやるわけです。そしたら後ろで3人がですね、もう死にそうな顔をしてですね、押してるわけです。そしてしばらく行くと、もうそこに3人ともバターッと倒れてですね、はぁはぁはぁってやってるわけです。申し訳ないなと思いながら、しかししょうがないからそれを繰り返しながら、途中であんまり申し訳ないので、もう今にも先生は死にそうな顔してますので、変わりましょう先生、運転してください、私後ろをしますって言ったら、私の方が先生よりも少しは若いですからやらせてくださいと言ってですね、とうとう最後まで押してくださったわけです。私は押されながら、中部の人の気持ちよくわかります。本当に申し訳ないですね。でも、頼むしかないし、もう、いいですよ、この車ここでもう、ポンコツにしてしまいますとは決して思いませんでしたので、最後まで頑張っていただいたわけですけど、ですね、石川県までやってきて、やらされた仕事は車の後押し、なんてですね、本当にですね、心から感謝してます。ありがとうございました。担いだ4人も素晴らしいけど、でも私は担がれたその中部の人はすごいなと思うんです。この担がれた中部の人、きっと少しばかりは遠慮の気持ちあったでしょうけど、でもこの中部の人も固い決意があったのです。人の迷惑になるかもしれない。4人の方々には本当に申し訳ないけど、私も今日こそ、担がれてでも、そして屋根を剥いででも、私はイエス様のもとに行きたいんだ。この中部の人は、担がれること、担がれてでも主の前に行くことを望んだ。私は、すごいなと思うんです。私たちの信仰生活っていうのは、時には担ぐ役割を果たされ、させられます。私たちは互いに他の人を、みんなと協力し合って担いでいく責任があります。みんなでお互いを担ぎましょう。また私たちは同時に担がれねばなりません。 まあ、日本語では担ぐって言うと、ね、騙されるっていう言葉ありますけども、そういう意味でなくして、本当に私たちは互いに担がれる必要がありますね。ぜひとも、お互いを担ぎ、また、担がれることをですね、大胆に求めたいです。私は担ぐだけします。私担いでくれなくてもいいです。これ以前に言いましたように、これは、傲慢です。ですね。やっぱり、担がれることを、大胆に求める必要があるんです。ぜひ、私のためにこのことをお願いします。してください。どうぞ私のために祈ってください。このことを、私はぜひ互いに求め合い、また互いにそのことを成し合う、そういうものでありたいです。私自身、本当にどれだけ皆さんに担がれてきたか、どれだけ皆さんに愛と祈りによって支えられてきたか、一つ一つ数えると、本当に胸が詰まる思いがします。たくさんのこと、思い出があります。担いでいただいたからこそ、今日ここにいることができるんですね。しかし、今朝、私はもっと、この中部の人に教えられ、習って、大胆に皆さんにお願いしたいんです。私のためにもっと担いでほしいですね。もっと担がれたいと私は思うんです。もっと皆さんに本当に祈りによって担いでいただきたいと心からお願いしたいのです。教会の祝福、また皆さんのクリスチャンとしての日々の祝福、実はそれは神様がこの教会の牧師として立てておいたですね、牧師がどれだけ神様から祝福されるかに実はかかっているんです。牧師が祝福されないで教会は祝されないんです。牧師が祝福されないで皆さん一人一人が神様から祝福されるっていうことはないのです。本当に牧師が上からの力に満たされ、また御言葉に満たされ、愛に満たされ、御霊に満たされ、知恵に満たされて、主の前に立って、御言葉と祈りの御用ができるとき、教会は祝福されるんです。ですから、私たちは互いに祈り合うべきですけど、ことに牧師のために祈るべきです。私がこのように言うとですね、何を言うかと思うかもしれませんけども、私忘れて、教会に主が立ててくださった牧師のために、教会は本当に心を込めて祈るべきです。ぜひ、私のために、マハ先生のために、川上先生のために、これまでよりもより以上ですね、祈っていただきたいんです。ですね。なぜ、牧師のために祈る必要がありますか？いくつかの理由があります。第一に、牧師は、皆さん一人一人よりももっと大きな責任を神様に負っているものです。ヤコブの手紙3章の1節にこういう言葉があります。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ですから、本当に牧師とかそういう働きっていうのは好き好んでできるものではないです。ないならそれは、恐ろしい務めだからです。神様の前でその託された一人一人について牧師は責任を問われるのです。私のことだけじゃなくして教会の一人一人のことについて責任を問われるっていう恐ろしい立場です。ですから、ああ誰がこの任に耐えんかとですね言ったように、本当にですねこれは皆さんに祈っていただかなければやっていけない仕事です。また第二番目に、牧師はより多くの攻撃と誘惑にさらされているからです。本当にですね、悪魔は牧師をつまずかせようと総力を挙げるんです。本当にですね、いろんな、私はとても辛いニュースですけどもですね、世界中のあちらこちらで指導的な働きをしている先生方が、また日本の国内でも本当にですね、そのような方々が、特に不道徳の罪っていう罪を犯して、その牧師としてもう立つことができなくって、牧師から引退したり、またそのために教会はですね、もう進んでいけなくなって潰れかかった。そういうですね、話をよく聞かされます。特にこの頃そういった話が多いのです。内灘の教会の牧師も、そういった攻撃から 安全ではないです。いつでもそういう誘惑やそういうですね攻撃に身をさらされています、さらしています。ですから祈られればならないのです。ぜひ祈ってください。また第三に、牧師はより広い影響力を持っています。一人の牧師が倒れればその影響は本当に大きいですから、悪魔は攻撃をするわけです。皆さんに本当に祈っていただく必要があるんですね。年度の初めに皆さんに一つのですね、こうお願い、具体的なそのことの応答として、集報ボックスと受付の上にですね、こういう白い小さな紙を置いておきました。これはただ思い出した時に牧師のために祈りますっていう人のためではなくして、本当に牧師のために、もちろんマハ先生、川上先生を含めてですけど、私は祈ります、本当にその祝福が私の教会の祝福であるならば私は本当に祈ります、そのような約束をしてくださる方ですね。ここにいくつかの約束があるんですが、第一に、牧師の働きのために毎日、そしてそれも具体的に祈ります。これが第一の約束です。第二に、牧師から要請があれば、その課題について必ず祈ります。この祈りの友っていうんですけども、この祈りの友になってくださる方には、具体的に今この問題がありますので祈ってください。このことは絶対に他の人に持っていってはならないのです。ただ祈るためだけに祈りの要請をします。そして必ずただ神様にだけ真剣に祈るっていう約束です。そして第3番目に、祈りの中で祈りの友になってくださった方が牧師のために祈っていますと、神様は不思議にその祈る人にですね、牧師に対しての何かですね、大切な忠告か大切な御言葉かを示されるでしょう。このようにして祈っているときに神様に示されたことがあれば、牧師について私はすぐに牧師に連絡をします。そのことを伝えます。ですね。そして第4番目に、この祈りの友になってくださった方とは月に1回互いの証を持ち寄って一緒に分かち合い、またさらに共にお互いに一緒に祈り合う、そういう祈りの時を持ちたいと思っているんですが、そのようなですね、祈りの友になってくださる方、本当に求めているんです。今回私は京都に行ってこのことを本当に教えられて、この祈りの友がなければ牧師はやっていけないっていうことを示されて、もう早速私は私にとってただ漠然と祈るんじゃなくて、具体的に必ず祈ってくれる祈りの友を教会の中に何人持つことができるかに、私のこれからの働き、この教会のこれからの祝福がかかっているということを教えられて、早速これを応用するのです。もしも皆さんが自分でよく祈って、ただ軽率にこれをなさらないでください。よく祈って、私はその働きをさせていただこうと示されたらですね、そして確信を持たれたら、ぜひここに書いてですね、こう切り取って、この上は自分の記憶のために聖書に挟んで、下のところをですね、アンケートの箱の中でも、またその掲示板の横に祈りの箱がありますから、あの中に入れてくださっても結構ですが、ぜひ出してください。私はぜひですね、皆さんからそのようなですね、祈りによって支えられたいと願っているからです。さあ、結論に行かねばなりません。4人の友に支えられて釣り下ろされた中部の人はどうなったでしょうか。後半は実は次回にですね、回したいと思っています。今日は一つのことだけに目を留めていただきたいのです。2章の5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われた。彼らは一生に一度の思い切ったことをしました。屋根から吊り下ろされてくるとき、人々はどんな顔をしたでしょうね。大部分の顔はなんていうことをする、人の迷惑も顧みないでとですね、白い目で見たでしょう。特にその家の持ち主、ペテロじゃないかと思うんですけども、持ち主の家の者たちはまあ怒りに頭、もう煮り返る心、煮り返るような思いがしたでしょう。でもイエス様の見方は違いました。なんと非常識な、なんと不作法なと、イエス様は白い目を向かなかったものです。イエスは 彼らの信仰を見て、それほどまでにして主に近づく彼らのうちにイエス様は信仰を見てくださったのです。イエス様はその信仰を私たちのうちに見出したいのです。今日私たちは信仰を持って主にそれほどまでに大胆に近づくでしょうか。どんな障害があっても遠慮しないでイエス様のもとに近づこうとしているでしょうか。彼らは大きな冒険をしました。実は信仰生活というのは冒険なんですね。たとえそれが普通の人には非常識と見えても、私たちは主に大胆に近づくべきです。特に祈りっていうことにおいて、私たちは大胆でありたいです。私たちが漠然と祈るとき、信仰必要でないです。私たちは漠然と神様、誰々さんを祝福してくださいとか、神様、今日も私を祝福してくださいとか、こういう祈りは漠然とした祈りです。信仰がなくっても、私たちはただ、ペラペラと祈ることができます。そしてこのような漠然とした祈りは、本当は主の答えを期待してない祈りです。なぜなら漠然としてますから、その漠然とした祈りに主がどのように働かれるか、私たちのうちに全然期待がないからです。でも、私たちが具体的に祈り出すためには、信仰が必要になります。だから私たちは漠然と祈るのかもしれません。具体的に、本当に主が働かれるかどうか、主がその祈りに応えられるかどうかが、はっきりと見分けがつくような具体的な祈りを持って主に近づくとき、私たちの心の中で、こんなこと祈っていいでしょうか。もしもその祈りが応えられなかったら、なんか私恥をかくんじゃないでしょうか。かえって惨めな気持ちになるんじゃないでしょうか。私の信仰がダメだから祈りが応えられないっていうような思いになって余計惨めになるかもしれないから当たり障りのない祈りをしましょうと漠然と祈るでしょうか。でも信仰の必要な祈りを私たちはすべきです。あの有名な C.S. ルイスが悪魔の手紙っていうあの本の中でスクルーティプっていう悪魔の頭がですね、年若い悪魔、ワームウッドにですね、書き送った手紙の中にこういう文句があるんです。母親のために祈らせないことはもちろん不可能だが、我々にはその祈りを無害にする手段がある。必ず祈りが非常に霊的であるようにし、いつも母親の魂の状態を心配して、リュウマチのことは一向心配しないようにさせなさい。C.S. ルイス独特の本当にですね、この皮肉の効いた言葉です。私たちが祈るとき、その祈りができる限り霊的な祈りになるようにさせなさいって言うんです。霊的な祈りをしている間は心配ないって言うんです。まあ、この言葉によって漠然としたっていうことを言おうとしているわけです。母親の魂をどうぞ祝福してくださいと祈ってる間は心配ないって言うんです。ところがもしも彼が母親の現実の今の痛み、リュウマチのために祈り出したら、これは信仰を持って祈り出したことだから、これはこの祈りだけはさせないようにせよと悪魔同士がですね、知恵をつけ合っているって言うんですね。悪魔も知ってるわけです。信仰なしに漠然と。当たり障りのない祈りしている間は、あんな祈りは答えられようがないし、あんな祈りは私は恐ろしくない。でも、私たちは、日々の生活の中で、もっと具体的なこと、もっと現実的なこと、そしてこのことに、本当に主は答えてくださるだろうかとですね、息を凝らして見ておらねばならないような、そういう具体的な祈りをして、そしてその祈りに主がどう答えられるかを息を詰めて見ている。そういう祈りの生活。実は主はそういうですね、私たちに近づき方をしてほしいのです。それが屋根を剥いでまで入っていくっていう入り方なんです。私たちはそんな信仰教師に求めて祈っていきたいですね。お祈りします。天のお父様。この朝私たち、どのように主の前にあるかを問われています。 あなたは私たちのうちに信仰を求められます。本当に信仰がその裏付けになっているかを主はご覧になります。それが非常に霊的に見え、経験に見え、形式にのっとり、非常に素晴らしく見えたとしても、そこに信仰がなければ、それは本当に虚しい、ただ、形式的な形だけのものになってしまいます。しかしもしそれが、見当外れでも、ピント外れでも、時に非常識と思えるようなことであっても、しかしそれが本当に主への、大胆な信仰に基づいてそれがなされるとき、主はそれを喜んでくださる。そしてそれを受け入れてくださることを今日見て本当にありがとうございます。お一人お一人がもう一回自分自身の信仰の生活を顧みながら、私は本当に天井のその屋根の瓦を取っているかどうか、当たりさえのないところで行ったり来たりしていないかどうかをどうぞ覚えさせられながら、日々屋根瓦を剥いでまでも主に近づいていく、そんな信仰と祈りの生活をどうぞ私たちに教えてください。今週もどうぞ悪魔が震え上がるようなあなたへの信仰の歩みができますように導いてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

沖の放送は BBN 聖書放送です。ところでこの放送はリスナーのあなたとパートナーになって一緒にイエス・キリストの福音を世界中にお伝えする放送局です。ちょうどキリストの体が様々な器官からなっているように、私たちは放送を続け、あなたは祈りと献金によってこの働きを支え、神様のメッセージを世界中にお伝えします。どうぞこの働きについて知ってください。そしてあなたもイエス・キリストの福音を世界中の日本人に伝えたいと願っていらっしゃいましたら、どうぞ私たちの働きにご参加ください。ぜひ BBN の働きを覚えてお祈りください。お祈りは神様の働きを早めます。またいくらでも構いません。献金を持ってお支えください。そして私たちと共に神様の恵みと祝福を受け取ってください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

いかがお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間になりました。今日は金子教活の担当です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。イザヤ書49章15節です。女が自分の血のみ子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとい女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。以前このような話を聞いたことがあります。家出をした娘を毎日心配していた一人のお母さんがいました。ある日、どこからか自分の娘が男に騙され堕落して体を壊していると聞きました。お母さんはじっとしておられず、自分のシワだらけの顔写真を町から町へ繁華街を歩き回り、人目につくところに置いてもらいました。その写真の下には、お母さんは待っていますよ、帰ってきてください、と書かれていました。娘の写真を使わず自分の写真を使ったのは、娘が恥ずかしい思いをしたらかわいそう、というお母さんの思いやりでした。自分のことをいつも心にかけてくれている人がいる。それってとても嬉しいことですよね。それが自分のお父さんやお母さんであってほしいと私たちは願っています。私たちの魂のお父さんである神様は実にそういうお方です。今日冒頭でお読みした聖書の御言葉にあるように、神様は私たちのことをいつも心にかけてくださっています。イエス様も神様のことをあなた方の天の父と呼ばれました。神様は私たちを我が子のように愛しておられます。お母さんやお父さんは赤ちゃんが生まれる前からおむつや服などすべてのものを整えます。神様もこの宇宙に浮かぶ地球に私たち人間が住むのに必要な一切を余すことなく備えてくださいました。また神様は罪に苦しむ私たちのために御子イエス・キリストを十字架にかけて、私たちの魂が地獄に行かないように救いの道を備えてくださいました。私たちの神様はすべてをかけて私たちを愛しておられます。先ほどお話ししました家出をした娘を探しているお母さんのように、神様から離れて傷ついている私たちを今も探しています。あのお母さんが娘には一切恥ずかしい思いをさせないようにと気を配ったように、私たちの神様は私たちが受けるべき罪から来る呪いと恥をすべて御子イエス・キリストに負わせ、十字架で処分されました。あなたは神様から離れていませんか？もしそうでしたら、神様のもとに帰りませんか？神様はあなたを今も探しています。お祈りしましょう。神様、私はあなたから離れていました。あなたが御子イエス・キリストを十字架にかけて、私を罪から救う道を与えてくださり、ありがとうございます。イエス様、私の罪のために十字架にかかってくださったことをありがとうございます。今、あなたを信じます。どうぞ、あなたにお従いする人生を歩ませてください。あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。もしあなたが今日初めて先ほどのお祈りをされたなら、どうぞ私たちにご連絡ください。 BBN 聖書放送のホームページのコンタクトをご利用ください。あなたの上に神様からの豊かな祝福がありますようにお祈りします。

イエス様によって罪許された人は、救い主イエス様と救いの御業を周りの人たちに伝えていきたい、そう願われると思います。でも、やっぱり難しい。私にはとてもできません。能力不足です。賭けだらけです。他のふさわしい人にさせてください。そのように思ってしまうこともあるでしょうか。でも、神様はその重要な任務を人の力ではできないことを百も承知なんですね。だからこそ、助け主なる聖霊様が私たちの伝道の働きを助けてくださいます。ローマ人への手紙8章28節。御霊も弱い私たちを助けてくださいます。恐れることなく大胆に福音を伝えていきましょう。

BBN 聖書放送はインターネットだけではなく電話でも聞いていただけます。インターネットよりも電話の方が聞きやすいという方がいらっしゃったら、ぜひお勧めください。電話番号などの詳細については BBN ホームページのモバイルというところに電話で聞くというページがありますので、ご確認ください。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ローマ人への手紙一章二十節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。あなたが仮に設計上の問題の解決を10人のエンジニアに依頼しても、それで10通りの解決方法を得られるとは限りません。おそらく非常に似通った10通りの解決策を提示されるでしょう。それでは、例えば今から1000年後に誰かがあなたの依頼した10枚の用紙を発見し、10人のエンジニアが記したその10通りの解決策を目にしたとします。実質は同じような解決策であるため、その人は同じエンジニアの設計だと思うかもしれません。思考と改善を繰り返したために少しずつ違う案ができたのだと推測するかもしれません。そしておそらく1000年後の時代に最もよく採用されている解決方法を最も高度な最終策であると結論付けるでしょう。進化論を信じる人たちは、人類と猿などの生物を比較する際には類似点に着目しますが、彼らはそうすることで先ほどお話した未来の理論的な研究者と同じ罠に陥っているのです。確かに人間と猿の間にはいくらかの類似点が存在します。しかし人間の目の構造は実はタコの目の構造と最も似通っているのです。また人の血液中にあるヘモグロビン、赤血球の機能的な構造式の一般的な形は、植物のクロロフィルム、葉緑素と原子一つ分しか違わないのです。さらに、母乳に含まれるプロテインは、豆乳のプロテインと最も近いことが分かっています。これらの比較内容を見ても、進化の証拠は一つもありません。それらが表しているのは、良い設計者ならば、誰でも類似性のある問題には類似性のある設計で解決を図るということ。つまり、創造は賢く力強い設計者の技であるという証拠を示しているのです。愛する父なる神様、頑固で強情なものであるにもかかわらず、私たち人間を愛し続けてくださり、感謝します。私があなたを求めていなかった時に私を求め、あなたを愛するようになるかもしれないと、あなたの方からまず私を愛してくださったことを感謝します。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

6月には敬老の日があります。長い人生を歩んできた方々の言葉には経験から生まれた大切な知恵があります。聖書も白髪の老人の前では立ち上がり老人を尊べと教えています。人生のどの年代にも神様が与えてくださった大切な役割があります。そんな人生の意味と価値を聖書から学んでみませんか？どうぞ引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主はブドウの木というタイトルで、ルカの福音書15章1節から11節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていきますけれども、最後の晩餐の場面はですね、まあイエス様はですね、こう十字架に疲れる前の晩、そしていよいよ最後の晩餐を終えて、そしてオリーブ山へと出かけていって、そこでゲッセマネの園に置いて、ね、裏切り者のユダが、捕らえる者たちを手引きしてイエス様のもとに来て、そしてイエス様は捕らえられ、そしてそのまま真夜中のめちゃくちゃな裁判にかけられて、そして十字架に翌朝をつけられていく、ね、その時を前にイエス様はとても大切な、そういった教えを弟子たちに教えられた、そのことを今ずっと見ているわけですね。そして今日はですね、15章の1節から11節の場面を見ていくわけですが、14章の最後にですね、さあ立ってこれ行くのだっていうふうにですね、こう最後の晩餐の席を立って、さあね、これから出かけていくっていう、そういった場面で14章っていうのは終わったと思うんですけども、しかしその後ですね、15章16章とずっとまだこうイエス様のお話がずっと続いていくわけなんですよ。これはですね、一体どうしてなのか、14章の終わりで最後の晩餐の場面は終わったのではないか、ある学者はですね、いや、この15章からの下りっていうのはね、イエス様が割と一方的に弟子たちにお話をしておられる、そういった場面が続くもんですから、ね、これは、イエス様と弟子たちが最後の晩餐を守っていた、その建物を出て、そしてエルサレムの市街を出て、そしてケデロンの谷を渡ってオリーブ山へと出かけていく、その道中、道々イエス様が弟子たちに話しておられたのではないかな、そんな推測もされるんですね。果たしてどうだったんでしょうか。そしてイエス様は一体どういうお言葉を、もう有名な言葉が出ますよ。今日はですね、ヨハネの福音書15章の1節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です、ねえ、私は誠のブドウの木です。そのようにおっしゃった有名な場面ですね。まあ、ヨハネの福音書において、ヨハネはですね、私は、イエス様がですね、私は何とかであるっていうふうに7回宣言された。ね、とても有名なヨハネの福音書における7つの私は何とかであるっていう、そういった言葉のいよいよ7つ目なんですね。皆さん全部言えますか？やがてこのヨハネの福音書の終わりにですね、まとめてその7つを見ていこうと思うんですけれども、ね、イエス様は私は誠のパンです、命のパンですっていうふうに言われて、そしてイエス様は私は世の光ですっていうふうに言われて、いや、私は門です。ね。そして、私は良い羊飼いです。そして、私は蘇り命です。そして、私は道です。そして、私は葡萄の木です。ね、そのように話された。まあ、これにはですね、ストーリーがあるわけでして、やがて7つまとめて見ていくときに、そういったこともお話したいと思うんですけども、しかし今日は、この私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。まあ、そのような例え話ですよね。これは比喩であるわけですから。で、私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多くの実を結ぶようにと、刈り込みをなさいますと、イエス様はおっしゃいました。 ね、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。神様がブドウの木を植えて、そしてそのブドウの木が豊かな多くの良い実を結ぶことを神様は期待するっていう、こういった比喩表現、例え話っていうのは、実は旧約聖書においても用いられています。ちょっとそのことを見ていきたいわけなんですけども、ね、こう旧約聖書において、神様が植えたブドウの木。ね、そして神様がそのブドウ畑の世話をするっていう、そういった比喩。これはですね、イザヤ書に出てきます。まあ他にも何箇所か旧約聖書に出てくるんですけども、とても有名なのはイザヤ書の5章のそういった場面ですね。さあ、イザヤ、このように予言しています。イザヤ書の5章の1節。さあ、私は歌おう。我が愛する者のために歌を歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。ねえ、さあ、私は歌おうっていうのはイザヤが歌ってるんですよ。イザヤは、イザヤが愛する方である神様のために歌を歌う。ね、そして神様、イザヤの愛するその神様は、よく肥えた山腹にブドウ畑を持っていたというんですね。さあ、そうしましたら2節、彼、すなわち神はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植えて、その中に櫓を立てて、その中にブドウの踏み場まで作って、ブドウがなるのを心待ちにしていたというんですね。まあ皆さん、イスラエルのそういった山腹というか、イスラエルに行きますと、こう、地盤っていうかね、土地は石灰岩なもんですから、ね、石灰岩の上に薄いこう土なんかがあるんですけれども、よーくですね、その土を耕して、あるいは石を取らないと、もうゴロゴロと岩とか石がですね、転がってるもんですから、ね、そういったものをちゃんと取り除いて、良い土地を用意して、そこにブドウを植えて、ちゃんと根が張るようにっていう、そういったことですね。そして、その中に、櫓を建てたっていうのは、その動物から守るため、あるいは盗人から守るために、ブドウ畑を守るために、そういった物見櫓、櫓を建てて、そしてですね、その中にブドウの踏み場まで作ったっていうんですよ。ブドウの踏み場というのは何かっていうとですね、まあ皆さん、そういったブドウを収穫すると、それからこうブドウ酒を作るわけですね、ワインを作るわけですね。その時にですね、この石灰岩のその岩肌にですね、こう岩をうがって、そして平らなところを作って、そこでブドウの実を足で踏むんですね。足で踏んで、そしてジュースを出して絞り出して、そしてその溝をつけて、そのジュースを受けるそういった穴を掘ってですね、それがブドウの踏み場ということで、まあイスラエルに行きますと、いろんな遺跡でですね、こういったブドウの踏み場が出ているそういったものを見ることができます。まあ私がお見せしているこの写真はですね、ナザレにあるイエス様が育たれたそのナザレの村の郊外、町の外れにある遺跡なんですね。これは本物の2000年前、イエス様時代のブドウの踏み場の遺跡が見つかって、そこが保存されているわけなんですね。まあ、ひょっとしたらイエス様はですね、もう何度もこのブドウの踏み場に来ておられたのかもしれませんけれども、ね、そのブドウの踏み場を作って、さあ、いよいよブドウがなるのを待っていた。まあ、神様が植えたそのブドウの品種っていうのは、イザヤ書の5章ではソレクって呼ばれていますね。まあブドウっていう言葉には旧約聖書にはいくつかのヘブル語が使われるんですけども、特にこのイザヤ書の5章ではソレクを植えたって書いてあるんですよ。まあ皆さんソレクを植えたっていうとですね、何かっていうとこれは地名なんですね。今行きますとのソレクの谷っていうのがあってですね、それはエルサレム、まあエルサレムっていうのは山の上にあるんですけども、西の方に降りていくと地中海に出ていくその谷がソレクの谷であって、ね、そこで採れるブドウっていうのはとっても素晴らしいものだったんでしょうね。日本で言うとどうでしょうかね。地名をつけたブドウの品種というものに甲州というのがあるそうですね。甲州っていうと山梨県のそういった地域ですけれども、ね、そこでよく食べられているのが甲州という名前のブドウ、ね、地名がついた素晴らしいブドウ、そのようなブドウを神様は植えられて、そのソレクの実がなるのを心待ちにしていたわけなんですね。さあ、どんなに素晴らしい甘い多くの良い実が結ばれることか。ところがですよ。ところが、 水ぶどうができてしまった。ねえ。こう、素晴らしい品質であるはずの、そういったぶどうをですね、植えて、そしてこう、土を手入れして、そして丹精に育てたのに、水ぶどうができてしまったというわけですね。さあ、イザヤ書の5章の3節。今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がぶどう畑との間を裁け。これは、神の民であるイスラエルに対する神様の質問。神様が質問するんですね。さあ、今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がぶどう畑の間を裁け。我がぶどう畑になすべきことで何か私がしなかったことがあるか。ねえ、なぜ、ブドウがなるのを心待ちにしていたのに、水ブドウができたのか。さあ、今度は、私があなた方に知らせよう。これは、神の民イスラエルに対する神の宣告が下されるんですね。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。私はその柿を取り払い、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする。そのように、もう、このブドウ畑は放棄されるというわけですね。このブドウ畑はアレスタレルに任されるというわけですね。さあ、これは一体どういうお話なんでしょうか。そこでイザヤがそれを解説する、あるいはイザヤの予言が続くわけですね。イザヤ書の5章の7節。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家であって、ユダの人は主が喜んで植えたものである。ね、すなわち、神様が植えられたそのブドウの木、そのブドウ畑というのはイスラエルであって、イスラエルの人々であって、まあこれはイザヤ書というのは紀元前700年頃に予言されたそういったものですから、ね、紀元前700年というのは、いよいよこれから、こう、イスラエルのユダ王国が滅んでいくっていう、そういった時代に差し掛かっている、そういった時代の予言なんですけども、ね、主は公正を望まれた。ね、神の民に対して、イスラエルというその国がですね、公正を望まれた神様は、しかし、見よ、流血。ねえ、正義を望まれた。しかし、見よ、悲鳴が上がっているではないか。ねえ、国は堕落し、偶像礼拝に染まり、そして人々の心は神様から離れて、そして国の中で不正が行われ、義が曲げられている、貧しい者が虐げられている、そのような状況になっていることを神様は嘆いておられるわけです。すなわち、旧約聖書において、神が植えたブドウの木である神の民、イスラエルは、多くの悪い実を結んでしまった。それゆえに、この後ですね、こう、異邦人の国、バビロンによって国は滅ぼされ、そして、ユダヤの人々は国を失う、そういった憂き目にあっていく。あたかも、ね、こう、良いブドウの実を結ばないブドウ畑がアレスタレルに任され放棄されていったかのように、そのように国は滅んでいったというわけですね。さあ、このような旧約聖書における出来事っていうのは、実は新約聖書においてイエス・キリストによって成就する完全なものの影であった。ね、予言であった、ひな形であった、予表であった、まあ、いろんな表現がありますけれども、やがて来るものの影であったわけなんですね。さあ、そして、イエス・キリストは来られて、そして宣言されたわけです。私は誠のブドウの木です。そして、私の父は農夫です。ねえ、こう、かつて、ね、悪い実をならせてしまった、そういったブドウがあった。しかし、今、私は、誠のブドウの木が来たのですよ。そして、私の父は農夫ですよ。どうでしょうか？イエス・キリストというブドウの木から、どんな実がなってくるでしょうか？まあ、皆さん、ね、期待できますよね。イエス様っていうブドウの木からできる実で、悪い実があるはずはないですよね。多くの良い実が実ってくるはずですよね。そして、かつて、神の民、それは旧約聖書時代においてはイスラエルの民であったわけですけども、しかしイエス・キリストを中心として新しい神の民であるイエス・キリストにつながなるクリスチャンたち、私たちがそのブドウの木の枝になっているということですね。ね、誠の真実の本当のブドウの木、ね、そのイエス・キリストにとどまる私たちは 新しい神の民であり、それが教会であり、そしてクリスチャン私たち一人一人であり、あなたであるわけですね。そしてイエス・キリストというブドウの木につながる私たちは、多くの良い実を実らせていく、そのような、お話が今日の、イエス様のこうお話なんですけどもね。3節またヨハネの福音書の15章に戻ってきまして、3節を読み進めていきます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、すでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私にとどまりなさい。誠のブドウの木である、私につながりなさい。枝となってつながりなさい。いやいやいや、私はこんな汚れたものであって、罪人であって、こんな汚れたものが、イエス様につながるなんてそんなことはできません。清い清いイエス様にどうして私たちはつながることができるでしょうか。しかしイエス様は言われたわけですね。私があなた方に話した言葉によってあなた方はすでに清いのです。それが十字架の御業ですよね。イエス様は十字架の上で私たちの咎が罪を身に負って、そして死んでくださって血を流してくださった。その血によって信じる者は罪が清め現れ、そして私たちは清いものとされて、罪なきものとされて、イエス様につながっていく。そのことですよ。ね、私たちはイエス様の十字架によって信じる者はすでに清くイエス様につながっている。そして5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。ね、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。ね、ブドウの木から離れているその枝っていうのは命がないですよね。もう栄養分は行き渡ることなく、その命が伝わることなく、もう枯れている、そのような枝は集められて火に投げ込まれる。まあこれは救いのことをも指しているでしょう。ね、私たちは本当に清められてイエス様のブドウの木に接ぎ木されなければならない。そしてイエス様の一部とならなければならないわけですよね。そうでないならば、ね、こうしかし私たちがイエス様につながるならば、ね、イエス様の永遠の命が私たちの内へと流れ込んできて、そして私たちのうちに聖霊が与えられ、私たちからですね、生ける水が流れ出るようになっていくように、私たちに命が入っていくわけですね。そのような命の中で私たちは実を結ぶことができる。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。出ましたね、ここにまた何でも欲しいものを求めなさいというこの言葉が出ましたね。で、前にもありましたね、私の名によって求めるならば私はそれをしてあげようというふうに言われましたね。そして私たちが何でも欲しいものを求めれば、おお、そっか、ね、あれが欲しい、これが欲しい。ですね、私もですね、カメラのですね、今持っているレンズがですね、16ミリから35ミリのやつが F が4なもんですから、F2.8 のもう20何万円する、そんなレンズが欲しい！ねえ、神様買ってって言ったら、そんなものが与えられるんでしょうか。ね、イエス様の名前によって祈るならば、何でも欲しいものが手に入るだ。そうではないですよね。私たちは罪の思いを持って、自分の欲望のままに、あれも欲しい、これも欲しいっていう、そういった欲望のままに欲しがるんですけども、しかし、イエス様が言われている欲しいものっていうのは何ですか？それは、それによって、私の父は栄光をお受けになる、そのようなものを私たちは求めるならば、ね、それは与えられる。すなわち私たちが良い実を求めていくならば、ね、こうイエス様に接ぎ木され、そして私たちが枝として実を結んでいく、その実を欲するならば、ね、そのような実は与えられるんですよ。ね、それは叶えられるんですよ。それは私たちが良い実を求めていくという、そういったことであるわけですから、誤解しないでくださいね。そして 9節、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。まあちょっと一回聞いただけでは頭に入らない。また戻ってきますけれども、11節、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。ねえ、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話したのですよ。ねえ、これは何を言ってるでしょうか。すなわち、私たちがイエス様にとどまり、イエス様につながり、そして多くの良い実を結ぶならば、それは私たちに喜びをもたらすということですよ。そのような実を実らせることによって、その実を結ぶことによって、私たちは喜びに満ち溢れるようになるわけです。ねえ、そのような良い実、ねえ、それは一体どういうものでしょうか。それはですね、まあ、私たちがですね、イエス様にあって良い実を結ぶっていう時に、あらゆる分野においてですね、あらゆる働きにおいてですね、あらゆる、まあ皆さんね、有名な、その実、私たちがこう実らせる実っていうことで、まあ有名なのは御霊の実っていう、そういったものもあるでしょうね。あるいはね、私たちがこうどなたかをこうイエス様に導いて、そしてですね、その方がイエス様を信じるっていうのは、それは素晴らしい実ですよね。何かの働きを成し遂げるっていうのは、それも素晴らしい実ですよね。ですから、何が実であるかっていうのは、多岐にわたるんですけれども、例えばですね、その実を結んだ時に、私たちは喜びに満ち溢れる。まあ私もですね、こう私が、母親が、20年前に、まあ、召される1年前にですね、半年前に、こう、救われたんですね。そして、まあ、もう、癌で、余命、いくばくっていう、そういった中でですね、まあ、こう、私の母親っていうのはですね、私が、高校1年で、この内灘聖子教会に導かれ、それ以来ですね、ことごとく信仰に反対してきた、そういった、人物ですからね。そしてですね、こう、とにかく私のそういった信仰生活、あるいは信仰の行いということに対して、ことごとく反対してきた、敵対してきた、そういった人物。ね、私がエメリータと31年前に結婚した時もですね、内灘聖書教会において結婚式を挙げるっていう時に、ね、こう、来ませんでしたね。そんなものは認めないっていうことで、ね、でも私たちは12月26日、1993年、ね、こう、内灘聖書教会で結婚式を挙げますっていうふうに宣言したんですけども、そんなもんには行きませんっていうふうにですね、言われてですね、実際に来なかったんですよ。ね、そういった人物ですよ。しかしですね、本当にこう、エメリータなんかがですね、こう、会いたくもないっていう、そんなことで私の妻にも会わないっていう、そんな母親なんだったんですけども、しかしエメリータはいつもその彼女の救いのために祈り続けて10年経って、そしてですね、まあ、病床において、信仰告白をして、そしてこう洗礼を受けた。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送では、福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと、様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました高原です。ある方はこう言いました。人間には3つの顔がある。第一の顔はよく知らない人の前に立った時に見せる顔です。私たちは初対面の人と会う時にやはりガードを固めてますよね。この人に自分の本性を表していいんだろうか、いろいろ気になるじゃありませんか。でも第二番目は親しい人の前で見せる顔です。家族の前で見せる顔、恋人の前で見せる顔、信頼している人の前で見せる顔というのは前者とは全く違うでしょう。三番目の顔は何かと言ったら自分にだけ見せる顔です。信頼している人にすらも見せていない本当の自分というのがやはりあるんじゃありませんか。しかし聖書によるならば、その三つの顔のどれもこれも全部ご存知の方がおられる。私たちが生まれてから今日に至るまで人生の行き先の中でどんなことがあったのか、どんなに悔しいことがあったのか、どんなに嬉しいことがあったのか、どんなに悲しいことがあったのか、全部ご存知の方がおられる。全知全能の神、あなたの本当の姿を知っている方がおられますよと言うんですが、そのことは皆さんにとって嬉しいことですか、それとも怖いと感じますか。実はね、先日ある就活生、就職活動中の大学生の記事が新聞に載っててね、こんなこと書いてあったんです。彼女はね、4年生大学を出て東証一部上場の大企業総合職に就きたいんです。やがて海外駐在して外国暮らしをするというのが彼女の目標です。ところがエントリーして、そしてようやく面接までこぎつけるんですが、その面接というのが1対1の面接の前に集団面接と言いましてね、グループで面接を受けるということなんです。その集団面接を受けるまでの間にいる控え室というところに通されたんですね。その控え室行きましたらね、30人ぐらいの学生たちがいまして、で彼らが自分の順番をこう待ってるんですけど、その中に一人ね、スーパー就活生がいたって言うんですよ。このスーパー就活生っていうのはね、まあ、ここにいてんのみんな俺のライバルだということで、集団面接が始まる前にすでに戦いは始まってるという頭なんです。そしてその控え室にいているその学生たちに片っ端から声かけていくんですよ。例えばね、え、君名前なんていうの。山田ですけど。あ、山田君、どこの大学。丸々大学です。あ、丸々大学、僕も受けたよ、滑り止めで。まあ行かなかったけどね。丸々大学からここ受けるか、すごい度胸だよね。そうやってね、マウント取っていくんですよ。そしてね、もし集団面接で彼と一緒になったら、もう絶対叶いっこないよということで、この就活生たちの心をへし折ってんねん。すでに戦いは始まってる。非常に戦術的な行動をするという人物なんですが、まあ嫌なやつだなと思いながら、世の中こういう人が生き残っていくんだなって思って、ある意味感心してたんですが、なんと彼女がそのマウント取る学生と同じ5人グループ入ったんです。うひゃー、最悪ー思いながら、では次の5人の方面接室に入ってくださいってね、面接室に入った時に5人ともうわー驚いた。なんと面接官の一人に山田くんがいたんです。実はこの山田くんってね、 就活学生に見える30代中堅社員だったのです。つまりね、面接官の前では学生はみんな紳士的に振る舞うんです。でも本当の素の姿を表しているかどうかはまた別問題ですよね。本当の素の姿というのは控え室において初めて全貌が明らかになる。そこで会社は学生になりすました会社側の人間を控え室の中に潜り込ませて偵察してたんですよね。こいつどんなやつなのか。でその面接官山田君がね、 A 君、僕は丸々大学だけどちゃんと面接官として座ってますよって、もうねいじり倒して、その時にいやーやっぱりすごい会社ってすごいことするな、面接の時間だけで人を見るのではなくてちゃんといろんなことを考えて見てるって、この会社すごい、すごいけど怖い。この会社入ったら一体これからどんな風になるんだろうって、私のプライバシーなくなるのかしらみたいな。皆さんいかがですか？神に全てを知られてると思った時ね、それ皆さんにとって嬉しい話ですか、それとも怖いと思いますか？もし神という方が私たちの人生の全て、いい面も悪い面も良いところも醜いところも全部ご覧になっているということを考えた時に、神の前に出るのが皆さんは楽しみになりますか、それとも憂鬱になりますか？実は神様という方は私たちの全部をご存知です。心の奥底にあるものまでも全部ご存知です。本人さえ気づいていないその人格の一番奥深くにある部分を神はお見通しです。しかしそれはダメ出しするために人のことをご覧になってんじゃない。人が多くの傷を受けて、そして自分の罪と自分でもコントロールできないような自分の本性の中に住んでいる獣のような本性がありますよ。そういったものに引きずり回される、そんな人間のことを助けたいと思ってご覧になっているのです。もし私たちの全てを知っている神が私たちに罰を加えてやろうと思って私たちの全てをご覧になっているということであるなら、誰もが神の前に出ることは恐ろしい話であって、そんな方のところに行きたくないってみんな思うんじゃないですか。しかし神は私たちを罰するためではなく救うためにこそ私たちのことを見守ってこられたのです。神様は私たちを愛してお作りになったので、愛する作品が傷ついたりあるいは破壊されたりするときに、まるでご自分が傷ついたかのようにそれを親身になって直さずには折れない方なのです。そして人が不幸になることを神は自らが不幸になられることであるかのようにお感じになられるほどまでに人を愛されたのです。神がどうして私を愛しているということがわかるんだ、その証拠があるのか。あります。神が神のあり方を捨てて人としてこの世界に来てくださったことを、人類歴史の中に神が介入して諸女マリアからお生まれになられたこと、このイエス・キリストの到来こそは神があなたのことを特別に愛しておられることの証なのです。大きなビルには避雷針があるでしょう。ですから雷が落雷してもビルそのものはダメージ受けません。すべて飛来神が雷のエネルギーを吸い取ってくれるからです。キリストの十字架は私たちの罪に対する神の怒りをすべて引き受けるための場所となりました。あなたのためにたった一つしかない命を十字架にかかって自ら自分の命と引き換えにあなたの罪の償いをしてくださった救い主、それがイエス・キリストです。 神はあなたをお救いになることがおできになるのです。自分を委ねますって決心してこの方を信頼するならば救われます。心からお勧めいたします。
0: 右輪で悔いた心。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章11節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の11節から13節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。賜物をくださったのは確かに主なのですが、この節では、主が人々にお与えになった賜物については触れていません。ここでパウロが言っているのは、キリストが特定の賜物を与えられた特定の人々を取られ、その人々を教会に与えられたということですと、マギー博士は述べています。さて、この人々が教会のために与えられた目的に注目をしてください。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためなのです。教会が完全に成長するために、これらの賜物のある人々が教会に与えられたのです。またここには、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。とありますが、この世の中での教会の目的は、霊的に成長し立て上げられることです。またここでは、キリストご自身がとても強調されています。教会を完全なものとするために、賜物のある人々を教会にお与えになったのは、主イエスご自身なのです。主イエスは権威のある方であり、賜物を授与されるお方です。主は、ある人を使徒として教会にお与えになりました。使徒とは、キリストのよみがえりを目撃しただけでなく、直接、個人的に主から使徒となる任命を受けた人のことです。その人には特別な霊感が与えられました。だからこそパウロは次のように言うことができたのです。ガラテヤ人への手紙一章の一節。人となったパウロ、私が人となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。また同じくガラテヤ人への手紙一章の十二節でパウロは次のようにも述べています。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。この職務は、まさにこの職務自身の性質によって、もうずっと前に教会からは消え去りましたと、マギー博士は述べています。また主は、ある人を預言者としてお与えになりました。ここでは、他の書簡の中でと同じように、新約聖書の預言者に言及しています。彼らも人たちと同じように、信仰の教理についての特別な洞察が与えられた人々でした。エペソ人への手紙3章の5節にはこのように書かれています。この奥義は、今は御霊によって、キリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には
今と同じようには人々に知らされていませんでした。彼らは聖霊の直接の影響と霊感のもとにありました。それが彼らを教師たちと区別しました。第一コリント人への手紙12章の10節にはこのように書かれています。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。その意味では今日、使徒、または預言者の職務を与えられている人は一人もいません。彼ら自身はずっと前に舞台から去りましたが、彼らは今も主の教会のメンバーなのです。主の教会は地上だけに存在するものではありません。教会の一部は主と共に天国にいます。彼らは神様の御前にいる軍勢の中の一部なのです。別の意味で彼らは今も私たちと共にいるのです。エペソ人への書簡を書いたのは使徒パウロです。そして彼はキリストと共に天国にいますが、また私たちと共にもいるのです。彼は体の中にはいませんが、キリストと共にそこにいます。それでいて彼は今も教会のメンバーであり、私たちにとっては今も使徒なのですと、マギー博士は述べています。またここには、ある人を伝道者と書かれていますが、伝道者とは旅をしている宣教師でした。パウロは伝道者でした。しかし私たちが今日考えるような伝道者ではありませんでした。パウロにはキャンペーンを準備する委員会も組織もありませんでした。彼らは新しい領土に出て行って、彼らの前に行ってくださった神様の御霊と共に、たった一人で伝道したのです。主はまた、ある人を牧師として与えられました。これらの人々は群れの羊飼いでした。主はまた教師もお与えになりました。この人々は群れを指導する人々でした。この賜物は、ローマ人への手紙12章の7節、第一コリント人への手紙12章の28節から29節、そして第一テモテへの手紙に言及されています。ローマ人への手紙12章の7節にはこのように書かれています。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。第一コリント12章の28節から29節にはこのように書かれています。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行う者でしょうか。題してもて

人にしたり、無知に見られてはならないのです。これらすべての人々は、信者たちがミニストリーとキリストの体を立て上げる働きをするように、教会を整えるべきなのです。私たちは教会の牧師をミニストリーをする人という意味でミニスターと呼びますが、もしあなたがクリスチャンであるなら、あなたも牧師と同じようにミニスターなのです。ミニスターであるためには、安守礼を受ける必要はありません。牧師は、彼の元にいる教会のメンバーたちがミニストリーの働きをすることができるように、神様の御言葉を教える特別の賜物を持っています。しかし教会から出て行って訪問したり、証をするのはメンバーたちなのです。ですから今日、私たちの教会は逆転しているのではないでしょうか。どうでしょうか。あなたは、牧師だけが信徒の代わりに外に出かけて行って伝道すべきだと思ってはおられないでしょうか。ルイス・ペリー・シェーファー博士は、伝道者として出発したとき、一時歌の指導も説教も同時にしていました。ある親愛なるご婦人がある晩、彼のところにやってきて次のように言いました。シェーファー博士、あなたはあまりにも多くのことをしていらっしゃいます。歌と説教と両方やるべきではありません。どなたか他に説教をする方を求められてはいかがでしょうか。シェーファー博士は音楽家でもありましたが、第一に彼は偉大な教師でした。教えることが彼の偉大な賜物でした。彼は他の人々をミニストリーに備えるために、その賜物を最大限に用いていました。この時点でおそらく、教会の中で全ての賜物を持っている人はいないと言わせていただきましょう。ですからあなたの牧師に全てのものを期待してはなりません。彼には多くの賜物があるという見方はやめましょう。彼の仕事は、教会のメンバーをミニストリーの働きのために立て上げることなのです。マギー博士は、東海岸のある小さな教会の州報に書かれていた小さな記事を紹介しています。何世紀にもわたって、伝道の重要な責任は聖職者によって担われてきた。一般信徒は伝道的な活動に召されてもいなかったし、伝道的な活動が自分たちの責任だと信じてもいなかった。おそらく最近の数世紀で、ただ一つ最も大切な進歩である、教会の中での最も意義深い進歩の一つは、一般信徒の活動のリバイバルと、ミニスターの召しに劣らず、一般信徒がミニストリーに召されているという認識である。アメリカのクエーカーの著作家で、神学者であるエルトン・トゥール・ブラッドは言った。宗教改革は聖書を一般人に開いた。新しい宗教改革はミニストリーを一般人に開くことだろう。私はこの記事に心から同意します。そして今日、一般信徒がもっと教会に関わり合っているのを見るとき、とても嬉しくなります。とても多くのクリスチャンの若者たちが今日、証をすることに熱心です。しかし彼らには教師が必要です。彼らが私に耳を傾けるこの世で唯一の理由は、私が彼らに教える賜物を持っていると彼らが感じていることだと思います。ミニストリーの働きをすることができるために、信者には教えてもらうことが必要なのですと、マギー博士は述べています。ある牧師は私に手紙を書いて、私の説教を使いたいのだが、許可をいただきたいと言ってきました。そこで私は次のように返事をしました。一つのことだけお願いしたいと思います。兄弟、私よりもうまくやってください。私たちは自分の賜物を、他の人のために用いて、キリストの体を立て上げるべきなのですと、マギー博士は述べています。どうか今あなたが属している教会の牧師に、すべてのことを期待するようなことはやめてください。

0: 彼がそこにいるのは、あなたを訓練し、あなたがミニストリーの働きをし、教会が成熟するためなのです。私たちは今日、愚かな者たちの集まりのように行動すべきではありません。私たちはこの世に対して、良い、はっきりした、知的な証をすべきです。今日、地域教会の中での最も大きな罪は、教会の座席に座っている人間の無知だと思います。その人は、神様の御言葉を知らないのです。それは悲劇です。すべての信者は、ミニストリーの働きができるように、神様の御言葉の訓練を受ける必要があります。エペソ人への手紙4章の14節。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、それは私たちがもはや子供ではなくてとありますが、私たちは霊的な大人になることを目指すべきです。泣いている赤ん坊の一団のように、ところ構わず走り回るようであってはいけません。パウロはコリントの教会を、彼らが肉的で、キリストにある赤ん坊であり、恥辱であると戒めています。私たちはすべての距離、教えの風に翻弄され、追い立てられるべきではないのです。パウロはここで、比喩を混ぜていることに注目してください。彼は赤ん坊のままでいる信者の危険を鮮明に引き出そうとしているのです。例えば赤ん坊をパイロットとして飛行機に乗せるようなことはしません。私の孫息子は賢い子ではありますが、そこまで賢くはありません。私は彼をそのままの状態でパイロットとして飛行機を操縦する許可を与えることは決してしません。そんなことをしたら飛行機は必ず墜落してしまいます。またもし子供たちが船の舵を取っていたなら、大海原で方向もわからず波に翻弄され、ここかしこに追い立てられてしまうことでしょう。彼らは必ず船酔いして道がわからなくなるはずです。このようなことは神様の子供に起こりうる運命の恐ろしい姿です。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略によりとありますが、もし子供をカジノに送り込んだなら、抜け目のない者たちが自分たちの悪巧みで彼らを騙すことでしょう。様々な賜物を持った人たちを教会に与えられたキリストの目的は、信者を赤ん坊の状態から成熟に至らせるためです。ですから教える賜物を持った教師たちは、小児科のお医者さんのようであるべきです。私は時々、自分は主に小児科医であって産科医ではないという表現を使います。産科医は赤ん坊をこの世に生まれさせます。私は産科医が時には朝の一時に赤ん坊を分娩させたり、幾晩も仕事に費やしたりすることを知っています。でも赤ん坊が生まれたら彼の仕事は終わりです。産科医は赤ん坊を小児科医に渡します。小児科医は赤ん坊が正常に成長するためにすべての必要が満たされているかどうかを確認します。私は自分のミニストリーにおいて、いつも小児科医としてのミニストリーを第一として、そして第二に産科医として人をキリストに導いてきました。確かに私は自分は小児科医として召されている。つまり、生徒たちが成長できるように彼らに神様の御言葉を教える仕事に召されていると感じていますと、マギー博士は述べています。 エペソ人への手紙4章の15節から16節。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。信者は子供のままでいるべきではありません。彼らはむしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達すべきです。つまり信者は真理を愛し、真理に生き、真理を語るべきです。キリストは真理であり、信者はすべてのものをキリストに向けて、自分の人生の小さな船を航行させなければなりません。そしてその航海においてキリストが信者の人生のコンパスなのです。キリストによって体全体はしっかりと組み合わされ結び合わされとありますが、信者の集まりは人間の物理的な体と比較され、キリストの体と呼ばれます。体は頭であるキリストから命令を受けるだけでなく、栄養物をも受け取ります。このことは霊的な糧を頭から得ながら、一人一人のメンバーが機能している自分の場所で調和を生み出します。同時に体は自分自身をそれ自体によって新しくする内側に向かっての原動力も有しています。それと同じように霊的な体は愛によって自分自身を新しくすることができるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい人の抑制というテーマで、エペソ人への手紙4章11節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、罪を許すのは誰かと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコによる福音書2章1節から12節。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人々が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時、一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、そのとこを吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されました、と言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。
2: 天のお父様、今朝も御言葉を開かれる、抱えることをありがとうございます。どうぞあなたが御言葉と共に働かれる方であることを知っていますので、一人一人が御言葉に心を開いて、あなたがそれを通して語っておられるそのメッセージをしっかり霊の耳を開いて聞くことができるように心を整えてください。語るものをどうぞ助け隠してください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。一昨日、金沢厚生年金会館で最近できた福音の映画ファニー・クロスビーの試写会がありまして、招かれてそれを見せていただきました。生後6週間で全盲になってしまった彼女が31歳の時に罪の許しを経験し、それまでも一般に知られる有名な詩人だったんですが、救いを経験して、あとは賛美歌作家となって、実に生涯に5000以上のですね、賛美歌を書いた、そういう素晴らしい方なんですね。私たちが使っています聖歌、ちょっとごめんなさい、私たちちょっと聖歌と書きますか、ごめんなさい。聖歌の中にも、全部で24のですね、歌が、ファニー・クロスビーの歌が、含まれているわけです。皆さんがこう、ご存知の愛称かですね、その歌の上の左の方、数字のちょっと下のところを見るとですね、ファニー・クロスビーっていう、まあ、英語ですけども、見つけると、あ、これがそうだと、探してご覧になると、本当に私たちの知っている多くの歌がこの全盲の詩人によって作られた歌であることがわかります。不注意にも彼女を盲人にしてしまったお医者さんはですね、 ずっと言い続けたっていうんです。あの失敗は自分の生涯にとって最も遺憾なことの一つだ。ところがですね、ファニー・クロスビーはそういったお医者さんがですね、言ってるっていうことを聞いてですね、こういうふうに書いているんですね。もし私が彼に会うことができたら、ありがとう、ありがとう、あなたが私をこのような盲人にしてくれて本当にありがとうと言ったでしょう。医者の側では確かに失敗だったかもしれません。しかし、神の側には失敗はありません。私が肉体的暗黒の中で暮らすことは神様の御旨だったのでしょう。そのおかげで私は5000もの賛美歌を書くことができ、それによって多くの人々を励ますことができたからです。私は全世界で一番幸福な人間です。こういうのですね。このファニー・クロスビーの賛美歌の中で232番、ちょっと開いてみてください。罪とがを許され。ご一緒にですね、この歌の1番だけ、歌ってみましょう。

罪とがを許され、神の子となりたる、我が玉の喜び、比べうるものなし。パリクロスビーは、このように、罪が許されていること、そして神の子供とされているっていう、その喜びのゆえに、私は、全世界で一番幸福なものですと言い切ることができたのですね。私たちは、マルコによる福音書2章の今読んでいただいたところ、先々週もですね、そこから学んだんですが、今日ももう一回そこから、特に罪許された喜びに浸った中部の男の姿をですね、味わいたいと思うのです。この中部の男は、不思議なところからイエス様のところにやってきました。イエス様がおられる家がすし詰め状態だったので、なんと4人の人に担がれてやってきたこの男は、そのイエス様がいらっしゃる家の屋根に登ってその瓦を剥いで、ルカによる福音書ではその瓦を剥いでという表現だったと思いますが、屋根を壊してですね、そこをそのまま吊り下ろしていただいて、イエス様の真ん前にやってきたわけです。家の中にいた人たちは本当にですね、頭の上から埃をかぶって、話を中断されてですね、なんと無茶苦茶なことをするのかとですね、ぶつくさ文句を言ったに違いない、白い目でですね、なんと非常識なことと思ったでしょう。しかし、イエス様は、その人々を見たとき、彼らのうちに何を見ましたか？非常識を見ましたっけ？五節。イエスは彼らの信仰を見て、この行動の中にイエス様は信仰を見てくださったのです。それほどまでにしても、主のもとに、イエス様のもとに行こうとする彼らの姿の中に信仰を見てくださった。そして、信仰を見て、イエス様は、この中部の人に何とおっしゃいましたか？どうぞ。はい。子よ、あなたの罪は許されました。ちょっと皆さん待ってください。イエス様は何か見当違いなことを言ってるような気がしませんか？もしもイエス様はこの時、この中部の人に、子よ、あなたの病は病気は癒されましたと言ってくれれば、ピンとくるんじゃありませんか？他人の家の屋根を壊してまで入ってきたのは何のためですか？病気を治してもらいたいっていうことだったんじゃないですか？ですから、癒してもらおうと思って釣り下ろされた中部の人、そこの上でイエス様のその言葉を聞いたときにどう思ったでしょうね？きょとんとしたんじゃないでしょうかね？子よ、あなたの罪は許されました。病気を治してもらおうと思って言ったら、罪は癒されました。なんか見当違いなような思いがするんですね。思い出すんですが、ちょっとくだらない脱線ですけども、20年ほど前にの出来事を思い出すんですね。ある明け方だったでしょうか。突然激しいこう腹痛に襲われて、もう大変なですね、苦痛だったんですね。そして家内はですね、看護婦ですけれども、こうなるとどうしようもありません。病院に行きなさいって言うんですね。自分で、車を運転しながら病院に行ったんです。ところがもう、息もできないぐらい激しい差し込みが来るもんですから、それがこう、締め付けてくるもんですから、しばらく走るともう我慢できなくてブレーキ踏んだままですね。ちょっと治ると、また走って、ってなってですね、病院にやっとこさ、着いたのです。そして病院に入りまして、突然飛び込んで行ったわけですけども、普通だったら病院に入るとどうなさいましたと言ってくれるはずでしょ。ところが私入っていきましたら、何ですかこの匂いはと言われてしまったんですね。実はその前の晩に私の妹が泊まり込んでて、土佐の高知から来て、私の大好きなカツオのたたき料理を作ってくれて、カツオのたたき料理はニンニクと一緒に食べるとすっごく美味しいんですよね。ニンニクと一緒にもうたくさん食べてですね、
そしてニンニク余ったので、兄ちゃん、ニンニクのもっと美味しい料理の仕方知ってるから作ってあげようってんで、ニンニクのバター炒めを作ってくださって、もう残ったニンニク全部食べたんですね。そうしましたら、体中の毒素が消えたんでしょうか。もう体の中に染みついていた、もの全部外に出てしまって、腎臓にあった石もですね、もう我慢できなくなって手を離して移動したために、腎臓結石で、もう痛みが来たわけです。まあ、それでまあ手術したんですけども、体中からですね、皮膚からもニンニクの匂いがですね、ものすごい匂いが発散してですね、その病院ではダメで別の大きな病院に行って手術を受けたんですけども、ね、もう同じ病室の人たちにも本当に申し訳なくて、看護婦さんが部屋に入ってくると、大部屋なんですけども、部屋に入る途端に、何この匂い、そのためにすいません、私ですって言ってですね、本当に思い出だけはですね、忘れることができないんですけど、ね、病院に行って治療してもらう代わりにですね、本当に一体何ですかこの匂いはと言われたということ、それだけのことなんですが、イエス様のところにせっかくですね病気を治してもらおうと思って行ったところが、病気のこと言わないで、あなたの罪は癒されました、許されました。ですけど、このイエス様の言葉から私たちは大切なことを学ぶんです。イエス様は彼らの信仰を見て、信仰がもたらす最高の祝福についてまず語られたのです。そしてそれが罪の許しでした。私たちはどうしても目に見えるものを追い求めがちです。毎日の生活が本当に平和であるように、私が幸福であるように、日ごとの糧が与えられるように、健康が与えられるように、経済的に安定するように、人間関係がスムーズにいくように、家族が平和になるように、そういったことを私たちは神様に求めがちです。そしてもちろん、私たちがそういったことを求めてはいけないとイエス様はおっしゃらないで、このように祈りなさいと言って教えてくださった主の祈りでもですね、日ごとの糧をお与えください。その祈りによって私たちは目に見える物質的なものも神様に大胆に求めるようにと進めてくださっているわけです。しかし、そういう目に見える様々な、そういった数々のものも、もし罪の許しっていうものがなければ、一切は虚しいのです。今病気が癒されても、また病気になるでしょう。またその病気が癒されても、でもいつか体は衰えて死んでいきます。この同じマルコによる福音書の8章の36節で、人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。たとえ全世界のものを自分のものだとですね、握りしめたとしても、この言葉を言い換えれば、それほどのものをあなたが得たとしても、罪の許しを得ていなかったら、罪が許されていなかったら、一体何の得がありましょう。それは一切は虚しいって言うんです。私たちはすっても、罪の許しなんて聞いてもあんまりピンとこない。罪の問題っていうのはそれほど重大なことではないっていうふうに考えてしまいます。でも、イエス様は、罪の問題こそ、あなたにとって私にとって最も大切な中心的な問題であると言われるのです。私たちもこのことに気づく必要があります。私にとっての一番の問題は私の罪の問題なんだということを、どうしても私たちは真剣にそのことを受け取る必要があります。最初の人間アダムとエバの時以来、人間の問題は言ってみれば罪の問題でした。あれほど愛し合っていたアダムとエバの間にひび割れが来たのは罪の家でしたね。最初のその家庭の中になんと殺人事件が起こりました。それは罪の家でした。妬みから。人間の世界の中に汚れや不正や混乱がやってきた、その一番の問題は、原因は罪でした。私たち一人一人にとっても、これまでに犯してきた罪、今犯しつつある罪、これから犯すであろうその罪、そして私のうちにしっかり住み着いている罪の性質、それが
問題だよっていうのです。私たち一生で全身、頭の先から足のつま先まで大病に侵された男の話を見ましたが、私たちはまさに罪の大病人、本当にですね、私たちの全てが、私たちの体も、私たちの自我も、私たちの性質、私たちの思い、私たちの言葉、私たちのなすすべてのことが罪によって歪められ、毒されている。ある長い間病気でベッドに伏せておられる方が、私の苦しみは病気ではないんです。健康な人が妬ましい、羨ましい、そういう思いが心を痛めつけているのです。病気の苦しみ以上に苦しいのは、自分の内にある妬みや羨ましがるその心が私にとってはもっと大きな問題ですと、この方は気づいてたわけです。実は、私たちの魂は、皆さんの魂は、本当にその罪の許しを渇き求めているんですね。そして誰か権威ある方がやってきて、あなたの罪は許されましたと宣言してくれるその日を、その時を、私たちの魂は待ち焦がれているのです。そのことを思うとですね、すぐ思い出すのは、岸本姉妹のおばあちゃんがですね、イエス様を信じたその日のことを忘れることできないですね。もう天国に行っちゃいましたけど、岸本さんのお宅にですね、呼ばれてそのおばあちゃんにお話をしたとき、あんたさんはそんな話をする方なんですか。はい、神様の話をするんですよって言って、十字架の話を、紙芝居を通してですね、お見せしてですね。そして、おばあちゃんは本当に子供のように単純にイエス様の話を聞いてくださって、まあ、そうなんだか。私の罪を身代わりになって十字架で受けて死んでくれたかか。おばあちゃん、そうよ。このおばあちゃんイエス様をね、信じると罪許されるんよ。おばあちゃん信じるったら信じる。そしておばあちゃんにお祈りしてあげたとき、おばあちゃんがお祈りが終わって最初に言った言葉。したとですね、おっしゃって。おばあちゃんは、今までですね、あっちのお寺、こっちのお寺とですね、こういろいろ回ってて、でも、いくらやっても罪がですね、引きずって歩いてるとおっしゃいました。ね、本当にこの罪が断ち切れないで悩んでるとおっしゃって。私たちも、私たちの魂は自分であなたが意識しなくても、ね、実は、あなたの罪を許されましたと、その宣言を本当にですね、待ち焦がれているんですね。この話も何度もしてるんで、耳に書くかもしれませんけど、私は中学校3年生の時のカンニングの話、ね、本当にカンニングをしてしまってですね、本当に卑怯なことをしてしまって、ところがその模擬テストがクラスでトップ、全校でトップになってしまって、名前がこう書かれてしまって、みんなはですね、すっごいな、よくやん、ちょっと勉強したからな、なんてですね、言うんですけど、心の中では卑怯者の、カンニングなんかしやがってっていうんでですね、本当に自分で自分が情けなくってですね、職員室の前行ったり来たりしながら担任にですね、お詫びしようと思ったんです。実は私カンニングしたんです。あれ下ろしてください。でも勇気がなくって、そのまんま卒業しちゃったわけです。でもいつまでもずっとそのことが心にあって、嫌だな、あの罪をずっとになったまま、自分は卑怯者だ、カンニングしたっていうことをずっと引きずって歩くのかとですね、自分を責めて。そして本当に絶望的になったのは、その担任の先生が大掃除の時に窓枠をですね、この拭いてて手を滑らして落ちてしまって、コンクリートに頭をぶっつけて死んでしまったんですね。即死したんですね。そのお葬式に出た時、私の心の中に、ああ私のこの罪はもう永遠に許されない、もう私の罪を許してあげるよ、もういいよ、忘れてもいいよって言ってくれる辻先生はついに死んでしまった、もう私は許されないんだとですね、ずっとその罪をこう心の中に後悔と絶望的な思いで抱きしめてたんですね。ですけど、権威を持って私のその罪も許してくださる方に出会った時、本当に嬉しかった。これはたった一つの例ですけど、高校3年生の時に教会に行って、私の罪を許す権威を持つイエス様に、私の罪のために死んでくださったイエス様に出会った時の喜びは本当に忘れることができないのです。
私たちの魂に、あなたの罪は許されましたという言葉が聞こえない限り、魂に平安は来ないし、私たちの心の虚しさは埋められないのです。来よ、あなたの罪は許されました。イエス様のこの権威ある言葉をあなたも本当に自分への言葉として受け取りたくないですか？この中部の人のようにあなたも信仰を持って、どうぞ私の罪許してください。イエス様を信じますとイエス様の前に出れば、この言葉はあなたのものです。大胆に、これは私に与えられたイエス様の言葉ですと言い切ることができる人は幸いです。ぜひ、これをあなたの言葉にしてください。ところが、6節。その晩に律法学者が数人座っていて心の中で理屈を言った。このイエス様の素晴らしい、私たちの魂が待ち焦がれていた許しの宣言がなされたその場に、気難しい顔をして腕組みをして座っている律法学者がいて、心の中で理屈を言ったって言うんです。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この人々は最近嫌に目立ってきたイエスという男は何者なのか調べようとして送られてきたスパイなの。その心は何か間違いをこのイエスはしないかと荒探しに心奪われている男たち、その心の中には理屈が渦巻いていたというのです。彼らはイエス様を、人の言葉を素直に聞くことができない。一つ一つに反論をし、一つ一つに荒探しをする心に捉えられています。伝道者の書の7章の29節というところに、神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ、という言葉があります。とても興味深い言葉です。神様は私たちを正しく作られたけども、私たちは多くの理屈を探し求めた。罪の姿っていうのは理屈を探し求める姿です。これは本当にアダムとエヴァ以来の罪の人間の姿をそのまま表していますね。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

これからどうすればいいのかわからない、そんな不安に押しつぶされそうな時、ぜひ思い出してください。あなたはすべてを知っている必要はありません。主はあなたの道をまっすぐにされると神様が約束されているからです。一息ついてこう言ってみませんか？私は答えを持っていないけれど、神様が持っておられるから大丈夫と。自分の限られた理解に頼るのをやめて、神様の知恵を信頼することです。それが混乱と不安という重荷を下ろし、マタイの福音書11章28節にありますように、安らぎを受け取る第一歩です。

天の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が、とこしえにありますように。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。今日を生きると題して創世記7章1節から24節よりお届けします。
1: 主イエスキリストが十字架に向かわれる歩みを覚えつつ、そしてまたその十字架がまさしく私の罪のためであったと告白し、またそれとともにですね、悔い改めと感謝を新たにさせていただきながらですね、過ごさせていただければな、そのように思っております。お一人お一人が忙しい毎日の中ではあると思いますけれども、少し静まりの時を持ってですね、十字架の意味、また自らを顧みる時としてくださればと願っています。さて今朝はですね、今日を生きるという説教題をつけました。今朝の箇所をですね、読んでおりまして、何度もですね、今日を生きるということを考えさせられました。特に今この世にあって一人のキリスト者として今日を生きるということをです。今ここは教会でありますので、こうやって大勢の皆さんと共に礼拝を捧げています。聖書を開いて読むことも、賛美歌を歌うことも、祈ることも当たり前のように行えます。しかし私たちがそれぞれの生活の場に使わされたならどうでしょうか。職場や学校、また地域には、自分以外には教会に行っている人やクリスチャンはいないかもしれません。そうすると、聖書を読むことや賛美歌を歌うこと、また祈ることも、はばかる現実があるかもしれません。しかもそのはばかる理由は、他者への配慮ではなくて、むしろ自分を守るためであるかもしれません。どういうことか。私は社会人として勤務して2年目に洗礼を受けました。その時はですね、救われたことがとても嬉しくて、職場の方々にもですね、洗礼を受けることを話していました。すると、私の職場は仏教系の大学でしたので、僧侶の方々もですね、たくさんいます。で、僧侶の方もその洗礼式に教会に来てくれました。また私は職場の机に聖書を置いて、朝仕事を始める前に読んでいました。そして、2年後、洗礼を受けて2年後を結婚するわけでありますが、キリスト教の結婚式も伝道の機会だと思って多くの方々に来ていただきました。この時も僧侶の方々がたくさん来てくださいました。お坊さんですね。たくさん来てくださいました。しかしそれから、何年か、1年にずっとこう5年、6年とこう時が経つにつれて、私はですね、あまり自分からクリスチャンであるとか、教会に行っているということを言わなくなったように思うんですね。その一つの理由に、私がクリスチャンであり、教会に行っていると、多くの方々に知られ、そして、囁きが聞こえるようになってきたんです。囁きとか噂が聞こえるようになってきたんです。私はクリスチャンとして証しして生きていこうと思っていました。ですから、クリスチャンだと知られることは何も問題ではありません。自分自身それを問題だとは思っていません。しかし、様々な囁きや噂が聞こえてくると、正直辛いなぁと思うこともありました。さらに、私がクリスチャンであることを話のネタにされた時には、なんかみんなの前で笑い者のように扱われた時には、恥ずかしいとも思いました。この時、この世にあって、一人のキリスト者として今日生きるということは容易ではないことなんだな、その時思いました。さて今朝の箇所に登場するノアやその家族たち、彼らはどうだったのでしょうか。三つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、神はノアに命じられたです。今朝の7章1節で、 主はノアに次のように仰せられました。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。主は突然このようにおっしゃったのでしょうか。そうではありません。すでに6章で主はノアに人と地を、この土地を滅ぼすことを伝え、ノアに箱舟を作ることを命じておられました。そしてその作るべき箱舟の詳細、細かい部分に至るまで主が教えてくださって、さらに主はノアと契約を結んでおられました。その契約によってノアとその家族、さらにすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつオスとメスとを箱舟に連れて入り、ノアと一緒に生き残るようにということでした。6章の22節に、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとありました。ですからすでに箱舟も完成間近、あるいはすでに完成していたのかもしれません。そこで主は7章1節にあるように、再びあなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさいとお語りになったのです。ですからここはですね、単なる繰り返しではありません。時の経過があります。大洪水が起こる時の迫りの中で、主は今一度ノアがなすべきことを念入りに語られたのです。なぜならノアは箱舟を作るように命じられ、箱舟は作りました。でも箱舟を作っても、その中に入らなければ滅んでしまうんです。これまでノアは主から命じられた通り箱舟を作ったことでしょう。それは6章14節で主がノアにおっしゃったように、最初から自分のために箱舟を作りなさいと言われていたんですね。ですからノアは箱舟に入っていいんです。自分が作って、自分のために、ある意味自分のために作ったんだから箱舟に入っていいんです。いや、入るべきなんです。入れば滅ぶことなく救われるからです。つまりここでの強調点は、箱舟に入るならば滅びることはないということです。かつて私は以前聖書を読んでいたことがあるとおっしゃる僧侶の方に、どうして神は裁きをなさるのか、本来人間を救うのが神ではないのか、そんなふうに言われたことがあります。そのことをこの準備をしているときにまた思い出しました。しかしこのノアの出来事において、裁きが強調されるべきではありません。裁きに目を向けるのであれば、その裁きの原因である人間の罪にこそ目を向けるべきなんです。責任転嫁をするべきではありません。それよりも主は救いの道を備えておられることこそ、そんな私たちであっても、そんな罪深い人間であっても、しかし主は救いの道を備えておられることこそ驚くばかりの恵みであると私たちは知るべきなんです。神は聖なるお方です。正しいお方です。そもそも罪とは決して相入れないお方なんです。ですからその神が罪ある人間を作られたわけではないんです。むしろ神は人間を神の形として、ご自身に似せてお作りになり、非常に良いものとして作られたのです。しかし人間はその神に作られた神の形として、神との親しい交わりに生きることではなく、むしろ自分が神のようになって生きることを選んでしまったんです。つまり神の御心にではなく、自分の考えにこそ従うものとなってしまったのです。ですから創造主なる神と神に作られた人間という、その創造主と被造物という、その神と人間とのその最初の関係からずれてしまい、神に対し罪あるものとなってしまったのです。 私たちは何かこう悪いことをする、何か罪を犯すから罪人だと言われているような印象を持つかもしれないけれども、聖書はそうは言ってない。人はこの神との関係がずれた状態にある。最初から罪人だから罪を犯してしまうんだと教えているんですね。神との関係を言っているんです。それでも神は人類に救いを備え、罪の中にあっても神に祈り、神に立ち返れる道を人間に備えてくださっていたのです。このような神に対し、人間のすべきことは、神はどうして裁きはなさるのかと神を非難することではありません。そうではなく、憐れみ深い神に感謝し、すがって罪を悔い改めて神と共に歩むべきなのです。しかしノアの時代、ますます人々の悪は増大していきました。人々は悪にどんどん走っていきました。ノアたちが神様に従う、そんな意味を馬鹿にしたことでしょう。それゆえに、その悪をなす人間に義なる神の裁きが下ることは当然の道理とも言えるんです。それなのに人は裁く神が悪いと言ってしまったり考えてしまったりしてしまう。本当に人間とは罪深い自分中心のものだなということを思わされます。しかし一節にあるように、神はノアに対し、あなたがこの時代にあって、あなたがこの時代にあって、私の前に正しいのを私が見たとおっしゃっていました。そしてノアに対し、あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさいと、滅びから救われる唯一の道を今一度念入りに示されたのです。神はノアの信仰を見ておられ、ノアだけでなく、ノアの家族をも救ってくださろうとしているのです。さらに神は、すでに、6章19節20節で、すべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつ、オスとメスを箱舟に連れて入るようにとノアに命じておられました。今2節3節に7つがいずつとあるのは、先の命令との矛盾ではありません。洪水の後に、救われて後に全焼の生贄としてノアが主に捧げるための備えであったことでしょう。その備えも神はちゃんとするようにと備えさせてくださっていたんです。そして4節にあるように、主はノアに、あと7日経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去ると告げられました。主はノアの決断と行動のために7日間の時を備えられたのです。ノアの救いは神の御心です。ノアが救われることは神の御心です。ですけれども、神は決してノアをだからといって強制的に箱舟に乗せなさることはなさいません。主はノアに箱舟に入るように命じられましたが、ノアが自らの決断で箱舟に入るのを待たれるのです。それでは第二の視点です。第二の視点は、ノアは神に命じられた通りにしたです。ノアは神に命じられた通りにした。主は4節で、あと7日経つとおっしゃった通り、ノアに決定的な時を知らせなさいました。あと7日経つと、主は地の上に40日40夜雨を降らせなさり、主が作ったすべての生き物を地の表から消し去るということです。つまりノアは箱舟に入る以外に救われる道はないということです。さて、ノアはどうしたのか。五節にある通り、ノアはすべて主が命じられた通りにしたということでした。ノアがしたことは自分で考えた秘策ではありません。ノアは主が語られた御言葉に従い、命じられた通りに行ったということです。自分で救われる何か秘策を考えたんではないんです。主が 用意してくださっている、そして知らせてくださったその救われる主の方法に聞き従い、その命じられた通りに行ったということなんです。そしてこの姿勢こそ、主がノアのうちにいつも見ておられたであろう信仰者としての姿なのです。ノアは神が人と地を滅ぼすと言われて、脅されて、なんか怖い思いをして、この時初めてその恐怖に苛まれながら神に従ったというわけではないんです。何かこう脅されて神様になんか恐怖を植え付けられて、それで箱舟を作り始めたということではないのです。ノアは普段から主の心にかなっていたのだということです。ノアはその時代にあっても、いろんな失敗や罪を犯しても、ノアとて罪人です。これ何度も申し上げますが、ノアとて罪人です。いろんな失敗もある。いろんな罪もあったかもしれない。しかし、ノアが主の目に留まったのは、それを放っておかない。それを開き直らない。それを多めに見てほしいとか、そういうことをしない。そうではなくて、ちゃんとその罪に目を向けて、それを悔い改めて、そして神との関係をもう一度正していただきながら、神と共に歩んだ人だったんです。そういった意味では、神が正しい人であり、ノアとは正しい人だ、全く人だとおっしゃっているのは、そういう意味なんだということなんです。罪など一つも犯さなかった、そういう意味ではない。犯したけれども、その後どうしたのか。そのことが神様は見ておられるということです。ですから、ノアは、あと7日経つとと言われたこの7日間も、一日一日、なすべき精一杯をなして生きたことでしょう。ノアは、この時までに、すでに神に命じられた通り、箱舟を作ってきました。また家族にも、主の御心を伝え、家族の誰もが主に従い歩むことを励まし続けたことでしょう。また、この時代の人々は、ノアとノアの家族とが箱舟を作っていたことを見ていたはずです。ノアたちだけが作っていた。ノアの家族だけが作っていた。でもそれを周りの人たちは見ていたはずです。大きな箱舟です。隠すことなどできません。みんなに見えていたことでしょう。そして第二ペテロ2章5節には、義を述べ伝えたノアたち8人のものと書いてあったように、ノアとノアの家族は、この時代の人々にも、主の御心を述べ伝え、主に従い歩むことを励まし続けたことでしょう。ノアは自分たちだけが救われたらいいとは思わなかった。周りの、その、馬鹿にするような人たちに対しても、ノアは、一緒に箱舟を作ろう。一緒に神様の声に聞き従おう。今、やっているその悪いことをやめて、今、神様に立ち返ろう。そういうふうに励まし続けたことでしょう。神様を許してくださる。神様と一緒に歩もう。そんなふうに語りかけながら箱舟を作っていたことでしょう。しかし、マタイの24章38節39節にあるように、洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり、食べたり、目取ったり、とついだりしていました。そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったということです。箱舟を作っている。そして、洪水が来る。みんな馬鹿にしたんですね。こんなに晴れてるのに、どうして？こんなところにどうして水が来るの？この時代の人々はノアから、神のなさろうとしていることを聞いたことでしょう。そして救いのメッセージも聞いたはずなんです。しかし人々はノアが述べ伝えた主の御言葉を信仰を持って受け入れなかったのです。むしろノアとノアの家族の信仰を嘲笑い、馬鹿げたこと、意味のないこと、変な奴らだ、あいつらと付き合うな、と囁き噂し、さらには嫌がらせをしたり、邪魔をしたり、時には暴力を振るったり、そんなこともあったかもしれません。しかし、ノアとノアの家族は、 それに耐えながら、主の御声に聞き従い、そして、主が言われたその7日間を、なすべきことのために精一杯、その時間を使ったんです。時間がないんです。神と歩もうと共に、神と共に歩もうとしない人々に、痛みを覚えつつ、また主も心を痛められた事実を覚えながら、なすべき精一杯をなし続けて、一日一日を生きたことでしょう。そうです。ノアには、まだですね、成し遂げていない使命があったんです。何でしょうか？ノアはノアと自分の家族だけが箱舟に作って入ればよかったんじゃないんです。そうではなくて、すべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつ、オスとメスを箱舟に連れて入るという使命があったんです。今皆さんにもイメージしていただきたいのですが、こう言われたら皆さんどうしますか？あちらこちらにいるんですよ。いろんな生き物が。あっちにもこっちにもいるんです。そのような生き物たちすべてを、オスとメスを、どのようにして、箱舟に連れて入ることができるだろうか。ああ、もう時間がない。7日しかない。もう6日だ、5日だ、日が経っていく中で、ああ、どうしよう。できない。私たちはそう思うかもしれません。しかし、ノアは、できないとは言わなかった。できないとは言わなかった。信仰によって、信仰によって、主の御言葉通りになるんだと。主の御言葉通りになるのだと。そのように神様がおっしゃるんだから、そうなるのだと。その神様の御言葉が実現することを求め続けて、そして自分がなせる精一杯の準備を怠らなかったはずです。ノアは、すべて主が命じられた通りしたと書いてあるからです。するとどうでしょうか？八節九節をご覧ください。八節九節にあるように、清い動物、清くない動物、鳥、血を這うすべてのものの中から、神がノアに命じられた通り、オスとメス二匹ずつが、箱舟の中のノアのところに入ってきたということです。ノアが動物たちを箱舟に連れて入ったのではないんです。動物たちが自ら箱舟に入ってきたということです。まさに人の思いと力を超えた神の御業です。主はノアの信仰を見ておられたのです。そして、ノアの力を超えた主の御業として主の御心を成し遂げられたのです。ノアは神から与えられた使命のすべてを信仰によって、信仰によって成し遂げたのです。ノアの力ではないんです。信仰によって成し遂げたのです。主がお命じになることは、信仰によってこそ成し遂げることができるのだということです。私たちもこのことに励まされたいと思います。私たちももうできない、無理だ、言ってしまうものかもしれません。しかし、信仰によって、主の御心ならば必ずなるのだと。そのことを私たちも信じたいと思います。それでは第三の視点です。第三の視点は、主は彼の後ろの戸を閉ざされた。主は彼の後ろの戸を閉ざされたです。いよいよ神が告げられていた決定的な時が訪れました。それは7日経つとと言われていた通り、7日経って大洪水の大水が地の上に起こったということです。そしてその決定的な日は11節にあるように、ノアの生涯の600年目の第2の月の17日と記されています。さらにその日の様子として、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたということです。こう地に降り注ぐ大雨だけではなくて、地下の水脈も張り裂けてこう吹き出していたことでしょう。そして13節にあるように、ちょうどその同じ日に、ノアとノアの家族は箱舟に入ったということです。ノアとノアの家族とは、主の御言葉に従うことを自ら決断し、大洪水の大水を避けるために箱舟に入ったのです。さらに14節から16節にある通り、彼らと一緒にあらゆる種類の生き物も皆自ら箱舟に入ったのです。こうして神が ノアに命じられた通り、すべてのことが行われたのです。すると、16節最後にあるように、それから主は彼の後ろの戸を閉ざされたということです。神が、主なる神が、主権的な技として、主ご自身で箱舟の戸を閉じられたのです。主はノアに箱舟の戸を閉じさせたのではありません。もしそのようなことをさせていたならば、ノアのその後の人生に大きなまた影響を及ぼしていたかもしれませんね。しかし主はノアに箱舟の戸を閉じさせなかった。主ご自身が閉じられたのです。このことはノアにとっても、ノアの家族にとっても、聖なる恐れを覚えた瞬間であり、神こそが主権者であり、裁き主であることを厳粛に覚えた出来事であったことでしょう。主は彼の後ろの戸を閉ざされたとは、主権者なる神のジャッジが下されたということです。今や主によって扉が閉ざされたわけですから、もはや人の手によって開けて入ることはできません。それゆえに今ある事実は二つ。一つは、箱舟の中に入った者たち。もう一つは、箱舟の中に入らなかった者たちであります。さて、十二節にあるように、大雨は40日40夜地の上に降ったということです。そして17節から20節には次の通りあります。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮き上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまった。その結果どうなったのか。21節から23節。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も、地に群がるすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。箱舟の中に入った者たちと、箱舟の中に入らなかった者たちとの明暗がはっきりと分かれました。神は人の罪ゆえに、人だけでなく、人の支配下にあった生き物までをもお裁きになられました。24節に、水は150日間地の上に増え続けたとあった通り、40日間の大洪水を含め150日間水かさは増え続け、徹底的な裁きをなさいました。一方、箱舟に入った者たちは150日間箱舟の中で不安な中にあったと思いますが、箱舟の中に入っていたからこそ救われたのです。主はこの洪水の後に、ノアとその家族を通して神の御心に従う新しい世界を形成されようとしているのです。私たちは、主は彼の後ろの戸を閉ざされたとの御言葉に、主の裁きを厳粛に覚えるものでありますけれども、非難するものではなく、むしろ主の救いを心から感謝して覚え、主の愛と憐れみに応えて新しい今日を生きるものでありたいと願います。今の時代にあって、キリスト者として今日を生きるということはたやすいことではないことかもしれません。しかし私たちは、人の目を気にして今日を生きるのではなく、 人の目を気にして弱く弱く生きるのではなく、人の目を気にして主が言われたことと違う、この世と調子を合わせて生きることではなく、主に心からの感謝と悔い改めを持って今日生きるものであらせていただきたいと思うんです。この世にあっては教会に行っていることや神様というだけで変な人と思われることがあるかもしれません。しかし世の多くの人々は知らないのです。主イエスキリストご自身も、主イエスキリストご自身を十字架につけた人々のために祈られたではありませんか。ルカの23章34節、十字架につけられたその主は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、主はご自身を十字架につける人々のために祈られたのです。真実なる神が人を作り、人は真実なる神がおられるからこそ存在しているのです。私たちはそれを知りました。しかしまだ多くの人々は知りません。神がおられるからこそ私たちは今生きることができる。さらに主イエスキリストの十字架によって私たちの罪が贖われ許されているから生きることができるのです。私たち人間が今日生きているのは偶然ではありません。私たちが今日生きているのは当たり前ではありません。私たちが今日生きているのは神の愛が注がれているからなのです。私たちは神に愛されています。本当に愛されています。その愛を受け取って今日を生きようではありませんか。そして与えられた時間を無駄に使うのではなく、愛してくださる主のために精一杯生きようではありませんか。私たちはたとえ福音を直接語れなくても、神に本当に愛されている喜びを今日生きる時にも本当にそれを表して生きることができるんです。そして私たちの今日生きる姿を通して愛なる神を証ししようではありませんか。神が私たちに期待しておられます。私たちは神の愛に応えて生きていくことができるんです。私たちはその歩みを選び取っていこうではありませんか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。ノアの出来事を通して罪の時代にキリスト者として今日生きることを問われました。私たちは人の目を気にして臆病に生きてしまう弱さを持っています。しかし主なる神が私たちにくださったのは臆病の霊ではありません。臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。御霊なる主がいつも共におられることを感謝し、御霊なる主の満たしを日々求めて、キリストの香りを放つ、そのような歩みを今日もさせてください。私たちの信仰の歩みが良き証となって、さらに救いに導かれる方々が起こされるようにと願います。そしてまた今日ここにおられる方が主に従って歩む決心をなさることを本当に心から願い祈ります。主よ、どうぞお一人お一人の背中を押し出してください。そしてあなたの大いなる愛で覆ってくださいますようにお願いをいたします。御手に委ね、尊きイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たち人間のうちにある良心は、私たちの思いや行動の良し悪しを決めます。ですから、良心が正しくないと、私たちの思いや行動が間違ったものになります。ですが、ここに問題があります。私たちの良心は、罪の性質によって汚れているということです。では、どうしたらよいのでしょうか。聖書に次のようにあります。キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。私たちの良心をイエス・キリストの血によって清めていただくことです。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。どうしたらイエス・キリストを信じることができるのか、詳しく説明しています。イエス・キリストを信じ受け入れ、あなたの良心を清めていただきましょう。思いや行動が正しくなり、あなたの人生が内側から変えられていきます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書52章から愛歌2章、エレミア書52章から愛歌2章までです。聖書をお開きください。
0: エレミア書第52章。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミアの娘であった。彼はすべてヨホヤキムがしたように主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを御前から投げ捨てられたのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日に、バビロンの王ネブカデレザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆逃げて、夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、彼らはアラバへの道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いついた時、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上った。バビロンの王は彼に宣告を下した。バビロンの王はゼデキヤの子らを彼の目の前で虐殺し、ユダのすべての首長たちをリブラで虐殺した。またゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬ日まで獄屋に入れておいた。第五の月の10日、それはバビロンの王ネブカデレザル王の第19年であった。バビロンの王に仕えていた侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。侍従長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を全部取り壊した。侍従長ネブザルアダンは民の貧民の一部と、町に残されていた残りの民と、バビロンの王に降伏した者たちと、残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長ネブザルアダンは国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと農夫とにした。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と、主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂を皆バビロンへ運んだ。また灰壺、重納、新切りバサミ、鉢、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は小鉢、日皿、 鉢、灰壺、燭台、平皿、水差しなど、純金、純銀のものを奪った。ソロモン王が主の宮のために作った二本の柱、一つの海、車輪付きの台の下にある十二の青銅の牛、これらすべての器具の青銅の重さは測りきれなかった。その柱は一本の柱の高さが18キュビトで、その周りを測るには12キュビトの紐が入り、その厚さは指4本分で、中は空洞になっていた。その上に青銅の柱頭があり、一つの柱頭の高さは5キュビトであり、柱頭の周りに網細工とザクロがあって、それも皆青銅で、他の柱もザクロもこれと同様であった。周りには96のザクロがあり、周りの網細工の上には全部で100のザクロがあった。侍従長はさらに、祭司の頭セラヤと次席祭司ゼパニアと三人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった一人の宦官と、町にいた王の7人の側近と、一般の人々を徴兵する将軍の書記と、町の中にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザルアダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行った。バビロンの王は彼らを討ち、ハマテの地のリブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。ネブカデレザルが捕らえ移した民の数は次の通り。第7年には3023人のユダヤ人。ネブカデレザルの第18年にはエルサレムから832人。ネブカデレザルの第23年には侍従長ネブザルアダンが745人のユダヤ人を捕らえ移し、その合計は4600人であった。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の25日に、バビロンの王エビル・メロダクは、彼が即位した年のうちにユダの王エホヤキンを釈放し、獄屋から出し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費は、死ぬ日までその一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。哀歌第一章。ああ、人の群がっていたこの町は、一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのに、やもめのようになった。諸州のうちの女王は、苦役に服した。彼女は泣きながら世を過ごし、涙は頬を伝っている。彼女の愛する者は、誰も慰めてくれない。その友も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまった。ユダは悩みと多くの労役のうちに捕らえ移された。彼女は異邦の民の中に住み、憩うこともできない。苦しみのうちにあるときに、彼女に追い迫る者たちが皆彼女に追いついた。シオンへの道は、もに服し、誰も霊祭に行かない。その門は皆荒れ果て、その祭司たちはうめき、乙女たちは憂いに沈んでいる。 シオンは苦しんでいる。彼女の仇が頭となり、彼女の敵が栄えている。彼女の多くの背きの罪のために主が彼女を悩ましたのだ。彼女の幼子たちも仇によって虜となっていった。シオンの娘からはすべての輝きがなくなり、主張たちは牧場のない鹿のようになって、追う者の前を力なく歩む。エルサレムは悩みとさすらいの日にあたって、昔から持っていた自分のすべての宝を思い出す。その民が仇の手によって倒れ、誰も彼女を助ける者がないとき、仇はその破滅を見て嘲笑う。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちも皆その裸を見てこれを癒しめる。彼女もうめいてたじろいだ。彼女の汚れは裾にまでついている。彼女は自分の末路を思わなかった。それで驚くほど落ちぶれて、誰も慰めるものがない。主よ、私の悩みを顧みてください。敵は勝ち誇っています。アダが彼女の宝としているものすべてに手を伸ばしました。異邦の民がその聖女に入ったのを彼女は見ました。あなたの集団に加わってはならないとあなたがかつて命じられたものが。彼女の民は皆うめき、食べ物を探しています。気力を取り戻そうとして自分の宝としているものを食物に変えています。主よ、私が卑しい女になり果てたのをよく見てください。道行く皆の人よ、よく見よ。主が燃える怒りの火に私を悩まし、私をひどい目に遭わされた。このような痛みが他にあるかどうかを。主は高いところから火を送り、私の骨の中にまで送り込まれた。私の足元に網を張り、私を後ろにのけぞらせ、私を荒れすさんだ女、終日病んでいる女とされた。私の背きの罪の首輝は重く、主の御手で私の首に結びつけられた。主は私の力をくじき、私を彼らの手に委ね、もう立ち上がれないようにされた。主は私のうちにいたつわものを皆追い払い、一つの群れを呼び集めて私を責め、私の若い男たちを滅ぼされた。主は逆舟を踏むように乙女ユダの娘を踏み潰された。このことで私は泣いている。私の目、この目から涙があふれる。私を元気づけて慰めてくれる者が私から遠ざかったからだ。敵に打ち負かされて私の殻は荒れすさんでいる。シオンが手を差し出してもこれを慰める者はない。主は仇に命じて四方からヤコブを攻めさせた。エルサレムは彼らの間で汚らわしいものとなった。主は正義を行われる。 しかし私は主の命令に逆らった。だがすべての国々の民を聞け、私の痛みを見よ。私の若い女たちも若い男たちも虜となっていった。私は愛する者たちを呼んだのに、彼らは私を欺いた。私の祭司も長老たちも町の中で息絶えた。気力を取り戻そうとして自分の食物を探していた時に、主よ、ご覧ください、私は苦しみ、私の腹綿は煮え返り、私の心は私のうちで転倒しています。私が逆らい続けたからです。外では剣が子を奪い、家の中は死のようです。彼らは私のため息を聞いても誰も私を慰めてくれません。私の敵は皆私の災いを聞いて喜びました。あなたがそうなさったからです。あなたがかつて告げられた日を来させてください。そうすれば彼らも私と同じようになるでしょう。彼らのすべての悪を見前に出させ、あなたが私のすべての背きの罪に対して報い返されたように、彼らにも報い返してください。私のため息は大きく、私の心は痛みます。第二章。ああ、主はシオンの娘を身怒りで曇らせ、イスラエルの栄を天から地に投げ落とし、身怒りの日にご自分の足台を思い出されなかった。主はヤコブのすべての住まいを容赦なく滅ぼし、ユダの娘の要塞を憤って打ち壊し、王国とその首長たちを地に打ちつけて汚された。燃える怒りをもってイスラエルのすべての角を折り、敵の前で右の手を引き戻し、あたりを焼き尽くす燃える火でヤコブを焼かれた。主は敵のように弓を張り、右の手でしっかり構え、あだのように愛しい者たちのすべてを虐殺し、シオンの娘の天幕に火のように憤りを注がれた。主は敵のようになってイスラエルを滅ぼし、そのすべての宮殿を滅ぼし、その要塞を荒れすたらせて、ユダの娘の中にうめきと嘆きを増やされた。主は畑の仮小屋のようにご自分の幕屋を投げ捨てて、霊祭の場所を荒れすたらせた。主はシオンでの霊祭と安息日等を忘れさせ、激しい憤りで王と祭司を退けられた。主はその祭壇を拒み、聖女を汚し、その宮殿の城壁を敵の手に渡された。すると霊祭の火のように彼らは主の宮で吠えたけった。主はシオンの娘の城壁を荒れすたらせようと決め、はかり縄でこれをはかり、これを滅ぼして手を引かれなかった。塁と城壁は悲しみ嘆き、これらは共に崩れ落ちた。その城門も地にめり込み、主はその貫抜きを打ち壊し、打ち砕いた。その王も首長たちも異邦人の中にあり、もう律法はない、預言者にも主からの幻がない。 シオンの娘の長老たちは地に座って黙り込み、頭には塵をまき散らし、身には荒布をまとった。エルサレムの乙女たちはその頭を地に垂れた。私の目は涙でつぶれ、私の腹綿は煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て地に注ぎ出された。幼子や血のみ子が都の広場で衰え果てている。彼らは母親に、穀物とぶどう酒はどこにあるのかと言い続け、町の広場で傷つけられて衰え果てた者のように母の懐で息も絶えようとしている。エルサレムの娘よ、私はあなたを何に例え、あなたを何になぞらえよう。乙女シオンの娘よ、私は何にあなたを比べて、あなたを慰めることができよう。あなたの傷は海のように大きい。誰があなたを癒すことができよう。あなたの預言者たちは、あなたのために、虚しいごまかしばかりを預言して、あなたの囚われ人を返すために、あなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を予言した。道行く人は皆あなたに向かって手を打ち鳴らし、エルサレムの娘をあざけって頭を振り、これが美の極みと言われた町、全地の喜びの町であったのかという。あなたの敵は皆あなたに向かって大きく口を開いてあざけり、歯ぎしりして言う。我々はこれを滅ぼした。ああ、これこそ我々の待ち望んでいた日、我々はこれに巡り合い直に見た。と、主は企てたことを行い、昔から告げておいた御言葉を成し遂げられた。滅ぼして容赦せず、あなたのことで敵を喜ばせ、あなたの仇の角を高く上げられた。彼らは主に向かって心の底から叫んだ。シオンの娘の城壁よ、昼も夜も川のように涙を流せ、ぼんやりしてはならない。目を閉じてはならない。夜の間、夜の見張りが立つ頃から、立って大声で叫び、あなたの心を水のように、主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らは、あらゆる街頭で、上のために弱り果てている。主よ、ご覧ください、顧みてください。あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。主の聖女で祭司や預言者が虐殺されてよいでしょうか。幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは御怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なくほふりました。あなたは霊災の日のように、私の恐れる者たちを四方から呼び集めました。主の御怒りの日に逃れた者も生き残った者もいませんでした。私が 養い育てたものを私の敵は立ち滅ぼしてしまいました。
1: 今日の聖書日課はエレミア書52章から愛歌2章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間になりました。今日は金子恭和の担当です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。イザヤ書49章15節です。女が自分の血のみ子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。以前このような話を聞いたことがあります。家出をした娘を毎日心配していた一人のお母さんがいました。ある日、どこからか自分の娘が男に騙され堕落して体を壊していると聞きました。お母さんはじっとしておられず、自分のシワだらけの顔写真を町から町へ、繁華街を歩き回り、人目につくところに置いてもらいました。その写真の下には、お母さんは待っていますよ、帰ってきてください、と書かれていました。娘の写真を使わず自分の写真を使ったのは、娘が恥ずかしい思いをしたらかわいそう、というお母さんの思いやりでした。自分のことをいつも心にかけてくれている人がいる。それってとても嬉しいことですよね。それが自分のお父さんやお母さんであってほしいと私たちは願っています。私たちの魂のお父さんである神様は実にそういうお方です。今日冒頭でお読みした聖書の御言葉にあるように、神様は私たちのことをいつも心にかけてくださっています。イエス様も神様のことをあなた方の天の父と呼ばれました。神様は私たちを我が子のように愛しておられます。お母さんやお父さんは赤ちゃんが生まれる前からおむつや服などすべてのものを整えます。神様もこの宇宙に浮かぶ地球に私たち人間が住むのに必要な一切を余すことなく備えてくださいました。また神様は罪に苦しむ私たちのために御子イエス・キリストを十字架にかけて私たちの魂が地獄に行かないように救いの道を備えてくださいました。私たちの神様はすべてをかけて私たちを愛しておられます。先ほどお話ししました、家出をした娘を探しているお母さんのように、神様から離れて傷ついている私たちを今も探しています。あのお母さんが娘には一切恥ずかしい思いをさせないようにと気を配ったように、私たちの神様は私たちが受けるべき罪から来る呪いと恥をすべて御子イエス・キリストに負わせ十字架で処分されました。あなたは神様から離れていませんか？もしそうでしたら神様のもとに帰りませんか？神様はあなたを今も探しています。お祈りしましょう。神様、私はあなたから離れていました。あなたが御子イエス・キリストを十字架にかけて、私を罪から救う道を与えてくださり、ありがとうございます。イエス様、私の罪のために十字架にかかってくださったことをありがとうございます。今、あなたを信じます。どうぞ、あなたにお従いする人生を歩ませてください。あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。

りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。もしあなたが今日初めて先ほどのお祈りをされたなら、どうぞ私たちにご連絡ください。 BBN 聖書放送のホームページのコンタクトをご利用ください。あなたの上に神様からの豊かな祝福がありますようにお祈りします。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちにとって牧師とはどんな存在でしょうか。神様に忠実に歩み、私たちの信仰生活を導いてくださる方。確かに教会に集う人々にとって模範となることはとても素晴らしいことです。新約聖書のエペソ人への手紙4章11節にはこう書かれています。キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。神様によって牧師として立てられた方々を尊敬する思いは大切です。しかし同時に牧師もまた私たちと同じ弱い一人の人間です。福音を語り導く大きな使命の中で、時に辛さや悲しみ、葛藤を抱えることもあります。自分の罪に悩むこともあります。心の重荷に押しつぶされてしまう牧師もいます。さらにその背後で牧師以上に大きな重荷を担っていると言われるのが牧師夫人、そして牧師の家族です。そんな牧師家族を思うとき、心に留めたい御言葉があります。ガラテヤ人への手紙6章6節。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。私たちに御言葉を分かち合い、信仰の歩みを導いてくださっている牧師、そしてその家族を覚えて、祈りと支えを持って教会の働きに仕えてまいりましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この40年間で神様はモーセを問い、そしてその中でモーセを作り変えて、将来神様がモーセにすでに計画していたその技に携わるにふさわしい人物へと変えていこうとしたんです。準備なんです。いろんな試練が人生にはあります。ミディアンの地っていうのは一つシンボルです。季節です。冬です。何も起こってないような季節です。しかし大切なのは何かに対する準備です。私たちは予測つかないかもしれません。モーセもこれから苦しんで自分を顧みて、自分の罪の中でその罪を、重みを実感しているときに、将来自分を通して神様が出エジプトを果たすんだって誰が思ったでしょうか。でも神様は全てを知っています。その準備をしていたんですね。ですから私たちの試練とか苦しみっていうのは本当に大切なものだなと私は思います。自分のミディアンの地を思い出してください。今そこにいるかもしれないじゃないですか。どういう時期だったでしょうか。大切なんです。パウロも同じように言っています。試練の中で得た恵み、そしてそれが自分を生かし、そしてそれが同じような苦境にいる者たちの慰めになっているということをパウロは語っています。でも神様は私たちの弱さを知っています。ミディアンの地、苦しみだけでは耐えられないんです。そして聖書にはこういう約束があるでしょう。私たちが耐えられないような試練を与えないって、必ず脱出の道を備えてくださっているって、これもそうだと思いますね。神様ちゃんとわきまえてるんで、分かってるんです。私たちがどこまで耐えられるのか。モーセのミディアの生活がただ苦しみで終わっていたら耐えられなかったでしょう。しかし神様はちゃんと慰めを知っています。妻を与えたじゃないですか。チッポラという一人のこのミディアンの地の祭司の娘を与えたって書いてあります。どんなに慰めになったでしょうね。相棒が与えられたって、ね、苦しんでいる時に人生の伴侶が与えられた。そしてゲルショムという子供が与えられたって、大きな慰めになったでしょう。私たちの人生どうでしょう。苦しみにあるときにこういうチッポラのような、またゲルショムのような誰かが与えられてきて共に祈ってくださった、自分の右手になってくださったってことがないでしょうか。これ神様の愛です。ご配慮です。ご摂理です。私もあります。 4,5 年前に、もっと前でしょうか、カナダに行ったときに、その時は本当に2週間耐え難い苦しみがあったんですね。着いた時からその前の年と全然違う気持ち、明日の朝良くなるかな、良くならないんです。気分が、気分だけの問題じゃないんです。重苦しい、重苦しい、そういう自分の内側を抱えながら、そして近くには妻もいないし子供もいないし、知ってる人は誰もいないわけですね。でも夜期待する、祈るんです。明日の朝もっと気分が晴れて行くように、ならないんですね。毎日言えることは、自分の唇の中で心から、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、あの言葉しか言えないで毎日過ごしたこともあります。時にはその言葉を語りながら近くの草原に行って、誰もいないの見計らって寝そべって、そしてその支援を体験したいということで寝そべったこともありますね。2週間気分は変わりませんでした。帰国最後の日、クラスでたまたま知り合った近くに座ってた女性のご主人、50代の方々でしたけども、チャペルの近くで会いまして、夕方で、その時に、ちょっとこっちにおいでってことで会話が始まったんですけども、近くにいたそのご主人が、茂るって、私の 気持ちを察してか、無言のまま私を抱きしめてくださったことがありましたけども、その時に私はなぜか号泣して、わけもわからず、延々と幼子のように泣いたことが私は実際あるんですね。自分でもわかりませんでした。でも私のあの時の2週間の苦しみ、耐え難い苦しみでしたけども、自分には必要だったってことがわかります、後からは。そして私が耐えられない時にはそのような人を備えてくださったということが本当に言えます。神様は時にかなって美しいことをするなって今日修法にも書きました。皆さん、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられたって書いてありますけども、どの季節がいい悪いの問題ではなくて、神様は私たちのうちに神様ご自身の計画を果たすために一人一人に対していろんなところを通過させるっていうことが聖書を通しても分かってきます。私は人間としていつも春だったらいいなと思います。春大好きです。私は綺麗な花が咲いて、風の中に漂う花の香り、大好きな季節ですね。ああずっと春だったらいいなと思う時があります。でもそうじゃなくて突然季節が変わったりします。でも今までクリスチャンとして歩んできて、二十歳の時にクリスチャンになって今27になりました。27年間。まあモーセもさっき今日薄井真由美姉妹に読んでいただいた詩編の90編、あれモーセの晩年に書かれた詩だと言われてます。人生の終わりかけに書いた詩です。あれはおそらくネボ山の頂上で書いたかもしれません。人生の誇りはロープだって書いてありますね。あ、本当にそうだったんだろうなと思います皆さん。喜びもいっぱいありますけど、ロープあるんですやっぱり。でも意味があるなっていうことがわかります。今回のスイスでの2週間の思い巡らし、まだまだ続いてます旅は。その2週間で全て終わったわけじゃなくて、あ、こういうことかなと気づき始めているもので、まだはっきり見えないものもいっぱいあります。まだ私の旅は続いています。それでいいんです。何かを完結させるために行ったわけじゃなくて、今の自分の姿を見るためにもそれが大切なことだと思います。行きました。一つ言えたことは、いろんなことはあったんだけども、神様の憐れみと恵みの上にもう違う牧草地に、もう一つ違う牧草地に自分自身が動いてるんだなってことは気づかされました。すなわち痛みを通して、苦しみを通してしか味わえない恵みがあるし、ある方が言いましたけども、新しい約束の地は必ず荒野の向こうにあるって言われてるんですね。新しい牧草地っていうのは、必ずそこに行くためには死の影の谷を通らなければ次の新しい牧草地に行けないっていうことを詩編23編から見ることができます。いつも平坦ではないっていうことです。新しい自分に誕生し脱皮していくためには、いろんなところをやっぱり通過しなければいけないっていうことが聖書の中で示されていると私は思います。このミディアンの地の40年間、終わりが近づいてきてるんです。モーセは知りませんでした。どのようにしてその40年間終わりかっていうと、神の時ですよ。どのようにして40年間のその荒野の生活が終わったかっていうと、神が突然現れたでしょう。モーセは普通の羊飼いの仕事をしていると、芝が燃えていて、なんだってこんな光景見たことがないって。誰でも驚きますよ。でもひょっとしたら、これ私の考えですけども、もしモーセが神の前で静まる生活をしていなければ、あの燃えてる火も見えなかったかもしれませんよね。わかりません、これは皆さん。ただ、考えていただきたいんです。神様、いろんな形で私たちに語りかけてくださるし、出来事を通して語ってるんですよね。旧約聖書では、言葉っていう言葉と出来事っていう言葉はさほど変わりがないってこと言われてるんです。すなわち、神は直接語るし、聖書を通して語るし、そして出来事を通して語るって言われてるんですね。出来事を通して、実は今も神様は出来事を通しても語ってるんですね。あのモーセが見たあの芝、誰もが見えたかっていうとそうじゃないかもしれません。おそらくそれまでの40年間静まりの中で、自分自身の心を見ながら、気づかされる自分から神様との対話の中で、